0: Klausies, meit, ko teikšu es?
1: Man viņš ļoti patīk papucī.
0: Bet vai viņš tevi mīlēt spēs?
1: Nē, viņš ļoti precis. Papu viņa dēļ vai mirstu nos?
0: Vai viņš arī cienīs mūs?
1: Papu, man ar tevi tīrais pos.
0: Klausies, meit, ko teikšu es?
1: Otra tāda

0: Tu paklausies, paklausies.
1: Ai.

Izbaudiet vasaras nakšu burvību kopā ar Latvijas Radio 2. Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

Žvaigždės nusi 12. Steidz kavalieris savas damas, uz mājā mīļi pavadīt. Bet nonākoti durvju priekšā, tās allažotos noslēgtas. Ak, meitenītis, lai

pīti, ak, nāc, ja zēni uzklausiet, sev iegādājiet luktu rīti, un tad tā lieta vaļājies. Ja Amalijas grietas jūles, tad nevajadzēs domāt spriest, tad nebūs vairāk liekas pūles, strauj

0: sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
1: Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav strauņu vai viļņu. Par drošu bērnību. Latvijas Radio 2.

Latvijā ir 7 no rītā, bet Čikāgā ir 11 vakarā. Mani sauc Armands Birkens, un jūs klausaties Latvijas Radio 2. Labrīt un ar labu nakti!

0: ziņām 8. studijā Ģerts Auzāns. Vācijas policija turpina meklēt uzbrucēju, kurš vakar Berlīnē ar automašīnu ietriecās uz Praida pasākumu sapulcējušos cilvēku pūlī. Uzbrukumā nogalināts viens cilvēks un ievainots 16. Aizdomās turumā transporta līdzekļu vēlāk atrada pamestu dažus simtus metru attālumā no svētku centra Tirgartens parkā. Policija šodien paziņoja, ka iespējamais vainīgais ir identificēts, bet vēl nav arestēts. Tik uzskatīts, ka viņam ir saikne ar islamistu aprindām. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Francijā un Spānijā tūkstošiem evakuēto cilvēku patvērušies ārkārtas patvērtnēs. Cilvēki izmitināti gan sporta zālēs, gan izstāžu zālēs un citviet. Francijas Žirons reģiona varas iestādes vakar lika evakuēt vēl 55 tūkstoši cilvēku meža ugunsgrēka dēļ, kas tur plosās kopš trešdienas. Līdz ar to Žirondā evakuēto skaits pārsniedz 200 tūkstoši. Iekšlietu ministrs Lorans Nunjes sacīja, ka cīņa ar ugunsgrēku būs ilga un evakuētajiem neļaus atgriezties, kamēr ugunsgrēks nebūs ierobežots. Arī Spānijas varas iestādes vakar vakarā lika evakuēt vēl 8 pašvaldības netālu no Toledo. Iepriekš no ciemiem uz rietumiem no Madrides tika evakuēti 60 tūkstoši cilvēku. Gan Spānija, gan Francija saņēma Eiropas Savienības palīdzību, tostarp ugunsdzēsības lidmašīnas no citām dalībvalstīm. ASV šogad reģistrēts 35 gadu laikā lielākais saslimšanas ar masalām gadījumu skaits. Gada pirmajos 7 mēnešos ASV ir apstiprināti vismaz 2318 saslimšanas gadījumi. Tas ir vairāk nekā pērna visā gadā. Saslimstības pieaugums saistīts ar to, ka pēdējos gados ASV ir samazinājusies iedzīvotāju vēlme vakcinēties. Rudenī eksperta komisija lems, vai ASV zaudēs no masalām brīvas valsts status. Pērni to zaudēja ASV kaimiņa valsts Kanāda. Latvijā vizītē ieradusies viena no pēdējo gadu lielākajām ASV kongresa delegācijām. Vizītes laikā ar Saeimas deputātiem pārunās Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, transatlantisko sadarbību atbalstu Ukrainai un arī nozīmīga saruna daļa būs veltīta Latvijas un ASV ekonomiskās sadarbības paplašināšanai un investīcijām. Šodien ir Annas diena, ko latviešu tradīcijās uzskat par saimnieču dienu. Ar Annas dienu varēja sākties jaunās ražas vākšana un no izaugušiem dārzeņiem ēdienu gatavošana. Vairākās vietās Latvijā šodien notiks saimnieču dienai veltīti pasākumi. Liepājā vienlaikus šobrīd top 3 starptautisku mākslinieku liela formāta sienu glaznojumi. To saveidos starptautiski atzīti mākslinieki no Francijas, Meksikas un Spānijas. Jaunie darbi papildinās Liepājas ielu mākslas maršrutu. Līdz šim ar Albertu ģimenes iniciatīvu pilsētā tapuši 9 liela formāta sienu glaznojumi, šovasar tiem pievienosies vēl 3. Stāstīja Gozola.
1: Tik vērienīgs ielu mākslas projekts Liepājā līdz šim nebūs noticis. Stāsta rīkotāji uzsverot, ka vēlējušies, lai Liepāja kļūst par pilsētu, kur ielu māksla ir neatņemama pilsētvides daļa. Šogad viņi spera vēl vienu soli tālāk. Pirmo reizi vienlaikus pilsētā strādās 3 starptautiski mākslinieki, stāsta projekta iniciatori Mikus un Mareks Alberti. Viens no darbiem būs ūdens noslēpums, ko veidos Liepājā jau labi pazīstamais franču ielu mākslinieks Aero. Pagājušā gadā viņš Liepājai radīja monumentālo darbu Sirmgalvis un jūra, kas piesaistīja lielu apmeklētāju interesi.
0: Valmieras svētā Sīmeņa baznīcā šodien notiks 10. Vēsturisko erģeļu svētku koncerts, tā sākums 2. pēcpusdienā, bet Sasvainas pilī notiks grupas Jumis albuma, kad es tevi mīlu, prezentācijas koncerts, ar to noslēgsies dziesminieku festivāls Trubadurs. Albumā iekļauts 12 Imanta Kalniņa dziesmas, stāsta Baiba Kušķa.
2: Grupu Jumis veido 4 dalībnieki – Gunters Gritāns, Rolands Naglis, Biruta Brūvele un Krista Strupiša, kuri kopā muzicēja jau vairāk nekā 35 gadus. 90. gados par grupas pamat repertuāru kļuva Imanta Kalniņa dziesmas, kas izpildītas gan Imanta dienās, gan koncertos dažādās kultūra vietās Latvijā, kā arī ārvalstīs. Šogad muziķi izdevuši savu pirmo ilgi loloto Imanta Kalniņa dziesmu albumu Kad es tevi mīlu, kurā iekļautas 12 dziesmas. Grupas vizītkarte ir tās spēja dziedāt

0: Daudzbalsīgi ar zināmu akadēmisma ievirzi, kā arī mērķtiecīga jaunu, mazāk dzirdētu Imanta Kalniņa dziesmu iestudēšana un popularizēšana.
1: Un vēl par laikapstākļiem – Rīgā 18 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos brīžiem skaidrosies, vietām piekarstē īslaicīgs lietus 24-27 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.

0: Latvijas Radio 2 Rīts. Rīts.
1: Labrīt, 26. jūlijs, šī jau mēneša pēdējā svētdiena, un dažiem jau rodas rudenīgas domas, bet nesteiksimies gan. Vēl taču ir saule, vēl silti ūdeņi, rogas ir dārzi, un vēl ir tas īpašais vasaras jautājums, ko šodien darīsim. Uz to pilnīgi mierīgi drīkst atbildēt, nezinu, bet gan jau kaut ko izdomāsim. Šī brīvā diena tam ir ļoti piemērota. Var

Nesteidzīgi brokastot var doties dabā, var kaut kur aizbraukt, bet var arī vienkārši baudīt sajūtu, ka pirmdiena vēl tik rīt. Jūs gan jau varētu uzrakstīt, kāds ir jūsu šodienas plāns. Varbūt kaut kas pavisam grandios. Nu tad numurs 29312222. Visas idejas pieņemsim. Šī arī Annas diena senčiem gana svarīga. To svinēja arī līgojot un vēroja apkārtni, pareģojot rudens laiku. Arī to mēs vēl varam paspēt, jo ir tik 8-10 minūtes. Studijā Edgars. Labrīt!

Mēģiņ, paskaties, mēģiņ, paskaties, muskuļu arī man ir daudz. Arī lieko dobu, nav nemat man tik daudz. Tu mazliet padomā, par saimnīci gribu tevi saukt.

0: tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Lai raic rīta sols. Jūsu Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Un, kad ir padzēruši kafiju, nākamais jautājums, ko prasa, kāds šodien būs laiks. Nu, tā dara arī klausītāja Daiga no Liepājas un raksta labrītiņ. Mums kaimiņiena Anniņa šodien rīko dārza svētkus. Cerams, ka nelīs. Nu, es skatījos, ka Liepājā jau tikko kā uzlija. Tad jau varbūt, ka vairāk arī nē. Nu, bet kā izskatās vēl šur tur aiz loga? Kurzemes daļā lietus, Nīcā 15 grādi, Ventspilī 17, nu, citur gan pagaidām nelīst. Vēsi un spirkti ir Madonā, tur 13 grādi, Dagdā 18, Rīgā 17. Kā tad dienā? Rietumos debesis aizklās gan mākoņa, austrumos mākoņa būs mazāk un bieži uzspīdēs saulē. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus un dominēs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies un būs no 24 līdz 27 grādiem, bet Kurzemē un vietām piekrastē 19-23. Rīgā mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns dienvidu puses vējš, gaisa iesils arī Rīgā un būs no 24 līdz 26 grādiem. Lūkojas pulkstenī jau 8-19 minūtes. Labrīt visapkārt!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:29 minūtes, nu kas tad šodien bija par dienu? 26. jūlijs tā kalendārs uzrāda. Šī ir gada 207. diena, līdz gada beigām 158. Saulē, braši augšā jau 5:08 minūtēs to darīja rietēs 21:51 minūtē. Līdz ar to dienas ilgums 16:42 minūtes. Vārda gaviļnieces! Tādas šodien ir trīs Ance. Vārds radies no personu vārda Anna, kas tālāk no ebreju cha nach, kur tulkojums žēlistība, žēlsirdība. Nu, skan pilnīgi savādāk. Nu, labi, kalendārā no 1915. Gada reģistrētas 1504. Anna! Nu, to ir daudz, daudz vairāk, kā vārds Anna radies tikko noskaidrojām. Kalendārā no 1767. Gadā ir 19446, lai neviena netiek aizmirsta. Arī Annija ir sveicamais vārds, un arī šis vārds radies no vārda Annas. Kalendārā no 20. Gadsimta beigām reģistrēti 2259. Un pulka daudz zināmu jubilāru ir arī 26. Jūlijā. 1856. Gadā ir dzimis George Bernard Shaws, nu tas īru rakstnieks. Helena Mirena, angļu aktrise, Sandra Bullocka, amerikāņu aktrise, Mick Jaggers, angļu mūziķis, nu zinām, viss.

Sí. Grupu Rolling Stones. 1863. Gadā ir dzimis komponists Jāzeps Vītols. 1901. Konstantīns Čakste, jurists, pirmā Latvijas valsts prezidenta Jāņa Čakstes dēls. Vācu okupācijas laikā vadīs Nacionālo pretošanās kustību. No 1943. Gada bijis Latvijas centrālās padomas priekšsēdētājs, bet 44. Gadā apcietināts un miris koncentrācijas nometnē. Vēl šodienas ir dzīmis dzejnieks Valdis Grenkovs, telnieks Vilnis Titāns, dramaturgs Hermanis Paukšs, Dailes teātra aktieris Pēteris Gaudiņš, telnieks Kristaps Gulbis un tagad nu pārējam pie mūziķiem. Kaspars Grigalis, mūziķis, bundzinieks, Andris Bērziņš, nu arī pie mūziķiem varam pieskaitīt, lai gan nu pēc profesijas aktieris. Dziedošais, un arī režisors. Folkmūziķi Agita Kaužēnam, Dzintars Ziediņš mūziķis, dziesmu autors, grupa Kreisais pagrieziens, jā, un Linda Lien, nu, pilnā vārdā Linda Feldberga, dziedātāja, un kā skan jubilāras balss, klausīsimies dziesmā Klusi savas rokas. 8:32.

Es gribu tavā smaržā pazust, kaut uz mīlēs sekundi apklust un acis aizvērt, lai projām

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8.44 un arī svētdienā šis vairs nav agrs laiks, lai parunātu par vēsturi. 26. jūlijas 1989. Gads notiek Latvijas Tautas frontes organizēts mītiņš par Latvijas suverenitāti Doma laukumā. Un vēl tiek atjaunota Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija. 2000. Divi notikumi iestādot jaunu mazu bērziņu, bijušais valsts premjerministrs Andris Bērziņš un citas pazīstamas personas svinīgi atklāja atjaunoto Lērmanes dārzu, kas pārbūves un labiekārtošanas laikā rīdziniekiem bija slēgts. Un tad Rīgā Lērmanes dārzā notiek arī Annas dienas svinības un pieminekļa Annai Ģertrūdei Lērmanei atklāšana. Atjaunotais piemineklis ir gandrīz identisks orģinālam, kuru parkā 1829. Gadā uzstādīja Lērmanes dēls Johans Lērmanis. Pasaulē arī šīs tas noticis 1788. Gadā Angļu kolonisti Austrālijā dibina pilsētu Sidneju. 1803. Londonas dienvidos tiek atklāts Sari dzelzceļš, kas tiek uzskatīts par pasaulē pirmo sabiedrisko dzelzceļu. 1908. ASV Vašingtonā ģenerāla prokurors Čārlzs Džozefs Bonaparts pavēl izveidot federālo izmeklēšanas biroju, saīsinājumā FIB. 1953. Kubā sākas Fidela Castro vadītā revolūcija. 1971. Misija uz mēnesi dodas Apollo 15, un tā ir ceturtā misija, kuras kosmonauti piezemējas uz mēnesi. 1989. ASV tiesa par datorvīrusa palaišanu internetā notiesā Kornela universitātes studentu Robertu Morrisu, kurš kļūst par pirmo personu, kas notiesāta saskaņā ar 1989.

1986. gadā pieņemto datoru krāpšanas un ļaunprātīgas izmantošanas likumu. 2005. veiksmīgi paceļas vairākkārt izmantojamais kosmosa kuģis Discovery, kas ir pirmais NASA atspoļkuģa lidojums kopš traģiskās Kolumbija katastrofas 2003. gadā.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:52 minūtēs vēlreiz nostiprināsim zināšanas par to, kāds laiks šodien gaidāms. Nu, vismaz, ko sinoptiķi sola dienā, rietumos debesis aizklās mākoņi, austrumos mākoņi būs mazāk un bieži uzspiedēs saule. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš gaisa temperatūra no 24 līdz 27 grādiem Kurzemē un vietām piekrastēm nedaudz vēsāk Rīgā. Mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies būtiski nokrišņi. Nesot gaidāmi saglabāsies lēns dienvidu vējš, gaisa iesils līdz 24-26 grādiem. Pirms gada, 26. Jūlijā, daudz viet bija migla un lietus, vietām arī pērkona negaiss. Naktī gaisa atzīs līdz 13-18 grādiem, dienā temperatūra sasniedz 23-28 grādus, no gluži līdzīgi kā šodien, bet ir arī rekordi. 1968. Gadā Rīgā minimālā gaisa temperatūra tik 5 grādi, bet Latvijas rekords 1951. Gadā, kad Ainažos gaisa temperatūra plus 3,2. Siltāks 1936. Gads bija Rīgā, kad plus 32,4. Latvijas rekords nāk no 1963. Gada Jēkabpilī, tad 34,5.

ar ziņām 9. studijā Ķercauzāns. Vācijas policija turpina meklēt uzbrucēju, kurš vakar Berlīnē ar automašīnu ietriecās cilvēkos, kas bija sapulcējušies vērot Pride pasākumu. Uzbrukumā nogalināts viens un ievainot vismaz 16 cilvēku. Policija šodien paziņoja, ka uzbrucējs ir identificēts, bet vēl nav arestēts. Tiek uzskatīts, ka viņam ir saikne ar islamistu aprindām. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Francijas varas iestādes šodien paziņoja, ka no galvenā meža ugunsgrēka, kas plosās valsts dienvidrietumos un tagad atdraud Bordo pilsētu, evakuēti 220 tūkstoši cilvēku. Jaunākās evakuācijas notikušas ciematos ap Bordo. Ugunsgrēka dēļ arī slēgts 60 km garš A63 šosejas posms no Bordo līdz Spānijas robežai. Vēl desmitiem tūkstoši cilvēku ir evakuēti no citiem meža ugunsgrēkiem gan Francijā, gan Spānijas centrālajā daļā. Irāna apsūdz Ukrainu uzbrukumā Irānas tirdzniecības kuģim Kaspijas jūrā. Šajā uzbrukumā vakar nogalināts viens jūrnieks un ievainots vēl viens. Irāna brīdināja, ka neatstās incidentu bez atbildes. Apsūdzība izvirzīta pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks paziņoja, ka Ukraina ir veikusi tālas darbības triecienus Kaspijas

0: Baltijas jūrā, pret kuģiem, kas iesaistīti militāro kravu pārvadāšanā starp Irānu un Krieviju. Irānas ārlietu ministrija paziņoja, ka Irānas Islama Republika nekad nav iejaukusies Krievijas un Ukrainas konfliktā. Irāna aizvadījusi vēl vienu naktī bez ASV gaisa triecieniem. Šīs klusums atjaunojas cerības uz sarunu atsākšanu pēc gandrīz divām nedēļām ilgas ASV nakts bombardēšanas. ASV mediji gan ziņoja, ka pauza apšaudēs varētu nozīmēt arī to, ka sarukuši ASV munīcijas krājumi. ASV šogad reģistrēts lielākais saslimšanas ar masalām gadījumu skaits 35 gadu laikā. Gada pirmajos 7 mēnešos ASV apstiprināta vismaz 2318 saslimšanas gadījumu. Varakstās Tuldus Ķezbers.
1: Pēdējo 18 mēnešu laikā ASV ir reģistrēts vairāk saslimšanas ar masalām gadījumu skaits nekā iepriekšējos 25 gados kopā. Saslimstības ar masalām pieaugums ir saistīts ar to, ka pēdējos gados ASV ir samazinājusies iedzīvotāju vēlme vakcinēties, tāpēc ir samazinājies arī imunizācijas līmenis. Rudenī ekspertu komisija lems, vai ASV zaudēs no masalām brīvas valsts statusu. Pērn to zaudēja ASV kaimiņu valsts Kanāda. Lai panāktu kolektīvo imunitāti, kas ierobežo masalu izplatību un aizsargā nevakcinētos, aptuveni 95% iedzīvotāju ir jāvakcinējas. Tomēr dažos ASV reģionos vakcinācijas rādītāji ir noslīdējuši krietni zem šī līmeņa.
0: Latvijā vizītē ieradusies viena no pēdējo gadu lielākajām ASV kongresa delegācijām. Vizītes laikā ar Saeimas deputātiem plānots pārrunāt Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, atbalstu Ukrainai un arī Latvijas un ASV ekonomiskās sadarbības paplašināšanu un investīcijas. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlasē šodien Trento, Eiropas U18 čempionātā divīzijas otrajā spēlē cīnīsies ar Igauniju. Spēle sāksies 16:30 pēc Latvijas laika. D grupas pēdējā spēlē Latvijai pirmdien paredzēts mačs ar Spāniju. Bet Valmierā šodien otro dienu turpināsies Latvijas čempionāts virtuatlētikā. Par pirmās dienas rezultātiem stāsta Māris Bergs.
2: Sieviešu čēpmešanā par Latvijas čempioni jau trešo gadu pēc kārtas kļuva Aneta Sietiņa, kurai labākajā mēģinājumā padevās 60 metrus un 5 centimetrus tāls metiens. Vīriem čēpmešanā uzvarēja Patriks Gailums, bet viņa rezultāts šoreiz samērā pieticīgs – 77 metri un 2 centimetri. Neveiksmīgs starts padevās Krišānim Suntažam, kurš vēl cīnījās par vietu Eiropas čempionātā, tomēr čēpmetējumu 70 metri un 71 centimetrs, kas viņa izredzes kvalificēties Eiropas čempionātam īpaši neuzlabo. 100 metru sprintā vīriem labākais Oskars Grava, kurš skrēja 10,56 sekundēs, bet sievietēm šajā disciplīnā labākā Ieva Malnača, kas skrēja 11,94 sekundēs. Šodien sportistiem vēl pēdējā diena Latvijas čempionātā, un tā arī ir pēdējā diena, lai mēģinātu kvalificēties Eiropas čempionātam viegatlētikā.
0: Izskanā ziņas 9. Rīgā šobrīd 18 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 72%. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos brīžiem skaidrosies, piekarstē vietām īslaicīgs lietus, dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 24 līdz 27 grādi, Kurzemē 19 līdz 23. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem. Dienvidu vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 24-26 grādi.
3: Latvijas radio 2. No muzikālās bankas seifa.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 Vilnī un stundā, kurā arī mēs uzplauksim. Nu jā, un liksim zvaigžņu pētniekiem atklāti runāt par dienu gaidāmo visām zodiaka zīmēm. Tas jau pēc divām dziesmām un tad vārds tiks dots arī jums. Tādēļ rakstiet numurs 2931 2222. Padalieties ar saviem svētdienas novērojumiem, dīvainībām, atklājumiem vai vienkārši pasakiet, kāda ir temperatūra pie jums gan termometrā, gan noskaņojumā. Nu, ir 9.9 minūtes, 26. jūlijas svētdien turpinās. Studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Nevar būt. Tā iespējams izsauksies kāda no pirmajām sešām zodiaka zīmēm, uzzinot, ko tām zvaigznes sagādājušas. Ko tad?
0: Auns.
1: Nu, pārmērīga rosība var sabojāt kādas attiecības. Svarīgas sarunas labāk pārcelt uz kādu citu dienu.
0: Versis.
1: Ievērojiet precizitāti un darbojieties. Varēsiet papriecāties par skaistu darba rezultātu.
0: Dvīņi.
1: Sarežģīta situācija atrisināsies pati no sevis. Vērtējiet notikumus pēc būtības.
0: Vēzis.
1: Mājā varat sagaidīt mīļu un sen gaidītu viesi. Saņemsiet mīlestības apliecinājumus.
0: Slauva!
1: Labiekārtojiet vai izdaļojiet savu dzīves telpu. Gādājiet, lai izdevumi nepārsniedz ienākumus.
0: Jaunava!
1: Vērojiet labus dzīves paraugus, mācieties no tiem labvēlīgas sporta nodarbības.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Nu, varbūt kāda no atlikušajām zodiaka zīmēm arī būs pārsteigta par zvaigžņu lemto.
0: Svari!
1: Nu, jūs gan gādājiet par kārtību mājā. Baudiet mīlestību, ko jums sniedz tuvs cilvēks.
0: Skorpions.
1: Lai kā gribētos oponentam pateikt visu, ko par viņu domājat, tomēr, nu, tomēr savaldieties.
0: Mežāzis.
1: Bet jūs pildiet doto solījumu, lai cik neapdomīgs bijāt kaut ko apsolot, saglabāsies uzticama cilvēka slava.
0: Ūdensvīs.
1: Paļaujieties uz to, ka ko protat un spējat. Nu, visu uzreiz nav nepieciešams sasniegt.
0: Zivis.
1: Jūs atbalstīs ietekmīgi cilvēki, kuriem piemīt autoritāte sabiedrībā.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: 9:27 minūtes. Zvaigžņu solījumus dienai jau visi esam saņēmuši. Nu, tagad gaidām ziņas. No jums rakstiet uz numuru 29 31 22 22.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēl Normunds Jakušanoks.

ista vasara. Būs mūsu īstā vasara. Būs mūsu īstā vasara.

0: Kas notiek?
1: 9:34 minūtes. Varam palūkot, kas jūsu pusē notiek. Labrīt! Šodien plānā uz šo vietu atbraukt un ir atsūtīta afišam, kur redzams, ka būs vasaras garšu festivāls. Sākums 10:00, turpināsies līdz pat 18:00 un tad tur nu atraktīvs pasākumu vadītājs, radošās meistar klases aktivitātes bērniem, konkursi un pārsteigumu balvas visas dienas garumā. Nu šis arī labi ieeja bez maksas. Kur tad tas ir? Īsti nav rakstīts. Zoom. Jā. Nu, paldies par ideju, varbūt kādam noderēs. Labrīt, Latvijas Rādio 2 šodien skaista diena. Nedaudz apmācies Siguldas pusē, bet tas ir nieks. Ja vēl varētu kādu dziesmu palūkt no Inta kalna, būtu vēl jaukāk. Varbūt to par raganu sarmītē. Nu, Agri Sarmīti ir uzrakstījuši šo nākamajā stundā. Mēs nodarbosimies ar dziesmas meklēšanu. Varbūt, nu labi, lai iet izņēmumu kārtā, tad viena dziesma jau būs. Tālāk, labrīt, labs noskaņojums gatavoju svētku pusdienas, pilsētas svētki, kapu svētki, motokross. Sabrauks bērni ar savām ģimenēm jauku dienu. Nu, noteikti jums tāda būs. Šeidrē 19 nedaudz apmācies, bet ļoti silts rīts jādomā par rīta kafiju. Lielie rīta darbi noskrieti gotiņas jau ir ganos. Dzeru kafiju. Nu, tur gan kafija jau ir izdzerta, jo ziņa pirms kāda laika jau atnākusi. Un tūlīt došos uz mežu Mellenēs. Beidzot to ir daudz un, protams, ar dziesmu Lāci, Lāci, kam neatnāci sirds pēc tevis ilgojās. Sapratām mājienu, nu, lai neatnāk tiešām. Valmierā turpinās pilsētas svētki brokastis ēdīšu pieticīgi, jo ieplānotas pilsētas mēra ceptās pankūkas Ilona. Lai tiek! Izgulējos un novēl to ikvienam. Pie mums būs karsta diena. Līga raksta. Tad nu tagad peldam tālāk dziesmu jūrā, gaidot vēl ziņas. Numurs tas pats 29 31 22 22. 29 31 22

nenopļautā žāvais sienām. Bet kas pļaus vai šie vai tie, jūlijā starp kārkliem kāpās, miesa miesu integrēs. Iedzimtie un papild spēki, vienu sauli paciest

0: Kas notiek?
1: 9:52 minūtes. Nu, skatāmies, nu, kādus pantus esat mums paspējuši atsūtīt. Labrīt, Latvija! Līvānos 18 grādi. Nu, jauki! Mums jau doma laukumā līdzīgi. Par vienu tik siltāks 19. Tad šāda ziņa braucam mājās uz Rīgu no Balles ar zelta kniedi Klintainē. Un velta novēl visiem jauku dienu. Un šī nākamā ziņa nu brīnišķīga. Brokastojam Irbes upes krastā saulainu dienu laivotājiem un tiem, kam paredzētas vasaras aktivitātes. Īpaši sveiciens Valteriem, Kristīnēm, Dzintariem, vienam gan un Ildzei. Droši vien, ka tie ir tie laivotāji pārējie. Nu tad turiet burru. Atgādināšu arī šodien sveicamās. Vārdi šādi ir. Anse, 1504, četras ir reģistrētas. Annas arī jāsveic to 19446. Un vēl Anniju meklējam. Tādas ir daudz, 2259 apaļajā stundā, un tā būs jau rīta desmitā. Sagaidīsim ziņas, pēc tam jau jūs taču zināt, ar ko nodarbosimies ar svētdienas rīta dziesmas meklēšanu.

ziņām 10. studijā Ģirca Uzans. Vācijas policija turpina meklēt uzbrucēju, kurš vakar Berlīnē ar automašīnu ietriecās cilvēkos, kas bija sapulcējušies vērot Praida pasākumu. Uzbrukumā nogalināts viens cilvēks un ievainots 16. Uzbrucējs vēl nav notverts. Policija šodien paziņoja, ka uzbrucējs ir identificēts kā 21 gadu vecs vīrietis Abdulla B, kuram ir saikne ar islamistu aprindām. Policija brīdināja, ka viņš var būt bīstams un bruņots. Irāna apsūdz Ukrainu uzbrukumā Irānas tirdzniecības kuģim Kaspijas jūrā. Šajā uzbrukumā vakar nogalināts viens jūrnieks un ievainots vēl viens. Irāna brīdināja, ka neatstās incidentu bez atbildes. Apsūdzība izvirzīta pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks paziņoja, ka Ukraina veikusi tālas darbības triecienus Kaspijas jūrā pret kuģiem, kas iesaistīti militāro kravpārvadāšanā starp Irānu un Krieviju. Irāna paziņoja, ka nekad nav iejaukusies Krievijas un Ukrainas konfliktā. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Francijas savvaras iestādes šodien paziņoja, ka no galvenā meža ugunsgrēka, kas plosās valsts dienvidrietumos un tagad apdraudu Bordo pilsētu, evakuēti 220 tūkstoši cilvēku. Jaunākās evakuācijas notikušas ciematos ap Bordo. Ugunsgrēku dēļ slēgts arī 60 km garš A63 šosejas posms no Bordo līdz Spānijas robežai. Vēl 10 tūkstoši cilvēku ir evakuēti no citiem meža ugunsgrēkiem Francijā un arī Spānijas centrālajā daļā. Latvijā vizītē ieradusies viena no pēdējo gadu lielākajām ASV kongresa delegācijām. Vizītes laikā ar Saeimas deputātiem plānots pārrunāt Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, atbalstu Ukrainai, kā arī Latvijas un ASV ekonomiskās sadarbības paplašināšanu un investīcijas. Šodien Annas diena, ko latviešu tradīcijās uzskata par saimnieču dienu. Ar Annas dienu varēja sākties jaunā ražas vākšana un no izaugušajiem dārziņiem ēdienu gatavošana. Liela uzmanība šajā dienā tika veltīta arī maizei.

0: Vairākās vietās Latvijā šodien notiks saimnieču dienai veltīti pasākumi. Ventspils pie Jūras brīvdabas muzejā pusdienlaikā notiks saimnieču diena. Viktora Ķirbates muzeja Vidzemes lauku sētā pulksten 13. Notiks šāds pasākums saimnieču dienas lustes Annas pagastā. Un divos pēcpusdienā arī Varakļānu pilsētas estrādē svinēs šo pasākumu un par to varakstās Varakļānu kultūras centra vadītāja Jāni Tupeniec.
1: Patreiz ir austiņas, saimeniet spīces Inna Varakļonim. Šāds našķu konkurss ir interesēs arī cilvēkus orpus mūsu novada. Ir mums arī Rāziņas novada, arī Jēkabpils noteiks loboku saimnēcu, kas gardoku našķi būs izcapuse. Šoreiz komisija nogažos un izvērtēs. Šoreiz krišsādātojas, mums būs Roberta Meloni. Un pēc tām degustācijā būs pīdovos visiem skatētojiem. Būs arī amatnīku tirdzeņš, un katrs amatnīks dovanos kaut kādu dovaniņu, ko skatētoja koncerta varēs vinnēt. Tad būs arī izlūza koncerta laikā.
0: Latvijas motosportisti Jānis Mārtiņš Reišulis un Kārlis Alberts Reišulis vakar Čehijā izcīnīja 5. un 9. vietu pasaules motokrosa čempionāta 13. posma MX2 klases kvalifikācijā. Prestižākajā MXGP klasē Latvijas Edvards Bidzāns ierindojas 28. pozīcijā. Sacensības MX2 un MXGP klasēs notiks šodien. Un motociklu rūkoņi šodien skanēs arī Madonas pusē, par to vairāk stāst Mārs Bergs.
2: Smeceres sila trasē Madonā ar kvalifikācijas braucieniem sācies pasaules čempionāta posmas blakusvāģu motokrosā. Latvijas labākā ekipāža brāļi Daniels un Bruno Lielbāži savā braucienā visu braucienu laiku bija līderi, tomēr pēdējā aplī mēģinot apdzīt atpalicējus, viņi kļūdījās, krita un beigās finišēja ceturtie. Kvalifikācijā kvadriciklu ieskaitē no latviešiem labākais Kārlis Nēja, kuram ceturtā vieta. Šodien Madonā paredzēti abi sacensību braucieni gan blakusvāģiem, gan arī kvadricikliem.
0: Bet Jaunpiebalgā šodien norisināsies MTB maratona sezonas sacensību starts pirmajā trasē jau pēc mazākā pusstundas. Izskan ziņas desmitos. Rīgā gaisa temperatūra pat labā ir 19 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm. Šodien Latvijā mākoņēns austrumos brīžiem skaidrosies, piekarstē vietām īslaicīgs lietus. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē, 24 līdz 27 grādi, Kurzemē 19,23 grādi.
3: Latvijas Radio 2.
4: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Vēlnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt laikā, kad visticamāk jau esiet brokastojuši, dāvājuši saulainu smaidu savējiem, varbūt pat pieņēmuši vismaz vienu sakarīgu lēmumu. Nu tad tā arī turpināsim. Ir mums jāpieņem kopīgs lēmums, kuru dziesmu sauksim par rīta galveno. Varbūt tā būs jūsu ieteiktā. Ar to nodarbosimies pēc divām dziesmām. Uz stundas izskaņu lasīsim presi, tur par straujo rūpniecības uzplaukumu. Bet šajā brīdī 10 minūtes, joprojām 26. jūlijas svētdienā, studijā Edgars.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 16:10 sākam tad no. Un šodien meklēsim to vienu, kura būtu par gana labu saucama šim vasaras rītam. Nu, tā varbūt atgādina kādu skaistu jūlija dienu. Varbūt tā, kur gribas klausīties, braucot pa Latvijas ceļiem, vai tā, kas labi skan uz upes vai pie ezera, vai arī tā, kur vienkārši vajag dzirdēt svētdienā, jo citādi svētdiena nav svētdiena. Tad noceramies pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu sūtām uz numuru 2931-2222. Ja vēlaties, pievienojiet arī īstu stāstu, kāpēc tieši šī dziesma. Nu, varbūt tad uzzināsim kādu labu atgadījumu, varbūt kādu vasaras atmiņu. Pēc tam ieteikumus lasīsim. Es izvēlēšos trīs kandidātus, noklausīsimies fragments un balsosim tad par šī rīta uzvarētāju. Un atcerieties, šī nav sacensība, bet... Ja jūsu ieteiktā dziesma uzvarēs, tad jums ir pilnas tiesības visu dienu staigāt ar lepnu sejas izteiksmi un teikt, dzirdēji, šo dziesmu izvēlējos es. Nu, 2931, 2222. Sākam.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:32. Paldies par ieteikumiem šajā reizē. Īpaši daudz un īpaši dažādi. Santa Kaspersone, Ēriks Grozniņš, Vālodzītē. Lai ir kasnieki dzīve, mana dzīvītē. Tad šādi. Šajā rītā man galvā atskanēja kāda melodija, kad sāku to dungot, nāca prātā arī vārdi. Tā bija Ingas Rukas Lazdiņas dziesma, reizes cerēja, šķiet arī sen nedzirdēta. Varbūt noklausāmies to. Vasarīgs veidien visiem no Irēnas. Nu, ja šādi saka, ka sen nav dzirdēta, tad es lūkojos 26. jūnijā. Tātad pirms mēneša skanēja šī dziesma.

Šim rītam lieti noderētu dziesma lauku gurķis Rīgas tirgo, jo tur minēta Anniņa. Nu ja, bet šodien Annas diena, arī taisnība, turklāt sācies lielais gurķu laiks, nu protams, diemžēl neatceros izpildītāji, nu kad tad tā norbumi ir Viktors Lapčēnoks. Labvēlīgais tips tukšu tačku, jo darbos rožu dobēs līdz ausīm un tačka labākais palīgs, kad pilna, tik uzsaucu vīram, mīļais tukšu tačku. Dziesma, bagāts koks izpilda piemāris kurši un horrens gribētos dzirdēt ētrē, jo šķiet, ka dziesma nogulusi Latvijas Radio 2 fonoteiks vistālākajies plauktos Ēriks. Nu, arī palūkoju. Gads ir pagājis kopš skanējusi, jā. Vasarai par godu mīļas vasaras kokmuižas muzikanti, lūkāts ieteikums, bumerangs, balta roze novīst dārza malā Mārils Siguldā, iesaku Pāvela Johansonu vraki, ļoti sen nav dzirdēta Kārlis, jā, atceros jau iepriekšējā nedēļā mēs noskaidrojām ļoti sen. Nav skanējis vasaras vidū, lauku muzikanti ai vasara šķiet ir ļoti piemērota. Vai nebūtu labi atcerēties latu laikus? Paldies Latiņam, ārzemnieki, iesaka Ināru Ogrēm. Varbūt varētu dziesmu Mazā pasaule no Viktora Tilčika. Tik romantisks noskaņojums gribētos beidzot vakarā uzkāpt uz jumtu un vērot zvaigznes, bet nevienai. Andra Bērziņa dzimšanas dienā varētu es šonakt sēdēšu uz jumtā. Piedāvāju Radio Ielas draugi, mans sapņu radio, jo tur Latvijas Radio 2 baibu dzirdu, man patīk viņas balstembrs, nebūs taisnība. Mūsu baibi nedzied Radio Ielas draugos. Hardijs Madzulis, Lorija Vuda, ūdenskritums īsti piemērota šai lietainajai vasarai. Tā kā šodien ir Annas diena, tad svētdienas dziesmu piedāvāja Igau ģimenes Anneitis Valss. Gribētu dzirdēt šajā rītā Igariņa izpildīto dziesmu ir ļoti labi rukšiem būt senda un spēlē, tad 19. Jūnijā skanēja raidījumā Naktsāģis. Anna Dribas, Rinaldo Lāsītis, jūs zināt, kādēļ vajag šodien šo dziesmu arī sen nav dzirdēt un pa kādai Lāsītis šobrīd nopil stendes pusē. Kaut kā plūšu palaidz garām, kādēļ vajag šo dziesmu. Iesaku Bujāna dziesma Hīšī, tu un es, nu tā jau ir, ka dzīvē griežas šādā modelī cilvēkiem mīja darbojoties. Dzīvosim draudzīgi, lai labs noskaņojums visiem Sigitā. Te omīte Jana, jeb tantuks no Ziepniekalna, kā mani dēvē te, jeb dāmīte ap 60 pēc rīta uzmundrinošās pastaigas un rīta autoskrējiena vērošanas iebaudu kafiju klausoties radio un tā kā man te gadījās jauks sarunbiedrs ar baltu Teslu, tad veltīšu šorīt visiem, kas labi stūrē, maestro Paula dziesmiņu auto, automobīlī. Lūk, kāds stāsts arī līdzi ir nācis. Tai pilsētā izpilda kukule un dzīvere ir pilsētu svētku laiks taisnība. Doncis nāktu mājās, mēs ar ģimeni pēc 7 gadiem Anglijā esam atbraukuši apciemot radus Latvijā. Mareks raksta un vēl, ka pēdējo reizi Latvijā bija 2019. Gadā. No jauki, ka atcerējāties mūs vismaz ap Jāņiem. Un jā, un vēl, nu, daudz ieteikumu, liels paldies. Trīs esmu izvēlējies, noklausīsimies fragmentiņus, padomāsim, un tad jau no arī balsosim. Pāvils Johansons, Vrake.

0: 222. Kārtas numuru dziesmai tik rakstiet. Pirmā – Johans Pauls Pāvils Vraki, otrā – Ins Kalns Ragana un trešā – Saldās Sejas Lācis. Balsojumam jums divas dziesmas, tās būs 6 minūtes 49 sekundes. Aiziet!
1: Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Nu, kādas tad man radās sajūtas, saskaitot 59 balsis? Jaukas! Jo tās sadalījās samērā līdzīgi starp visām trim dziesmām, par kurām varēja nobalsot. Tika arī vrakiem Pāvils Johansons, tika arī Inta Kalna Raganai un Saldajām sejām, kur Lācis tur arī tika. Paldies visiem balsotājiem! Rīta dziesma tūlīt arī skanēs.
0: Rīta dziesma!
1: Saldās sejas!

brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

0: Retro presse.
1: 10:50 viena minūte. Esmu sagādājis rīta laikrakstu 1938. Gada gan ar nosaukumu jaunākās ziņas. Tur raksts strauš mūsu rūpniecības uzplaukums. Lasu, valsts statistiskā pārvalde publicējusi datus par mūsu papīru rūpniecības attīstību pēdējos 6 gados. Šī rūpniecības nozare, kuras tālākai attīstībai mūsu zemē ir dabisks pamats, pēdējos 6 gados rāda strauju uzplaukumu. Salīdzinot ar zemāko konjunktūras stāvokli 1932. Gadā, papīra rūpniecībā nodarbināto personu skaits pieaudzis par 53%, bet ražojumu vērtība pieaugusi par 124%, salīdzinot ar 1936. Gadu. Pagājušajā gadā strādāja 57 statistiski kontrolējami papīra rūpniecības uzņēmumi, kas nodarbināja 3470 personu. Svarīgāko vietu papīra rūpniecībā ieņem papīra fabrikas. Strādā 8 papīra fabrikas, nodarbinot 2397 personas un saražojot dažāda veida papi un papīru. Pagājušajā gadā Latvija izvedusi uz ārzemēm dažāda veida papīru un papi par 5,616,000 latu, kas sastāda 2,2% no mūsu kopa eksporta. Gatavu fabrikātu eksportā papīrūpniecības ražojumi ieņem daudz ievērojamāku vietu, dodot 1937.

gadā vairāk kā 12% no gatavo fabrikātu kopeksporta. Jā, nu piekritīsiet, toreiz skaitļi iespaidīgi. Rakstu atradu Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. Nu tālūk, tālāk Vilnī, ziņas 11. Uzreiz pēc tam raidījums ķepos sirds, tad no 12. Normand Zuš. Un tagad kāpšu uz siltā Rīgas bruģa, lai dotos savās gaitās. Ar jums biedgars? Nu tad lai jums arī saulaini!

0: ziņām 11. studijā Ģerts Auzāns. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī uzbrucis Kijivai ar balistiskajām raķetēm un triecienā 18 stāv dzīvojumam namam trāpīja atlūzis, tur izraisījies ugunsgrēks, tā pavēstīja Kijivas mērs Vitalijs Kličko. Triecienā ievainoti 3 galvaspilsētas iedzīvotāji. Krievijas karaspēka triecienā Harkivā šodien nogalināts viens cilvēks, tā paziņoja Harkivas mērs Ihors Terehovs. Un ievainota 9 cilvēki, to starp 2 bērni, cietušas vairāk nekā 10 privātmājas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks paziņoja, ka Krievija lūgos no Ziemeļkorejas papildu 30 tūkstošus karavīru un raķešu palaišanas iekārtas, lai cīnītos pret Ukrainu. Zelensks savakar vakarā sociālajos tiklos vēstīja, ka kopš jūnija Krievijas Voroņežas apgabalā notiek sagatavošanās darbi Ziemeļkorejas karavīru uzņemšanai. Kā norāda Zelensks, tas ir drauds ne tikai Ukrainai. Krievija palīdz Ziemeļkorejai apgūt karošanu, uzlabot savus ieročus un iegūt reālu kaujas pieredzi to izmantošanā. Un kā norāda Zelenskis, tas ir draudz cik vienam Āzijā, kas atrodas Ziemeļkorejas raķešu darbības radiusā. Vācijas policija turpina meklēt uzbrucēju, kurš vakar Berlīnē ar automašīnu ietriecās cilvēkos, kas bija sapulcējušies vērot Praida pasākumu. Uzbrukumā viens cilvēks nogalināts, 16 ievainoti. Policija paziņoja, ka uzbrucējs ir identificēts kā 21 gadu vecs vīrietis Abdulla B., kuram ir saikne ar islamistu aprindām. Policija brīdināja, ka viņš var būt bīstams un bruņots. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrāki. Francijas varas iestādes šodien paziņoja, ka no galvenā meža ugunsgrāka, kas plosās valsts dienvidrietumos un tagad apdraud Bordo pilsētu, evakuēti 220 tūkstoši cilvēku. Jaunākās evakuācijas notikušas ciematos ap Bordo. Ugunsgrāka dēļ arī slēgts 60 km garš H63 šosais posms no Bordo līdz Spānijas robežai. Vēl 10 tūkstoši cilvēku evakuēti no citiem meža ugunsgrākiem Francijā un arī Spānijas centrālajā daļā. Šodien Spānijas ugunsdzēsēji cīnās ar jaunu ugunsgrāku fronti netālu no Valensijas, tur evakuēti vismaz 15 tūkstoši cilvēku. Šodien Ventspils piejūras brīvdabas muzejā atzīmē saimnieču dienu Annas dienu. Jau pēc stundas pasākumā varēs iepazīt lauku sētas darbus, pārbaudīt prasmes un vārīt putru. Annas diena ir latviešu gadskārtas svētki, ko atzīmē 26. jūlijā un tā iezīmē vasaras vidu un pirmo ražas laiku. Par šodienas pasākumu stāsta Ventspils piejūras brīvdabas muzeja vadītājs Artūrs Tukišs.
1: Cilvēki atnākot varēs vairākām stacijām izejot cauri, piemēram, mums būs pupiņu šķirošana pēc dažādiem lielumiem, krāsām un veidiem, kas agrāk bija tāds ilglaicīgs darbs un pacietīgs darbs, un tādā veidā var pārliecināties, cik tā no tā saimniece ir pacietīga vai uzmanīga. Būs recepšu izzināšanas tāda stacija, kur varēs uzzināt senās receptes un sastāvus.

0: apaudēs, un tāpat tās arī mums būs kāpostu salātu gatavošanas tādā sekcija, kur varēs griezt kāpostu sajaukt sastāvdaļas, un tādā veidā mēs rādam un stāstam to, ko tad mūsu senči ir audzējuši dārzā un likuši galdā. Tā nagla nosacīti šim pasākumam ir mūsu putras vārīšana, kur tad visi dalībnieki varēs degustēt pulkstens vienos putru, ko nu mēs būsim uztaisījuši.
1: Saimnieču dienas pasākumi ne tikai Ventspils pie Jūras brīvdabas muzejā, bet arī citur Latvijā. To starp arī Viktora Ķirpatis muzeja Vidzemes lauku sētā un arī Varakļānu pilsētas estrādē. Bet Valmierā sākusies otrā diena Latvijas čempionātā virtuālitikā, kas sportistiem ir vēl pēdējā iespēja kvalificēties Eiropas čempionātam augustā. Vakar labākie rezultāti Latvijas vadošajiem šķēpmetējiem Anets Sietiņa 60 metru un 5 centimetri, vīriem Patriks Gailums uzvarēja viņa rezultāts pieticīgs 77 metri un 2 centimetri. Turpinājumā Patriks Gailums.
2: Nu noteikti, jā, no iepriekšējās sacensībās bija 83, jā, un tad ir kaut kāds, nu tas pa to mēnesi, tā kā teikt, jāmenedžē, bet ir savas tehniskās nianses un buskai. Baudu sacensības, jo, nu, kaut kādu pusotru gadu tās man gāja seceni, jā, kopš 24. Gada olimpiādas, un tāpēc es priecājos par katru šo reizi, kā teikt, būt mačos kopā ar pārējiem čaļiem.
1: Izskan ziņas 11. Rīgā 20 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien Latvijā mākoņēm saustrumos brīžiem skaidrosies, vietām piekrastē īslaicīgs lietus 24-27 grādi, Kurzemē mazāk.
3: Latvijas radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

0: Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 ētrā raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Mani sauc Inese Kreitsberga. Labdien, labrīt visiem šajā vasaras svētdienā.
0: Jā, gan vasara ir laiks, kad daudz no mums dodas izbraucienos, atpūšas pie dabas, ceļo pa Latviju un vēlas pēc iespējas vairāk laika pavadīt kopā ar saviem mīluļiem.
1: Ja par suņiem šādās situācijās jautājumi parasti nav, tad kaķi joprojām tiek uzskatīti par izteikti mājās dzīvojošiem dzīvniekiem, nu, kuri vislabāk tā kā jūtās savā ierastajā vidē.
0: Taču pēdējā laikā arvien biežāk mēs redzam kaķus pārgājienos, kempingos, laivu braucienos, arī automašīnās. Vienā brīno šādas piedzīvojumas, cits savukārt uzdod jautājumu, vai tas tiešām patīk pašam kaķim, vai tomēr vairāk tā ir saimnieka vēlme dalīties savā dzīvesveidā ar mīluli.
1: Jā, kā jūs dzirdat, mums šodien ir skaļš kaķis studijā, bet vai visus kaķus iespējams pieradināt pie ceļošanas un kā saprast, vai dzīvnieks jūtas droši un komfortabli? Kādas ir biežākās kļūdas, ko pieļauj saimnieki mēģinot kaķi ņemt līdzi visur un kāda tad ir labākā izvēle atstāt kaķi mājās, viņam pazīstamā vidē vai nu tomēr ņemt līdzi?
0: Šodien pie mums studijā viesojas kaķu audzētāji un saimnieki Signija un Arnis Purgaiļi. Esiet sveicināti.
2: Sveiki, labdien, labrīt, jā.
1: Un kaķis vārdā Papi?
2: Pamhīlijus.
0: Pamhīlijus? Skaisti. Iepazināmies. Nu, forši.
3: Ķerpa uz sirds, diskutē.
1: Cik jūsu ģimenē šobrīd ir kaķu un cik no tiem ir aktīvi visur gājēji līdzi? Tātad jautājums, kuri tiek ņemti līdzi un kuriem tā kā jāpaliek mājās?
2: Mums uz doto brīdi ir 10 pieauguši kaķi, ir arī 4 kaķentiņi, bet aktīvi visi ir vienmēr ņemti līdzi. Visi man ir izstāžu kaķi, līdz ar to viņi tiek ņemti līdzi un jā, ir apmeklējušie dažādas valstis.
1: Jā, jā, bet nu visi jau izstāžu kaķus nu, pavadiņās neņem visur līdzi un arī pārgājienos vai izbraucienos daudz viņi būros tiek vadāti arī. Tā kā jums ir tas gadījums tomēr atsevišķāks. Bet kāpēc šodien paņēmāt līdzi uz radio studiju tieši šo kaķi, kā jūs izvēlējāties, ja viņš izvēlējās?
4: Lai būtu dažādība. Jo mēs savādāk visbiežāk sanāk abisīniet kaut kur ņemt.
0: Jā, mēs esam redzējuši dažus no jūsu kaķiem, vai ne, klātienē. Tad, kad arī filmējām video ievad galviņu, tur arī jūs parādāties un arī jūs kaķi. Pamhīlijus toreiz nebija.
2: Jā, tā bija Pamhīlijus sieva, kas bija.
0: Jā.
1: Tas bija tāds īsts arī komentārs, jā. Jā, papīs ir apsēdies blakus saimniekam tieši nu, pie mikrofona, tā kā to visu mēs redzam, ka uz krēsla apsēdies un viņš arī grib piedalīties sarunā.
0: Izstāstiet par to, kā sākās jūs pieredze ceļot kopā ar kaķiem.
2: Tā bija absolūti nejauša. Mēs iegādājāmies kaķi, ar kuru bija jādodās uz izstādi un mēs pat īsti tajā brīdī nezinājām, kā tas ir darāms. Mēs intuitīvi vienkārši ielikām viņu, pat, mums nebija pat īsmā pat kaķu kastes groziņa. Mēs vienkārši parastā sēņu grozā ielikām to kaķu un braucām uz pirmo izstādī. Bet nu, vienkārši tāpēc, ka mēs tiešām nezinājām, neko vēl nesapratām, kā pareizi ar to dzīvnieciņu tā kā kaut kur doties. Bet tagad mēs esam ļoti izauguši, mēs esam ļoti tā kā attīstījušies tajā dzīvnieku ņemšanā līdz ļoti pieredzējuši ar dažādām situācijām, pozitīvām, negatīvām, protams, jā, par tām es arī varu pastāstīt.
1: Bet nu sāksim ar to, kāda ir tā pieredze, Arnes varbūt izstāst, tātad principā vai tie ratiņi, vai tās ir pavadiņas, kādam aprīkojumam jābūt, lai jūs ar kaķiem iziet no mājas?
4: Nu mums ir viss, principā pavadiņi ir dažādi izmēri, lai katram darētu nebūt tā, ka kādam spiež, kādam par vaļīgu. Tad ir arī speciāli kaķu rati divos stāvos,

0: somas, kur viņiem tiek ielikt arī kastīte, priekš to, nu, tualetīte.
1: Atdzerties, paēst.
0: Jā, tā kā, nu, mēģinām maksimāli viņiem komfortu uztaisīt, bet ir daži eksemplāri, kas absolūti negrib sēdēt tajās lielajās somās, tad viņi pie pavadiņas ir pilnīgi mierīgi blakus uz sēdekļu mašīnā.
2: Bet vai, nu, piemēram, vai jums ir jau izstrādājies algoritms, kur jūs jau saprotat no kaķa bērnības, vai viņš būs tāds kaķis, ko var ņemt līdzi, kas ir piemērots šādam dzīvesveidam, vai tas var mūžu laikā mainīties kaķim? Kāda ir jūsu novērojuma?
3: Jo tas ir ļoti aktuāli tagad klausoties daudz domā, o, rekā, viņi var es arī tūlīt savam pielikšu pavadu un tagad iesim ārā. Nu, kā saprast, tomēr, ka visiem tas galīgi nav piemērots?
0: Nu, pirmais ir arī šķirne, paskatīties, vai tā šķirne ir aktīva vai neaktīva, nu, pasīvāka šķirne, jo aktīvāka šķirne vienmēr būs tāda, ka viņa būs vairāk atvērta uz tādiem piedāvājumiem, uz tādiem tā kā piedzīvojumiem, jā, nu, tās, kas ir mierīgās šķirnes, tām jau labāk būs komfortā mājās.
3: Kuras tās ir šķirnes, tās aktīvās?
0: Aktīvās būs Abisīnijas, Bengālijas, Somālijas kaķis,
3: Orientāri,
0: Sijāmas kaķis, jā, tie būs aktīvie, bet, nu, protams, ir katrs jāskatās individuāli, kā viņam patīk, jo uzreiz saku, kad šķirnes kaķis ir jāizvēlās atbilstoši savām aktivitātēm, ja jūs esat mierīgāks cilvēks, tad varbūt labāk būs tā mierīgā šķirne, bet ja gribas kādu iziet, teiksim tā, kaut kur, tā kā jau Magnus minēja, kādā pārgājienā, kempingā, kādā ceļojumā, tad ņemiet aktīvāku šķirni.
3: Bet ar tiešām tā šķirne ir svarīgāk, ja tomēr raksturs.
4: Ir izņēmumi, protams.
3: Raksturs, kuri vairāk varbūt dominantāks kāds, nu, tā kā saka, līdzīgs tā kā suņa raksturam.
0: Jā, vairāk tā kā suņa raksturam, jo šīs te nosauktās šķirnes, viņām ir tas suņa raksturs, un tāpēc viņas ir tādas, nu, kad drošāk viņas var mēģināt tā kā ņemt līdzi, tas tā kā, nu, tā kā 80%, ka tas varētu nostrādāt, protams, nu, ir kaut kāds mazs procents, kas var arī atkarībā no tā, kā, kur viņš ir varbūt audzis, no kādiem apstākļiem viņš ir paņemts, un visādas varbūt situācijas. Mēs varam tikai par saviem pastāstīt, kad mēs savējos mēģinām socializēt, jo mums ļoti patīk, kad mēs braucam kaut kur ceļojumā, ka viņi mums ir līdzi, un nevienam nav jāuzliek rūpes par viņiem parūpēties, kamēr mēs esam projām, ja tas iespējams.
3: Bet no kura vecuma vai no cik mēnešiem tā socializācija ir jāsāk, lai cilvēki neiedomājas, ka tagad jau tas kaķis ņem 3 vai 4 vai 5 gadi, nu tad tagad iesim. Tas jau nekas, ka viņam tā šķirne, viņš jau tomēr jāpieredzina.
0: No pirmās dienas mēs socializējāmies ļoti visu laiku aktīvi. Pirmā dzimšanas diena mēs, piedzimšanas diena, mēs kaķēnus ļoti aktīvi murcam par rokām, viņus bučojam, mīļojam, ar viņiem runājamies. Tā socializācija ir katru dienu, un tad jau mēs skatāmies, kad atnāk mums ciemiņi, kā viņi ir ciemiņiem. Tas principā vienmēr ir ļoti liels rādītājs, cik viņš būs atvērts pret citiem cilvēkiem, jo
3: viņam jāpatīk un jāgrib arī komunicēt ar citiem cilvēkiem.
0: Jā, tas ir obligātais nosacījums. Jā, jo savādāk, ja viņš ieraudzīs citus cilvēkus, nezinu, pat pieņemsim, nu, mēs esam braukši uz kafēnīcā, nu var jau arī, nu, tā kā, nu, sabaidīties un
4: nu, tagad redz, papis no cilvēkiem nebaidās iet klāt un glaužās, bet nobijās no kafijas automātu lielu, nu, tā kā
3: tas viņam tādu bišķi iedo stresiņu.
4: Nav ikdienā redzēts,
2: jā. Skaņa tur ir šņākšana, rūkšana, tas tad liela māla kasta, kas nav pārāk draudzīgi tā izskatās. Bet labi, šajā brīdī gan mazliet atvilksim elpu un pēc mirkļa turpināsim tālāk. Latvijas Radio 2 ētrā pārraidi ķepa uz sirds.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Turpinam raidījumu ķepa uz sirds par to, vai visus kaķus iespējams pieredināt pie ceļošanas un kā saprast, vai dzīvnieks jūtas droši un komfortabli. Mums studijā ir viens ļoti aktīvs skaļš kaķis vārdā Papīs un viņa saimnieki, kaķa audzētājs Signi un Arnis Purgaiļi.
2: Jā, domājot par...
1: Domājot Papīs ir iekāpa klēpī Magnusam, jā, mēs esam pilnīgi nošarmēti.
2: Šāda pieredze man vēl nav bijusi ierunāt raidījumu, kad man kaķis sēž klēpī, bet jā, labākais vecums par socializācijas sākšanu, tas to mēs arī sapratām, vai ne, no pašiem pirmajiem mirkļiem kaķa dzīvē, bet nākamais jautājums, kā pieradināt kaķi pie pavadas? Tas arī varētu būt diezgan liels izaicinājums, jo tīri fizioloģiski, tiklīdz kaķim kaut kas ir pieskāries pie muguras, viņš grib pieplakt, ja kaut kas ir pieskāries pie vēdera, viņš tā kā mēģina uz pirksgaliem staigāt. Vai visi no jūsu kaķiem ir radināti pie pavadas doties, un vai ir bijuši kādi izņēmumi, kur kaķis ir parādījis, ka nē, nekādā gadījumā šis nav man?
3: Mūsu pieredze rāda, kad mēs pieradinam visus no mazotnes, mēs nopērkam veikalos tādas ļoti mazas pavadiņas, un nu, jau kaut kādu 4-5 mēnešu vecumā jau mēģinām viņam uzlikt tās pavadiņas, un lai viņi pastaigā vienkārši pa māju, pa istabu. Protams, sākotnējais būs tas, kad jā, viņš kritīs gar zemi, varbūt izliksies, ka viņam kaut kas nav ne tā, bet tas ir daži mirkļi. Mūsu pieredze rāda, ka ja tu esi pārliecināts un uzliec viņam un radi ar to pavadiņu drošības sajūtu, kad nu, te varbūt mēs dosimies kādā piedzīvojumā, ja tev tas patiks, tad pa lielam mums vienmēr tas ir nostrādājis. Mums tas ir nostrādājis. Bet vai tas kuram katram nostrādā, man ir grūti pateikt, jo te ir jābūt mazliet intuitīvi saprast to katru kaķi, tās vēlmes un...
1: Un arī svarīgi, kad ar to pavadu viņš staigā arī pa istabu, ka viņš netiek tā pavadu uzlikt ārā. Līdz to viņam tas stress nav, ka viņš vienkārši staigā ar viņu.
3: Tas ir galvenais nosacījums. Mēs no sākuma visu provējam tikai istabā. Tad mēs mēģinam iziet ārā un skatīties viņa reakciju uz visiem ārējiem trokšņiem.
2: Jā, protams, bet, jā. Signi, klausies, bet nu, te ir vietā jautājums, kā saprast, vai kaķis pie pavadas jūtas ļoti labi, vai viņš vienkārši pakļaujas?

0: jau redzu sarnieks.
1: Respektīvi,
0: jau
1: redz. Ja tu savu kaķi pazīsti, jau tajā redzi viņu uzvedībā un visā tajā bezmaz vai mīmikā, ka tur nu, ir labi vai nav labi.
2: Kādas ir biežākās kļūdas, ko pieļauj saimnieki? Tomēr tas, ka uzmauca to pavadu uzreiz ārā?
0: Tā ir galvenā kļūda. Lielākā vēl kļūda ir mēģināt ar to kaķi uzreiz iet ļoti trokšnainā zonā, piņemsim, pagalmā, vai kur ir visādi, piņemsim, bērnu rotaļu laukuma automa mašīnas pīpināšana. Tā ir ļoti liela kļūda. Sākumā varbūt mēģināt, ja ļoti gribas tā kā iet un mēģināt kaut kādās klusākās vietās viņu pieredināt, lai tā kā pie dabas viņš pieroda, pie āras, bet nu, noteikti neliekam iemauktiņus un neejam uzreiz ārā trokšņos. Tas var uzreiz jums radīt nepareizu priekšstatu, ka viņam nu, tas var nepatikt, jo tas būs intuitīvi, ka viņš mēģinās nu, no tiem trokšņiem tā kā... Nu, pasargāties.
2: Ir kaut kādas pazīmes? Kā,
1: tā vēl viens faktors arī tas, kad izvēlēs nepiemērot tos iemauktiņus vai nu par lielu, un tad viņš vienkārši izsprukt, un vai nu par šauru, kas arī diskomforts. Nu, ne visiem ir tā objektīvā spriespēja nu, saprast, kas der, kas nedara.
3: Bet skaidrs, kur, ko nevajadzētu darīt, bet ko vajadzētu darīt, piemēram, ja cilvēks vēlas šādi te nodarboties ar savu mājdzīvnieku. Skaidrs, ok, mēs neejam skaļos parkos, neejam tur, kur ir suņi, neejam tur, kur taurē, neejam uz ielas, bet kur tad mēs ejam to darīt, kur mēs
0: sākumā,
3: iemācīties?
0: Sākumā, tas ir sākumā. Tad, kad mēs jau viņu mazliet pieradinām, izbraucam tāpat pie ezera, jā, tāpat dabā, tur, kur ir mazliet klusāk pie karjeras. Var jau izvēlēties ļoti daudz un dažādas variantus. Kur tev pašam, tā kā arī pašam varbūt kā cilvēkam patiktu varbūt iesākt kaut ko, nu, tas ir manuprāt. Protams, mēs arī dodamies uz kafēnīcām tādām mierīgām, nevis tur, kur ir kaut kāda zaļuma balle, ja, bet to mēs visi skatāmies. Protams, viesnīcās mums ļoti patīk, kad mums ir izstādes, mēs viesnīcās dzīvojam, mēs viņi vienkārši visi mīl viesnīcas. Ir jaunas mēbeles un skaista balta gultas veļa, kraukšķīga sega, viņi visi ir reizi baigās sajūsmā.
2: Vietas vaikšņu iesnīcas izvēlaties, vai tam nav tik svarīgi, galvenais, lai gulta būtu balta?
0: Nu, mēs cenšamies vienmēr izvēlēties viesnīcas, kas ir vistuvāk izstādes norises vietai, jā.
2: Mm-hmm. Kā panākt, lai automašīna nekļūtu par stresa avotu? Un te ir arī jautājums, vai kaķis ir īpaši jāradina pie automašīnas? Kā jūs tajā automašīnā viņu fiksēt, nefiksēt? Kā jūs nodrošinat, vai kaut kāds ūdens nav jāliek, vai toaletīte? Jā.
0: Ar automašīnu ir ļoti... Jā, tas būs atkal ļoti intuitīvs pasākums, tāpēc, kad, protams, kad ir kaķi, kuriem ļoti nepatīk braukt, bet... Tāpēc, ka viņiem paliek slikta duša, viņiem sasāpās vēders, ja ir tādi kaķi. Protams, mums arī daži tādi ir, bet nu, tāpat reizēm ir jādodas pie kaut kāda vetārsta vai uz kaut kurieni ir jādodas, nu, tad jau nav varianta ar to mašīnu. Galvenais nosacījums ir drošība, jā, tātad pati nogādāšana līdz mašīnai, tā kaķa, ja, nu, mēs iesakam vai nu tātad pie pavadiņas vai tomēr kaķa somā, ja, jo mēdz būt neparedzēti trokšņi, ka tas kaķis var sabīties un izlikt tev no rokām, ja, mums pašiem ir bijusi tāda situācija, kad tas viss no pieredzes, ko mēs stāstam, jā, kad mašīnā palika vienam kaķim slikti un es attaisīju, mēs apstājāmies, attaisījām mašīnu vaļā un es nepadomāju, ka mūsu viens kaķis tā kā ne tajā somā un tad viņš izspruka ārā un reāli mēs viņu varējām, nu, ja es nebūtu paspējis saķert, viņš būtu prom. Jā, tā kā es pati pieļauju to kļūdu, es, nu, tā kā padodiem sanācu viņu novērš, bet mēs vairs tādas nepieļaujam, tāpēc...
3: Viņš būtu bijis iespējams ļoti priecīgs dabūrot brīvo pasauli iespējams.
2: Jā, un arī beigti klausies, tas taču nav.
0: Tas bija šosēs, kur bija fūrs.
3: Viņš noteikti nebūtu priecīgs. Viņš noteikti nebūtu priecīgs.
0: Tur būtu beidzies ceļā. Bet tas ir tas, ko jākā mēs no kļūdām mācamies. Ja? Kā jau es saku, šīs situācijas ir ļoti daudz. Tikai ar pieredzi tu vari, nu tā kā, tas pats arī, nu, citiem kaķu kolēģiem ir bijis, kad izstādās no būra aizmūk kaķis un reāli aizmūk pavisam prom, izskrien ārā un viņi vairs neatrod. Bet tas atkal ir tikai pieredze, mēs nevaram, nu, jā, nu tas būs tāds baigi, tāds intuitīvs, jā, kā tev jārīkojas. Protams, kad vislabāk jau kaķim būs, jā, savās mājās, protams, savā pagalmā ar drošu sētu un bez kaut kādiem iespējām kaut kur iesprūst, kaut ko indīgu apēst, tad tas ir pats labākais variants, jā.
2: Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa, turpināsim runāt par kaķiem, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.

0: Visur kopā ķep uz sirds.
1: Protams, šo radio pārēdu varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepuzsirds.lv, arhīva sadaļā.
2: Joprojām ar jums esam kopā šajā rītā runājam par kaķiem, vai kaķus jāatstāj mājā, vai ņemam līdzi dažādos pasākumos, kur dodas pats saimnieks, runājam par un pret un izrunājām iepriekšējā pauzītē par to, kā darīt, ja jābrauc ar kaķi ar automašīnā? Nu, mēs sākām runāt par to, ka jāfiksē, viņš jāpiesprādzē noteikti, nedrīkst izlaist no rokām, bet kā organizēt kaķa tualeti ceļojuma laikā, piemēram?
3: Mūsu pieredze rāda, ka tas ir ļoti procentuāli maz, ka viņiem to tualetīt vajag, tas ir mūsu pieredze, bet parasti mēs ieliekam tādā lielā kaķa somā, mazu kaķu kastīti. Pārsvarā viņi kaut kā laikam sevi noplaķē braucienu laikā, ka viņiem neko negribas. Nu, izņemot tos gadījumus, ka tiešām kādam vienkārši no braucienu paliek slikti, nu, tas ir ļoti mazs procents no tiem gadījumiem. Bet parasti ir, jā, vēlams ir tās tualetītes, bet mūsu pieredze rāda, ka tiek ļoti minimāli viņas izmantotas braucienu laikā.
1: Zinot to, ka jums patīk arī ūdensprieki, izstāstiet, kādi ir lielākie drošības riski pie ūdens?
3: Nu, pie ūdens jau mēs tā, nu, dikti neieteiktu ar, nu, izņemot mūsu tādu brīnišķīgu meiteni, ir Abisīnijas meitene, viņa arī meita, jā, tad viņas ļoti labprāt ar pavadiņām kopā dodās ar mumsīm, ar subdēļiem. Bet viņas
2: ar subdēli.
3: Jā, ar subdēli. Arni,
2: kā tas izskatās? Jūs abi ar signiju vai katram savas dēles un kaķim trešais?
4: Vienkārši mēs katrs uz savu dēļu paldam tā kā blakus kopā un tad ir pie viena no dēļiem ir mājiņa piesprādzēta ar drošības gumijām, kurā tas kaķis atrodās iekšā. Un tad,
3: var paslēpties no saules, jo
4: jā,
3: mūsu
4: no saules paslēptos. Un tad skatās... Tad viņš vienā brīdī pārlic uz vienu dēlu, pārlic uz otru, ir bijis, kad ielic arī ūdeni un izrāpjās ārā.
3: Bet no arī pavadiņā,
4: arī pavadiņus laikam.
3: Nē, viņi pat ielien iekšā un uzlien uz supa dēļa.
2: Kaķim, kam patīk pēc.

0: bija.
1: Ir tādi īpatņi redzēti tieši kaķu sakarā. Kādas ir sajūtas pirmajā reizē, kad jūs kaķis do supa dēļ ielien bišķīt papeldēties?
0: Es biju droša, tāpēc, ka viņa arī bija pie pavadiņas, es viņu varēju kontrolēt, viņa kurā brīdī, bet viņa pati to darīja, tas nebija, ka viņa iekrita. Šeit bija, bet interesants jau bija tā citu cilvēku reakcija, jo tās bija parasti brīvdienas, un tad bija kādi kungi, varbūt, kas bija pēc piekdienas lielākas pasēdēšanas, viņa neticē savam acīm, kad kas tur notiek uz to supa dēļ, un tad... Tā kā bija tā
2: diezgan... Uz ūdens ļoti labi viss dzird, un mēs paldot dzirdam, kad savā starpā strīdās, kas suns vai kaķis, vai tev rādās vispār, kad kaut kas tur
0: Jā, tas tāds interesants. Bet jā, es, protams, neieteikšu ar pārējiem to darīt. Protams, mēģināt, ja jūs gribat un esat pārliecināti, bet...
3: Drošība pirmajā vietā.
0: Protams, jā.
3: Bet kādas pazīmes liecina, ka kaķis patiešām izbauda piedzīvojumu? Un cik tur pat tas saimnieks piedomā klāt? Nu, pēc kādām pazīmēm jūs to tā nofiksēt varat?
2: Ķermeņu valodas jau pirmām kārtām. Ja teiksim, arī mēs šeit atnākot, tas papis sākumā izstāst tāds sabijas, bet tas viņš... Pagāja pāris minūtes, viņš to vidi iepazina, saprata, ka viņš ir drošībā, un nu jau viņš murrā, mīļojās, un es domāju, tur nav jābūt tam kaķi īpašniekam, lai redzētu, ka viņš diezgan labi jūtās.
3: Nu, murrāt viņš tagad sāka, jā, ļoti spēcīgi, to mēs dzirdam, man liekas, klausītā arī to dzird.
1: Bet skaidrs ķermeņu valoda, apetītes pieļauj nemazinās, vai ne, visi tie kaķi ikdienišķie paradumi, kas ir, nu, ja tie ir mājās un ja tie ir arī ceļojumā, tad skaidrs viss ir kārtībā, bet tagad ejam otrā grāvī. Kā saprast, ka, nu, konkrētiem kaķim, piemēram, tomēr, nu, vispār nepatīk un labāk palikt mājās? Kas ir tās iezīmes?
0: Jā, mums ir tāds viens gadījums, jā, tur bija tiešām vēmšana, tur bija caureja, bet...

0: Mēs tāpēc, ka tas atšķirās no pārējo kaķu uzvedības ļoti, ļoti spilgti. Nu, tad mēs sapratām, ka tā meitene mums nedosies vairāk nekur tā īpaši daudz līdzi.
1: Bet nu, runājot par tām vietām, kur tik jūs neesat bijuši, kā tad ir vispār Latvija? Ir tā kaķiem draudzīga vieta? Ja jā, tad kur? Jo bieži jau pierast teikt, vai ir sunim draudzīgs, bet vai kaķiem draudzīgs, tas vēl tāds jaunums. Kā jūs to vērtē?
2: Draudzīgi ir pavisam noteikti, tikai tas, ka ir nepierasti visiem redzēt kaķi kaut kur.
1: Kur jūs esat gājuši un kāda tā reakcija ir bijusi? Vai tad ir bijuši kādi, kas nav ļāvuši nāk?
3: Vai izteikuši, nu ko jūs... Kāpēc jūs pārdarāt dzīvnieciņam?
2: Nav, nereizi nav bijis, ka kaut kur aizliegtu ietiekšu ar kaķi. Es nezinu, kā to, vai tas ir tādēļ, ka, ja ir tās uzlīmes, tad tur ir suns virsū uzzīmēts, vai tas ir uz kaķi attiecās, bet nav bijuši pārmetumi nekādi.
3: Bet par to, ka, hei, jūs darāt pār dzīvnieciņam, kāds, kas nav pievērst uzmanību šādām lietām, ka tā ir? Nu,
2: es domāju, varbūt labi, ja vienu vai divas reizes kāds cilvēks, kas arī nezin to šķirni, kad tā ir orientāļu tāda skaļa arī, nu, varbūt tikai tāpēc izteica to... tādu variantu, kad
0: viņš raud, bet nē, tad pārsvarā mums ir ļoti pozitīva pieredze un darbinieki parasti nāk fotografēties un arī netic savām acīm, protams, un atnes ūdentiņu vienmēr un nu tā, tas tāds interesants.
2: Tāds viens mājas preču veikals, kur mēs bieži tā kā abisīnietu slēk ņēmām, tad, kad atnākam bez, tad pārdevēju saku, kur tad šoreiz kaķīts, kāpēc no līdzi?
1: Atlaida, vajag prasīt. Bet kā ir ārzemēs, piemēram, kura ir nu, tāda draudzīgāka valsts, kur jums kaut kas ir īpaši paticis, vai nu es nezinu, bija kaut kāds našķis vai īpaši attieksme, vai kura valsts tomēr?
0: Nu, principā visās valstīs, visās viesnīcās mēs varējām ar kādu iet lejā mierīgi pavakariņot vai atpūtas zonā pavadīt, vienmēr visi ir bijuši priecīgi.
2: Izvēloties viesnīcas, mēs aprakstā paskatāmies, lai būtu rakstīts, ka ir atļauti mājdzīvnieki.
1: Nē, bet es tā mēģinu vizualizēt, Magnus, kā tev liekas, kā tas izskatās, viņi tur staigā pa to pārciņu, te viņi iet restorānā, bet tas kaķis, nu, viņš arī var nokārtoties tajā parkā, ja viņš gaida to vietu viesnīcā, kad viņš uz savu kastīti tiks, es šito nesaprotu.
0: Parkā mēs parasti nekad neejam, mēs aizējam varbūt uz kaut kādu tādu...
3: Diskrētāku vietu?
0: Diskrētāku vietu,
1: jā. Nu jā, bet ar to vietu, vai viņš var nokārtoties ārpus savas kastītes?
3: Es pieļauju, ka tas ir atkarīgs no paša kaķa.
0: Jā.
3: Ir tāda, kas var, ir tāda, kas...
2: Stiprības, cik ļoti vajag to tolīt.
0: Nu, pagaidām tāda pieredze mums nav bijusi, kad ir gribēts izdarīt to tā kā ārpus numuri. Nav bijis pagaidām. Bet mēs arī, nu tā kā, mēs atbraucam, mēs ļaujam viņiem iejust.

0: ies paēst, aiziet uz plotu, un tad jau mēs tikai ejam. Nu, tā kā
1: Biežāk
0: mēs
1: arī... ir tā, kad ir tie uz tuvākajām valstīm 3-4 stundu braucieni, tad tā kastīta mašīnā ir, bet neviens uz viņu neiet. Un tik līdz kā ir iečekošanās viesnīcā, tad tā rinda sastājās uz to kastu, tad visiem pēkšņi vajag. Bet braukšanas laikā ne.
2: Turpināsim par kaķiem runāt un par ceļošanu kopā ar kaķiem. Palieciet kopā ar ķepavu sirds.

0: Ķepu uz sirds.
1: Esiet sveicināti šajā svētdienā Latvijas Radio 2 ēterā raidījums Ķepu uz sirds. Patiesas prieks jūs visus šajā rītā sveicināt. Tie mums viesos Signija un Arnis Purgaiļi, un mēs runājam par kaķiem, par ceļošanu ar kaķiem, par to, kā vispār saprast, vai dzīvnieks jūtas droši un komfortabli šādās situācijās, un, protams, arī parunājām par cilvēku pieļautajām kļūdām, bet te iesim soli tālāk. Jautājums šāds, vai esat kādreiz atteikušies no kāda brauciena vai aktivitātes, jo sapratāt, ka konkrētajā situācijā kaķim nebūs labi?
2: Ir, piemēram, cilvēki, kas neiet uz kādu pasākumu, ja tur nelaiž viņas suņas. Un tad viņš saka, viņš vispār neies.
3: Nē, mums ir tieši otrādāk. Mēs zinām, ka mēs gribam būt kaut kādā pasākumā mazāku laiku.
4: Jā.
3: Nekā vajadzētu, tad mums ir labs iemesls paņemt līdzi kaķīti. Un tad kā iemesls kalpo, kad, nu, kaķim jau uz mājām vai kaķim vai kastīt, un mēs tā kā dosimies.
2: Kolosāls padoms.
4: Piedodiet, draugi, jūs tagad to uzzinājāt.
1: Cik gads jau šādu stratēģiju jūs izmantojat?
4: 5-6.
1: Ļoti labi, ļoti labi. Jā, par kritiku jau mēs mazliet runājām, bet nu, mirklī, piemēram, ja jums kāds uzklubtu, kā jūs reaģēt, kā jums šķiet? Es pieļauju, ka esat domājuši arī par šādām situācijām. Nu, piemēram, ka ceļošana ar kaķi ir tāda, nu, vairāk saimnieku, nevis dzīvnieku vajadzība. Jums kāds nākt uz ielas un pārmest, kā jūs rīkotos?
3: Es pieļauju, ka es visticamāk laikam noignorētu. Tas tāpat kā tajās reizēs, kad man kaut ko par tetojumiem kāds saka.
2: Bet paga, jūs, kad precējāties, jums jau kaķi bija, nebija? Un kaķi nepiedalījās kāzās?
4: Mums bija, bet par cik bija tas Covid laiks, un bija ļoti ierobežots cilvēku skaits, un kāzas mums bija uz katamarāna, tad tur drošības apsvērumu dēļ mēs nevarētu, jā, jo mūsu laulāšana arī bija uz paša katamarāna. Un tad tas nebūtu fiziski iespējams turēt kaķi, teikt viens otram jāvārdu, likt gredzenus, nu tas būtu tā kā tajā situācijā mēs neņēmām, jā.
2: Bet jums viss iespējas tagad atjaunot laulības solījumus un arī ar visiem kaķiem, tur jums ideja no Ķepu uz sirds.
4: Paldies!
1: Kā ir ar kaķu pārliecību un tās sajūtas izveidošanos, vai kaķi ceļojumos kļūst drošāki un katrā nākamajā viņam ir aizvien vairāk un skaidrs, kas tagad būs un ar ko būs jādzīvo? Okay, es dzirdēju atbildi, viņš teica jā.
4: Jā, mūsu pieredze rāda, ka vai nu jūs tā kā ar to ceļošanu tā kā viņu iedrošināsiet vairāk vai tieši otrādāk būs tas pretējais. Tur nevar zināt, tur vienmēr jāskatās. Es saku, mums ir viens tāds gadījums no visiem kaķiem, kurš kategoriski nu vairs neceļo, jo nu, tiešām mēs sapratām, ka nu, tur galīgi nav komfortabli tam dzīvniekam pārējie, nē. Grūti pateikt.
2: Bet principā, nu, pēc tādas loģikas, jo viņš vairāk kaut kur iet un darbojas, jo viņš ir drošāks, viņš attīsta to pārliecību.
4: Tā vajadzētu būt.
2: Nu, ar papīru, piemēram.
4: Ar papi, ar vienu jaudīgāk, ar vienu vairāk mēs varam kaut kur iet un parādīties un pļāpā ar visiem un glaužās ar visiem, nu jā.
2: Bet tā pļāpāšana, viņa nav stresa pazīme, kā var likties, tā ir ziņkārība.
4: Tas ir tā kā ziņošana, ka viņš ir klātesošs, tā ir ziņošana, ka viņš ir te pat, ka viņš ir kopā ar mums. Bet tas ir tieši konkrēti šī šķirne, ja, tā kā šis kaķis, tā kā, bet pa pārējiem, kas ko jums ņaudēs, nu, es nezinu, tur jāklausās pēc intonācijas.
2: Jā, ja neesat gatavi, tas, ka kaķis visu laiku sarunājas, jums nevajag abesīnijas, ne, un orientāli.
4: Nevajag, nē.
0: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
5: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
0: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
5: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
0: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
5: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepu uz sirds LV.

0: Visur kopā. Ķepus sirds.
1: Vai kaķim, jūsu kaķim, pēc jūsu pieredzes un novērojumiem, kaķim ir svarīgāka tā vieta vai cilvēks? Nu, tā doma tāda, vai viņš jūtas drošāk mājās bez saimnieka vai kopā ar saimnieku nepazīstamā vietā?
2: Es domāju, ka tur nav, nevar to nodalīt. Man liekas, ka ir vienādi. Ja mēs jau īsti neredzam, ko viņš, nu, kā, ko viņš tajās mājās dara, kamēr mūs nav, nu, principā guļ visu dienu. Nu, respektīvi, vienlīdz labi viņš jūtās vai nu mājās esot bez mums, vai nu kaut kur, ka mēs līdzi paņemam kopā ar mums.
1: Tas nozīmē, ka, principā, ja kāds ar viņu dotos pastaigā bez jums, viņam tas būtu liels stress, tad viņam tā pastaiga nebūtu svarīga.
3: Mēs to nepieļaujam.

0: citam neuzticētu, nē. Bet, nu, es saku, tas ir liels darbs. Ieguldīties to visu, mēģināt darīt un tad to visu tā kā stabili noturēt, tas ir tāds, tev arī pašam jābūt ļoti psiholoģiski gatavam. Tu nevari būt pats stresā un ņemt to kaķi tādu stresē, nu tad jūs abdīvi stresā mēģināt kaut ko izdarīt, nu tad tas nestrādās, tev pašam ir jāsaprot, ka tu dod bez to stresu to drošību rokās, jā, tad tas strādās, jā, bet ja tu pats esi stresā un nezinu, ko tu dari, nu tas kaķis arī pārņems to stresu, tas ir absolūti dabisks process.
1: Domājot par jūsu kaķi un viņu piedzīvojumiem, kas ir ekstrēmākā vieta, kur jūsu kaķi ir bijuši un kā viņi uz to ir reaģējuši?
2: Nu, subdēlis, laikam, numur viens.
0: Subdēlis, jā. Nu, tā, jā, bet tas, es nezinu, vai tā ir ekstrēmākā vieta. Tā drīzāk bija tā kā, lai viņi būtu līdzās mums, un mēs redzējām, ka patika tas pasākums, jo, principā, vairāk šīs divas meitenes bija parādīja to, ka viņas tiešām bija priecīgas, viņas bija kopā ar mums, tā kā, nu, kompānijā, jā, tas bija tāds atsevišķi gadījumi.
2: Bet labi, bet, piemēram, varbūt ir bijusi kāda epizode, vieta, kur jūs esat redzējuši, ka jūsu kaķim, nu, kaut kas tā patīk aizrauj, viņš kaut ko ir fascinēts vai, nu, noķer to kaifu, prieku, un es nezinu, varbūt tas kaut kādā vidē, kur kaut kādi citi zvēri, putni, kur jūs redzējāt, ka jūsu kaķim tiešām ir interesanti.
0: Pie ezera kafejnīcā, jā, jo tur bija arī kafejnīca īpašniekiem bija dažādi sunīši, kas arī riņķi skraidīja. Varēja redzēt, ka viņi riktīgi bauda to visu dabu, to, ka tur, nu, viss bija zaļš, visi tie putniņi un tie sunīši, tur patās pilnīgi viņi, nu, tā kā taptājās man pa kāju, bučas deva, nu, varēja redzēt, ka viņi pilnīgi tā kā saka paldies, ka viņi paņemt līdz, bet, nu, es saku, tas ir tāda atsevišķa gadījuma noteikti.
1: Nu, klau, un tojoties raidījumu izskaņē vēl viens jautājums. Ja jums būtu jāizvēlas, viens svarīgākais kritērijs, pēc kura izlemt? Ņemt kaķi līdzi vai atstāt mājās? Kas tas būtu un kāpēc?
2: Dreskots. Mēs zinām, ka jūs kaķiem arī tauriņi.
0: Jā, nu, galvenais ir pārliecība, vai tu tiksi galā ar jebkuru situāciju, kas pieļaujama ir brauciena laikā vai gājiena laikā, būt gatavam jebkurai situācijai, tas ir man tās galvenais noteikums. Ja tu neesi, tu nevari izdomāt, kādas tās situācijas būs un sagatavoties, tad labāk nē.
2: Tomēr ir jādomā visu laiku pa kārti.
0: Visu laiku ir jādomā pa kārtu soli, jā, tu nevari būt gatavs, ka pēkšņi tev brauks garām, pieņemsim ātrās palīdzības mašīnu. Tam ir jābūt gatava, tev ir jāsaprot, kā ar ķermeni to kaķi pie sevis, tā kā viņu nokontrolēt, jā, jo tas visu tas ir ļoti liels darbs un ļoti grūti īstenībā. Tas nav tāds baigais relaks, jo tev visu laiku ir jābūt ar tā kā papildus uzdevumu, jā, kad tev ir jāpasargājas no visādām situācijām, jo visādas var būt.
2: Bet, nu, tomēr man tā ienāca prātā, kas tomēr ir tāds sapnītis vai mērķis vai vēlme, kādu jūs gribat piepildīt, ko jūs gribat saviem kaķiem parādīt, kur jūs gribat aizbraukt, kur jūs gribat varbūt kopā būt, vai kaķi redz ko?
3: Nu, par to domāts baigi, jāpadomā.
2: Re, brauksiet mājā šodien un padomājam. Nē, ir tāda saimnieka, kas grib, piemēram, jūru parādīt, vai kādu valsti saviem kaķiem vai suņiem, varbūt jums ir kāds sapnis.
3: Es domāju, ka interesanta vieta būtu. Kāds botāniskais dārs ar tauriņu, šito tauriņu.
1: Tauriņu māju.
3: Jā, bet botāniskais dārs ar tauriņu māju.
2: Tur ir suņiem aizliegts iet, bet nekas nav teiks par kaķiem.
0: Es domāju, ka
3: neizlaidīs. Nav kaķis.
0: Nu, bet viņiem būtu uzreiz tas instinkts. Nu, tas nebūtu tāds pareizākais variants.
2: Viela pārdomām.
0: Noteikti, ka mums ir tāds savu veidu sapnis izbraukāt Spāniju ar viņiem tā kā tādā komfortablā busā, kur viņiem katram ir tā kā riktīgi ērti, kaut ko paceļot, nu, sāls ūdeni noteikti tikai parādīt, nevis pamēģināt, jo, nu, nebūs tas labākais priekš viņa kažociņa. Nu, kaut kā varbūt siltās zemes jāpabaudīt kopā.
2: Nu, iespējams. Lai top jums.
1: Jā, paldies, mīļš, ka atnācāt. Šādā sastāvā šajā reizē pie mums paviesoties raidījumā
2: ķēpusi. Iedvesmu iedevāt mums dažādiem brīvdienu maršrutiem kopā ar saviem kaķiem.
1: No? Jā, tieši tā. Paldies, Signī. Paldies, Arni.
0: Paldies.
3: Paldies. Paldies. Paldies.
4: Murrāģam ķēpusi sirds.
1: Dargie radio klausītāji, Jā, joprojām tas tā ir. TV raidījums Ķepa uz sirds ir vasaras atvaļinājumā līdz pat rudenim, bet radio mēs tiksimies ar jums nemainīgi. Katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas radio 2 ētrā.
2: Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepausirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga.
1: Mani sauc Magnus Eriņš.
2: Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu!
1: Atā!
4: Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.

4 minūtes pār 12. Labdien! 26. jūlijā jau lūk tā. Un, nu, diena, brīnišķīga diena, un pat ja arī saules stariņi šobrīd nav jūsu pusē, tad, nu, es to jums novēlu. Noteikti, lai tā būtu, ja arī nē, tad vienkārši brīnišķīga diena kopā ar Latvijas Radio 2. Šeit studijā es, Normunds Zušs, un turpmākās 3 stundas dienas mūzikas programmā būsim kopā. Šajā stundā sveicināsim novadus, nākamajā stundā sazināsimies telefonu zvanu līnijā, sēdīsimies pie svētku galda un sveiksim jums mīļus un dārgus cilvēkus, protams. Un tad jau stundā no 14. Klausīsimies jūsu izvēlētas dziesmas. Nu, kas gan var būt labāks šajā dienā? Nu, kas gan? Tik tiešām brīnišķīga diena un paldies Daunam un Rolančē. Jā, lūk, šī stundas sākumā. Bet, protams, ik pa brīdim arī kāds jaunums mūzikā un tu daļa jau ar tādu turpināšu. Latviešu dziesmu autors un akustiskās ģitāras izpildītājs Klāvs Gulbis ir laidis klajā savu jaunāko kompozīciju ar nosaukumu Vēl nē. Skaņdarbs, starp citu, jau ir klausāms visās mūzikas straumēšanas platformās un video vietnēs. Un dziesma Vēl nē ir emocionāls un pārdomu pilns autordarbs, kurā savies Klāvam raksturīgais akustiskās ģitāras skanējums un personisks stāsts. Jā, mākslinieks turpina darbu, nostiprinot savas pozīcijas kā solo mākslinieks pašmāju popmūzikas un indie mūzikas lauciņā. Un jaunais singls aicina klausītāju apstāties ikdienas skrējienā un ieklausīties iekšējās sajūtās. Ieklausīsimies arī mēs šajā svētdienā savās sajūtās, varbūt nedaudz apstāsimies, ievilksim elpu un gatavosimies jaunajai darba nedēļai. Lai jauka, skaista un sirsnīga šī diena mums visiem. Klāvs Gulbis, Vēl nē.

0: 15 minūtes pār 12. Jā, mūsu tikšanās vieta ir Latvija, un tikšanās vieta svētdienas dienas mūzikas programmā, protams, ir Latvijas Radio 2. Paldies Roberto, Javieram Fernandesam, Masaki Nakagawa un Šautādama Švillī par šo dziesmu. Un jā, Latvijā šobrīd arī sveicieni visiem novadiem.
1: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2.
0: Labdien, Zemgale, un šoreiz Žoržs Siks ar sveicieniem un dziesmoto zelta caunu.

0: Labdien, Kurzemē! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Kurzemē! Nu, ko tad paspēlēsim mazliet paslēpes? Grupa Tumsa ar sveicieniem jums!

0: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Vidzeme! Lai arī diena tikai sākusies, gribas jau to nodzīvot saules stariem un gribas arī, lai saulrietis ir skaists un mīlestības piepildīts. Grupa Vēja runā sveicieniem jums!

0: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Latgale! Un šoreiz Daiņa Skuteļa balss. Kādai meitai, meičai, ces vairai no Latgales. Sveicieni!
2: Šos

0: 12.00, nu jau 30 minūtes. 26. jūlijas svētdiena un šeit Latvijas Radio 2 ēterā Normunds Zušs un tādī dienas mūzikas programma. Jā. Nu tad tūdaļ turpinām arī skanējumu ar kādu no jaunumiem mūsu fonotekā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un šoreiz lūk stāsts par to, ka ir garas naktis un garas dienas. Tā saucas Rauma jaunākā kompozīcija. Un kā pats mākslinieks stāsta, tad dziesma radās man vienatnē, vienkārši spēlējot gitāru un medijot noskaņu. Kaut kas tajos pirmajos akordos bija pilns ar sajūtu, kuru pakāpeniski attīstot, atklājās garas naktis un garas dienas. Cilvēks ir sociāls radījums ar saviem ieradumiem, lepnumu un ego, bet bieži vien ar daudz mazāku spēju par to visu runāt. Nereti paši sevi iesprostojam robežās, kas eksistē tikai mūsu iedomās. Šī dziesma ir par cilvēku, kurš sevi šo logikas kļūdu ir atpazinis un meklē ceļu atpakaļ. Un, kā arī pats Raum saka, tad jūtu, ka tēma par ar mani nav viss kārtībā, es gribu būt labāks, kļūs par galveno motīvu arī turpmākajās dziesmās. Bet šobrīd klausāmies šeit Latvijas Radio 2 ēterā Raum un garas naktis, garas dienas.

Jānis Tībelis un dziesma viena šajā mirklī ir izskanējusi un lūk arī tālāk ar kādu jaunumu. Esam jaunumu sagaidījuši no grupas Čipsis un Dullais. Un lūk Čipsis un Dullais izdod tikai vienu dziesmu gadā un tā jau 20 gadus. Tradīcija turpinās un paplašinās. Tiek uzsākts jauns cikls grupas muzikālajā ceļojumā, satikšanās un kopā ar legendāro Rep mākslinieku Buš šoreiz klausītājiem tiek nodota dziesma Neskaries, neapdedzinies. Lūk arī šeit Latvijas Radio 2 ēterā svētdienā 26. Jūlijā Čipsis un Dullais un Buš un Neskaries, neapdedzinies.

UFO un apveceļš mīnus viens. 12:48. Šī stunda pamazām tuvojas vai izskaņai, un vēl kāds jaunums noteikti mums vēl jāpagūst arī dzirdēt un noklausīties. Un lūk, pazīstamie mūzikas skatuves mākslinieki DJ Ella un Markus Rieva apvienojušies jaunā muzikālā projektā, izdodot dziesmu Patvērumā, kas tāpēc kā veltījums viņu vairāk kā 20 gadu ilgajai draudzībai un savstarpējām atbalstam. Un jā, jaunais singls Patvērumā ir par uzticību, iedvesmu un cilvēkiem, kuri paliek līdzās dažādos dzīves posmos. DJ Ella, Markus Srīva un Patvērumā. Šobrīd šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Vēl arī šīs stundas izskaņā Normunds Rutulis kopā ar Ansi Krauzi un arī Šipsī. Es, Normunds Zušs, savukārt jau gaidu jūs nākamajā stundā, lai sēstos pie svētku galda un sveiktu jums mīļus un dārgus cilvēkus.

0: ziņām vienos studijā Ģerts Auzāns. Vācijas policija ir noskaidrojusi, bet aizvien meklē uzbrucēju, kas Berlīnes Praidā vakar vakarā nogalināja vismaz vienu cilvēku un vēl 16 ievainoja, ietriecoties cilvēkos ar automašīnu. Uzbrucējs kājām aizbēga no notikuma vietas. Tas ir kāds 21 gadu vecs vīrietis vārdā Abduls, kurš jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā un ir saistīts ar islamistu aprindām Berlīnē. Žurnāliste Eva Marija Braungarte, kur apmeklēja Berlīnes Praidu, sacīja, ka nav skaidrs, kā uzbrukums varēja notikt, jo pasākumu apsargāja daudz policistu.
1: Automašīna ietriecās cilvēkos vienā no ielām, kas ieskauj parku. Pašlaik izmeklētāji cenšas noskaidrot, kā tieši automašīnai izdevās nokļūt līdz šiem cilvēkiem, jo iela un apkārtējās teritorijas bija norobežotas ar betona stabiem un citām barjerām, lai nepieļautu automašīnu iebraukšanu. Tāpēc tiek izmeklēts, pa kādu maršrutu automašīna nokļuva līdz notikuma vietai.
0: Vācijas kanclers Friedrichs Merts notikušo nosauc par uzbrukumu Vācijas atvērtajai un brīvību mīlošajai sabiedrībai. Berlīnas mērs Kais Wegners nosaudīja uzbrukumu, bet uzsvēra, ka tas neiebiedēs pilsētas iedzīvotājus. Krievijas karaspēks aizvadītie naktī uzbruka Kijivai ar balistiskajām raķetēm un triecien 18 stāv dzīvojamam namam trāpja atlūzes, tur izraisījās ugunsgrēks, tā pavēstīja Kijivas mērs Vitalijs Kličko. Triecienā ievainoti 3 iedzīvotāji. Citviet Kijivā notikusi noliktava, arī stāvvieta atstāta 10 viegli un 1 kravas auto, aizdegusies arī kāda 4 stāv dzīvojamā ēka, visi ugunsgrēki likvidēti. Bet Krievijas triecienā Harkivā kādā privātmājā šodien nogalināts viens cilvēks, vairāki ievainoti. Kopumā triecienā Harkivā cietuši vairāk nekā 10 privātmājas ievainot 9 cilvēki, tostarp 2 bērni. Rumānijas gaisa telpā šorīt notriegts drons, tā paziņoja valsts prezidents Nikušors Dans. Viņš sociālajā medijā X rakstīja, ka pulksten 10:30 Rumānijas gaisa spēka iznīcinātājs F-16 notrieca dronu virs Donavas, netālu no robežas ar Ukrainu. 3 dienu laikā šis ir jau 3. notriegtais drons Rumānijā, rakstās Tuldis Ķezbers.
2: Rumānijas gaisa spēki valsts teritorijā ielidojušus dronus notrieca arī sestdien un piektdien. Rumānijas ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka piektdien valsts austrumos notrieca Shahed tipa triecendronu, kādus Krievija regulāri izmanto uzbrukumos Ukrainā. Vēl tiek izmeklēts, kādus dronus notrieca šodien un vakar. Nikušors Dans uzsvēra, ka ir nepieļaujami un nepieņemami, ka Krievija turpina pārkāpt Rumānijas gaisa telpu, kas vienlaikus ir arī NATO un Eiropas Savienības gaisa telpa.
0: Irānas un Omānas sarunās par strateģiski svarīgā Hormuza šauruma pārvaldību panāks progress, tā šodien pavēstīja Irānas ārlietu ministrijas preses sektārs Esmails Bakai. Viņš informēja, ka vakar un aizvakar Teherānā notika Irānas un Omānas ārlietu ministru vietnieku sarunas. Bakai teica, ka sarunās panāks progress, bet tehniskās un politiskās konsultācijas starp abām pusēm turpinās. Šodien Annas diena, ko latviešu tradīcijās uzskata par saimnieču dienu, tā iezīmē vasaras vidu un pirmo ražas laiku. Vairākās vietās Latvijā šodien notiek saimnieču dienai veltīti pasākumi. Tostarp Ventspils pie jūras brīvdabas muzejā saimnieču dienas pasākumi sākās jau pirms stundas. Tieši šobrīd sākas Viktora Ķirpātes muzeja Vidzemes lauku sētā, bet pēc stundas pulksten 2:00 arī Varakļānu pilsētas estrādēs svinēs saimnieču dienu, kur svētku viesi varēs darboties radošajā darbnīcā, iepirkties amatnieku tirdziņā un izbaudīt saldu muzikālu atmosfēru. Galvenais notikums būs saimnieču izaicinājums gardākā našķa meklējumos. Turpina Varakļānu kultūras centra vadītāja Jani Tupinieci.
3: Patreiz ir ostiņš, saimenīts pīcis Inna Varakļoni. Šāds našķu konkurss ir interesēs arī cilvēkus orpus mūsu novada. Ir mums arī Rāziņas novada, arī Jēkabpils, noteiks loboku saimnīcu, kas gardoku našķi būs izcapuse. Šoreiz komisija nogaršos un izvērtēs. Šoreiz prisādātojas mums būs Robert Meloni. Un pēc tām degustācijām būs piedāvājums visiem skatītājiem. Būs arī amatnieku tirdziņš, un katrs amatnieks dovanos kaut kādu dovaniņu, ko skatītāji koncerta varēs vinnēt. Tad būs arī izlūze koncerta laikā.
0: Izskanā ziņas vienos. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā mākoņēns austrumos brīžiem skaidrojas, piekrastē vietām īslaicīgs lietus 24-27 grādi.

0: Latvijas Radio 2.
1: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
0: Latvijas Radio 2 dienā.

Tuvāk vēl, ko gan vēl var vēlēties. Īstenībā šie varētu būt tieši svētdien otrās dienas mūzikas programmas stundas devīze. Mēs to daļu ar jums būsim tūmā vēl tuvāk nekā tas varētu būt pat iedomājams. Jo jau pēc mirklīša gaidīšu jūsu zvanus uz tauriņa līniju 67211318. Sēdīsimies pie virtuālā svētku galda un sumināsim, sveiksim jums, dārgus un mīļus cilvēkus. Es, Normunds Zušs, kopā ar jums joprojām turpinu vēlēt jauku, skaistu un izdevušos šo dienu. 26. jūlijas svētdiena, nu jau 9 minūtes pāri vieniem dienām. Lūkojoties kalendārā, lūk 28. jūlijā, vārdas dienas svin Anna, Ance un Annija. Vienvārds sakot, Annas diena. Bet, nu, tad daži arī raksturojumi vārdi, ko tad nes mūsu šīs dienas gaviļnieces. Lūk, Anna, īs dārgums vīrietim, kurš to saprot. Aizrautīgas dabas būtne ar pavēlnieces īpašībām. Piemīt īpašs vērienīgums. Mīlestībā saskata vienīgo mērķi. Vai

Dzīve Annu Vainagoni dot piepildījumu par to dar domāt, jo pašapziņa, kas piemīt Annai, var arī ko noārdīt. Iegriba iemantot cilvēku uzticamību un uzticību, tā ir raksturīga Annas iezīme. Apzinās savas āsprātības un vērienīguma spēku. Ja sirdī iezogas tukšums, Anna to iznīdē ar nežēlīgu darbu. Anse. Anse ir sajūsma sareibināta, taču tā ir nepastāvīga kā talmā skanoša mūzika. Sirds neprāts aizplīvuro prāta gaišredzību. Annija. Mīlestību pārvērš par rotaļu, ir graciozi nepastāvīga. Mīl rotas lietas un izsmalcinātu sabiedrību, taču tā var arī pievilt. Sirsnīgs sveicieni, mīļās dāmas, jums šīs dienas svētkos, kā arī sirsnīgs sveicieni ikvienam, kurš šodien jūtas vai nu kā jubilārs vai jūtas vienkārši labi. Jūtas svētdienā brīvi un atbrīvoti, atpūšoties savās mājās vai arī kaut kur pie dabas vai arī drušinoties dārziņā. Ja šī diena jums ir skaista un mīļa, tad noteikti arī jums sirsnīgi sveicieni. Un pirms mēs uzsākam arī jūsu zvanus, lūk, kāds aizkavējies sveiciens no lielās vēstuļu balles. Nu, kā lai saka aizkavējies? Aizkavējies tādā ziņā, ka neizskanēja vakar, bet to tieši šodien tas trāpa tieši īstajā brīdī. Jo šodien Annai Kasparsonai Krustpilī, lai muzikāli melodiska vārda diena. Sveicieni no Kasparsonu saimes Jēkabpils krastā.

Lūk, tādā lustīgā un vasarīgā noskaņojumā mēs tu daļu arī atklājam mūsu tāuģa līniju 67211318 un lūk jau arī mūsu pirmais zvanītājs,

0: viņu meitenītei, Kristai, Danielai, Ungurei. Un, bet mēs ļoti gaidījām un bērniņš gaidīja, bet nebija, laika mūsu telefons ir nelabvēlīgo sarakstā. Un tāpēc es šodien gribu foršajai meitenītei aizsūtīt ļoti, ļoti sirsnīgu sveicienu bijušajā vārda dienā un viņas māsiņai Martai Ungurei rītdienas vārda dieniņā. Jo bērniņš ļoti gaidīja to apsveikumu gan pirmdien, gan sestdien. Un ļoti sāpēja sirds viņa meitenītei.
1: Nu, bet šodien būs sagaidījusi. Nu, labs nāka sildīšana un gaidīšana.
0: Ļoti priecājos, ka izdevās. Ļoti priecājamies. Un tāpēc es gribētu atskaņot. Es, ja nemaldos prāta, vētrā ir tāda dziesmiņa alfabēts.
1: Bet, jā, ļoti labprāt, labi, bet prāta vētra mums iepriekšējā stundā izskanēja. Jā.
0: Skaidrs, labi, tad Strazdiņš un Rats Dzintara Krēlītes varbūt var.
1: Dzintara Krēlītes, ok, laita.
0: Jā. Jā, un tad meitenis, lai tiešām noklausās, un tiešām ļoti sāpīgi, ka neatskaņo divas dienas meitenītei koncertā dziesmiņu.
1: Nu, varbūt ka kontakti kādi, nu, kaut kur kaut kas neaizgāja
0: bet
1: tā, kā vajag.
0: Rādījās, tiešām rādījās, ka pieņem abas dienas. Un vakar, piemēram, sūtījām kaimiņu meitenēm divām apsveikumu. Un pirmo Danielai Kristai Ungurei nenolasa un rāda, ka pieņems. Un otrai meitenītei Annijai. Annija Jūpītei nolasa, nu tas tik skumži tomēr. Nu, bet cerams, ka šodien meitenītei tā sirsniņa bišķiņa priecīgāka būs.
1: Noteikti, noteikti būs priecīgāk. Jā, jā, būs priecīgi gan tā sirsniņa, gan arī, nu, nemaz tik novēlots nav tas sveiciens. Mīļš, paldies!
0: Nu, jā, bet Mīļš. Bērns jau gaida to pārstākumu, ja pasaka, ka klausīties, nu tā sāpīgi tomēr.
1: Jā. Nu, diemžēl neko es nemācējuši nokomentēt, jo, nu,
0: saprotu, jūs, nu ceram,
1: tās vēstules, cik ir, tik ir, un viņas nāk, un kuras tiek līdz tiem pulksteni desmitiem vai vienpadsmitiem, kā tur ir tajā labas apetītes vēlējumā, to es īsti nemācējuši pateikt. Labi, paldies, mīļš, par šo zvanu, lai jums jauka diena turpinās, un lai meitenēm labs noskaņojums tad šodien.
0: Zvanu, paldies.
1: Jā, paldies, un visu mīļu, un līdz nākamajai reizītei, jā tām.

0: 13 un 20 minūtes. Jā, vai nu satelīts jāizmanto, vai nu arī tās miljoniem zvaigžņu, kuras piepilda iespējams varbūt arī kādu vēlēšanos, un viena no tām varētu būt šobrīd sazvanīt Latvijas Radio 2. Un lūk, mūsu nākamais zvanītājs, labdien, prieks jūs sveicināt. Hello!
1: Labdien, labdien, labdien!
0: Labdien!
1: Gribētu sveikt Kristīni bijušajā vārdienā. Viņa dzīvo Dānijā, un viņiem ar draugi patikusies ilūzijas dziesma, kā man garšo alus. Esot rītīgi esam zirbals, un viņi arī gribētu uzdejot.
0: Labi, nu, sveidienā tad jau arī var dejot.
1: Jā, jā. Paldies, veiksmīgi.
0: Jā, paldies, jums arī veiksmīgi jā. Dienu, lai viss izdodas, jā. Un tad lai aizseļo arī šis sveiciens uz citām zemēm. Jā, paldies, atā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Nu, ko tu dungo savā kabatā? Nāc un sēdies pie svētku galda šeit Latvijas Radio 2 studijā, vismaz nu, tā virtuāli sazvanot mūs. Labdien, prieks jūs sveicināt svētku galdā. Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Gribētu aizsūtīt sveicienu uz Inciem.
0: Jā.
1: Tad no man jaunības draugam sievai Anniņai, kazākai.
0: Jā.
1: Tā, nu, un dziesmiņa Balta saule.
0: Balta saule un kā izpildījumā?
1: Margarita, laikam, tu dziedāji, jā.
0: Vilcāni, tad Margarita Vilcāni. Jā, labi sarunāts.
1: Un tad... no Sigūdas Tīmaņa ģimene.
0: Jā, paldies. Sveicien arī, lai es ļūs Siguldu tad no Latvijas Radio 2. Eitera, paldies.
1: Paldies.
0: Paldies, lai jauka, skaista diena turpinās. Jā, atā.

0: Noteikti kādam varbūt tādas patīkamas atmiņas arī raisiet tieši šī dziesma, grupa AAA un stācija. Cik tad ilgi jāgaida un cik ilgi jāzvana? Nu, visu stundu, nu, jābruņojas ar pacietību un jāspiež pogām. Un ja nu gadījumā šodien neizdosies, tad jau nākamajā svētdienā noteikti izdosies un atkal gaidīšu zvanus. 6-7-2-1-1-3-1-8, labdien, prieks jūs dzirdēt svētku galdā, halo!
1: Labdien, pa ilgiem laikiem.
0: Pa ilgiem laikiem, jā, prieks jūs dzirdēt.
1: Jā, te nebiju jums sazvanījusi arī, sazvanījusi. Nogriežu rādio. Ļoti mīļu sveicienu es nosūtu savai māsai, kurai bija 19. jūlijā 70 gadu jubileja. Laimi, prieku, veselību tev novēlu Guntas ģimene. Un otrs, lai šodien vārdas cenā aizskan arī Ainačos, Annai Pitmanai vārdā svētkos. Daudz laimes tev. Un mēs novēlām mēs Gunta un Brigita un gribētu veselo šitos skolas biedres, lai Artūrs, bijušais skolas biedres, Artūrs mums uzvied dziesmu novēlē tev. Artūra dziesmiņu, ko vēlē tev?
0: Ko vēlē tev, Artūrs Reiniks un Roberts Ošiņ?
1: Jā, Reinika dziesmiņu. Dziesmiņu skolas biedrus un vecais aurinieks, lai mums uzdzied pa prieku visiem vecajiem auriniekiem.
0: labi, tad noteikti arī uzdziedās.
1: Jā, viņš mums skolas biedrus un aurinieks kopā esam gājuši un ņēmušies arī sveicienu, Artūrs, tev arī, ja tu dzirdi.
0: Sarunāts, tad nākamajā stundā Artūrs arī dziedās.
1: Atā,
0: paldies, lai jauka diena turpinās, atā.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Par tām veiksmēm, kuras iet ar līkumu, droši vien, ka nē, bet brīnišķi mirkļi. Es domāju, ka viens no brīnišķiem mirkļiem ir tieši šis, kad es saku labdien un prieks jūs dzirdēt svētku galdā. Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es gribēju sveikt savu meitu jubilējā.
0: Jā, droši.
1: Tācijā, Ingu Racibārsku. Mot, viņai 28. jubilēja.
0: Jā.
1: Un gribēja dziesmiņu Magnolijas Zemgaļ.
0: Viktor Zemgals un Magnolijas Ziedz.
1: Jā.
0: Jā, labi, nākamajās.
1: Tēc, mamma un tēc.
0: Jā. Paldies. Jā, paldies. Paldies par šo zvanu un nākamajā stundā skanēs Magnolijas Ziedz.
1: Jā. Paldies.
0: Paldies, paldies jums ar jauku dienu, lai viss izdodas un tad jau līdz citai atkal tikšanās reizei, kādu citu svētdienu.

0: Tikai uz priekšu un es soli atpakaļ, tikai uz priekšu šajā stundā un lūk jau 13 un 38 minūtes. Sveiciens jums svētku galdā! Labdien! Hello!
1: Sveicināts Normam, priekš, ka sazvanīju.
0: Jā, sveiciens jums.
1: Ļoti sveicināt savu meitu, Anni, viņa šodien labdien, un savu mīļo kaimiņai, Mārītu Bāronu, viņai tieši šodien dzimšanas diena. Un gribētu sveicienam sūtīt par mīlestību izpildu Māris Repš. Un meitu sveic mamma Anna Olita, un kaimiņai arī Olita. Paldies! Jauka diena.
0: Tā, noprecizēsim Māris Repšu un dziesmu par mīlestību.
1: Jā.
0: Labi, sarunāts meklēšu, nākamais un tagad gatavošu.
1: Par mīlestību un jāņkārtiņiem arī vēl tas otrs nosaukums. Par mīlestību un jāņkārtiņiem.
0: Nu, skaidrs. Labi, nu tad ceru, ka viss būs nākamais stundai. Paldies jums arī, jauku dienu. Atā.

0: Miljonāru dažādās sajūtās noteikti katrs mēs varam justies kā miljonārs ar mīlestību, ar laimi, ar daudzām citām lietām un arī mīļiem cilvēkiem, tie, kas mums ir blakus. Un viens no tāda miljona vērtiem sveicieniem noteikti arī ir šīs svētdienas sveiciens, kurš tūdaļ arī izskanē šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Labdien un sveiciens jums svētku galdā. Halo!
1: Zvana Indra, gribētu sveikt savu māsīti Rutu pagājušajā dzimšanas dienā, kas bija 19. un vārda dienā 31. kā arī savu dēlu Valteru vārda dienā. Un, ja iespējams, tad Dona dziedāto dziesmu tuvums.
0: Dons gan mums iepriekšējā stundā jau nodziedāja.
1: Nu, tad hameleoni paceļos spārnos.
0: Hameleoni un paceļos spārnos?
1: Jā.
0: Labi, lūkosim nākamajā stundā, tad šī dziesmiņa izskanēs. Sarunās.
1: Paldies.
0: Paldies jums labu. Un mīļu dienu, jā. Paldies, atā.

0: Pagaidām, pagaidām tā mierīgi bez steigas. Vēl jau viens zvans, vismaz mums noteikti šeit būs, bet agri vai vēl, tad pāriesim ir arī tajā ātrajā sprinta režīmā. Labdien, kas tad mūs sazvanīja šobrīd ir? Halo!
1: Labdien! Tā, gribētu sveikt savu mazdeļiņu kārsavā, Jegorovu rekordu.

0: 23 gadu jubileja. Un vēl tu dziesmu viņam ak skaistā jaunībā. Un sveic babiņa nožīguriem.
1: Jā, labi, paldies, paldies babiņai no Žīguriem, tad lai jauka diena turpinās un nākamajā stundā tad arī izskanē šī ten dziesmāks skaistā jaunība.
0: Labu, lai jums veiksmīga diena.
1: Paldies jums arī veiksmīgu dienu, labu noskaņojumu un, protams, paldies, visu to mīļāko, gaišāko.
0: Jā. Esu guļošā uz gultas, nevar aizbraukt pie viņa.
1: Nu tad, lai tā veselība sakārtojas noteikti, lai daudz paldies. Izturības un mīlestības. Atā, paldies, līdz citai reizītei. Atā.

0: Vēl viens zvans nesteidzīgā formātā. Labdien! Labdien, hello!
1: Labdien!
0: Jā,
1: gribu apsveikt savu meitu Anglijā, Ilzi Mežeraupi, dzimšanas dienā, kura bija 23. jūlijā. Un kaimiņieni Annu Drozdovu vārda dienā. Un...

0: dēlu 31. jūlijā būs dzimšanas diena. Oskaru Mežeraupu sveic, nu, vecāki un kaimiņi.
1: Jā. Un kādu dziesmiņu?
0: Dziesmu vecās tēva mājas var vai nevar?
1: Artišīm Permanis?
0: Jā.
1: Tēva mājas, jā. Labi, sarunāts, tad tā arī darīsim. Jā. Labi. Jā. Paldies, paldies atām. Līdz citai reizei.

0: Šodien būšu laimīgs. Es esmu laimīgs un ceru, ka arī tu daļ vēl trīs mūsu šīs dienas zvanu centra un zvanu līnijas dalībnieki. Sežoties pie svētu galda, vēl divās minūtēs pagūs arī to tādu papildus laimes devu arī iegūt. Un lūk mūsu arī trīs noslēdzošie zvani. Halo, labdien, kas ten mūs atzvanīs?
1: Gribu sveikt savu mazmeitu kuldīgā. Anna Šīmene Fakrote, vārda diena, sveic vecā māte.
0: Jā.
1: Gribu dziesmu un paņem mani plaukstā.
0: Normunds Ķietis kopā ar meitu, jā, Paulu Ķieti.
1: Jā, Normunds Ķietis ar savu meitu.
0: Jā. Labi.
1: Liels paldies, jauku dienu jums.
0: Paldies jums arī jauku dienu, lai viss izdodas un līdz citai reizītei. Paldies atā. Lūk, viens zvans jau ir, vēl operatīvi mēs te darbojamies un vēl divus zvanus, tad cenšos uzklausīt. Labdien, kas tad sazvanīs? Halo?
2: Labdien, gribējām šajā jaukajā dienā apsveikt Annu Andersoni Anniņas vārta dienā.
0: Jā.
2: Un mīļas jo mīļas sveicienas sūta bērni un mazbērni Saustulī pļaviņās tomē.
0: Jā, un kādu dziesmu tad sūtīsim?
2: Un dziesmu gribētu Liepas satumst.
0: Tā Liepas satumst, un kā izpildījumā vienalga?
2: Tas nav tik būtiski, jā.
0: Jā, labi, sarunās tā arī darīsim nākamajā stundā izskanē šī dziesma, jā. Paldies, atā,
2: atā,
0: atā līdz citā reizē. Lūk, ļoti labi, vēl mums dažas sekundes laika ir un noteikti mēs vēl pagūstam arī mūsu šīs dienas noslēdzošo zvānu. Labdien, sveiciens jums svētku galdā. Halo.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Es gribētu sveikt šīs nedēļas jubilāres Kristīni Kalveli Jelgavā un Annu Ostašovu balvu novadā Bērstuls pagastā sveiciens viņām vārda dienā.
0: Jā.
3: Un dziesmiņu mūzika siltas ir.
0: Mūzika un silta sirds, jā?
3: Jā.
0: Jā, labi, darīsim tā un tad jau arī nākamajā stundā sildīsim gan ar sirdi, gan ar domām, gan ar labiem vēlējumiem. Paldies jums,
3: paldies.
0: Lai jau

Diena turpinās. Paldies, ja tā, jā. Paldies, mīļš un sirsnīgs paldies ikvienam šīs svētdienas svētku galda dalībniekam, jo ar tādu gaišumu un sirsnīgumu jūs šeit nākat, un man vienmēr tas noskaņojums arī tās ļoti, ļoti labs paliek tieši pēc šīs stundas, un man vienmēr prieks par to, ka cilvēkiem viens otram rūpam, mēs viens otram rūpam, un tas ir pats svarīgākais noteikti mūsu cilvēcības vispār. Esamībā. Jā, es Normunds Zušs teicu meklēt jūsu izvēlētās dziesmas, lai nākamajā stundā tās arī varētu atskaņot, bet jāpēc mirklīšu arī kārtējās ziņas, vēl noslēgumā grupa Prego un ātrāk. Paldies zvanītājiem, līdz nākamais vēdienai, saglabājiet tos sveicienus, labās domas un labos vēlējumus, tad jau atkal varēsiet to visu arī šeit ēterā stāstīt.

0: ar ziņām divos studijā Ķerts Auzāns. Vācijas policija ir noskaidrojusi, bet joprojām meklē uzbrucēju, kurš Berlīnas Praidā vakar vakarā nogalināja vienu cilvēku un vēl 16 ievainoja, ietriecoties cilvēkos ar automašīnu. Uzbrucējs jau agrāk ir nonācis policijas redzeslokā un ir saistīts ar islamistu aprindām Berlīnē. Vācijas kanclers Friedrichs Merz notikušo nosauc par uzbrukumu Vācijas atvērtajai un brīvību mīlošajai sabiedrībai. Stāst Uldis Ķezbers.
1: Uzbrucēja vadītais furgons lielā ātrumā ietriecās cilvēkos. Notikuma vietā mira sieviete, bet vairākus cilvēkus nogādāja slimnīcā, kur ārsti turpina cīņu par viņu dzīvību.

0: Uzbrucējs ar kājām aizbēga no notikuma vietas. Berlīnas policijas runas vīrs Florians Nāts paziņoja, ka ir identificēts iespējamais uzbrucējs. Tas esot kāds 21 gadu vecs vīrietis vārdā Abduls B. Viņš jau agrāk ir nonācis policijas redzeslokā. Žurnāliste Eva Marija Braungarte, kura apmeklēja Berlīnas praidu, sacīja, ka nav skaidrs, kā uzbrukums varēja notikt, jo pasākumu apsargāja liels skaits policistu. Berlīnas mērs Kais Wegners nosodīja uzbrukumu, bet uzsvēra, ka tas neiebiedēs pilsētas iedzīvotājus.
1: Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 8 raķetēm un 136 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Trieciens veikts ar vienu vadāmu aviācijas raķetu un 7 balistiskajām raķetēm Iskander. Notriekti 104 droni un arī 6 raķetes. 2 balistiskas raķetes un 27 trieciena droni trāpījuši 18 vietās, atlūzas nogāzušās 7 vietās. Rumānijas gaisa telpā šorīt notriekts drons. Rumānijas gaisa spēku iznīcinātais F-16 notrieca dronu virs Donavas netālu no robežas ar Ukrainu. 3 dienu laikā šis ir jau 3. notriektais drons Rumānijā. 2 Bosnijas alpīnisti gājuši bojā un 3 pazuduši sliktos laikapstākļos mēģinot uzkāpt Krievijas augstākajā kalnā Elbrusā. Kopumā alpīnistu komandā bija 7 cilvēki. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrāki. Francijas varas iestādes šodien paziņoja, ka no galvenā meža ugunsgrāka, kas plosās valsts dienvidrietumos un apdraudu Bordo pilsētu, evakuēti 220 tūkstoši cilvēku. Jaunākās evakuācijas notikušas ciematos ap Bordo. Vēl 10 000 cilvēku evakuēti no citiem meža ugunsgrākiem Francijā un arī Spānijas centrālajā daļā. Spānijas ugunsdzēsēji šodien cīnās ar jaunu ugunsgrāku fronti netālu no Valensijas. Tur evakuēti vismaz 15 000 cilvēku. Latvijas ārlietu ministri aicina Latvijas valsts piedrīgos, kuri plāno doties uz Spāniju vai šobrīd tur atrodas, pastāvīgi sekot Spānijas atbildīgo dienestu sniegtie informācijai par aktuālo situāciju, arī ievērot visas norādes saistībā ar iespējamo evakuāciju no ugunsgrēku skartajām teritorijām. Vairāk uz Spānijas reģionos izsludināta nacionālas nozīmes ārkārtas situācija. Šobrīd spēkā esošie brīdinājumi atrodami Spānijas meteoroloģijas dienesta AIMET mājaslapā. Bet tepat Latvijā jaunpiebalgas pusē šodien risinās Latvijas čempionāts kalnu riteņbraukšanas jeb MTB maratonā. Sacensībās piedalās gandrīz visi labākie Latvijas kalnu riteņbraucēji, arī pazīstamais Latvijas izlases biatlonists Aleksandrs Patrijuks. Taču nebrauc latviešu labākais braucējs Mārtiņš Blūms, kuram nopietna ceļgala trauma. Kādi pārbaudījumi braucējus sagaida jaunpiebalgas trasēs, stāsta Latvijas riteņbraukšanas ģenerālsekretārs Toms Marks.
2: Jaunpiebalga, protams, tas ir stāsts par reljefu, tas ir stāsts par ļoti interesantām trasēm, un šogad arī trases veidotājs ir parūpējies par to, lai tiešām braucējiem būtu gana grūti. Sporta distancē būs jāveic 2 apļi, līdz ar to braucējs arī būs biežāk iespējams redzēt starta un finišu zonā. Un tā kā, nu, tiešām tā trasē ir paugurēna, ir gan asāk nobraucieni, gan kāpumi, ir arī šaurāks takas, nu, tāds kārtīgs MTB maratons.
1: Bet Latvijas motosportists Patriks Cīrulis šodien Čehijā kļuva par Eiropas čempionu MX85 klasē. Viņa brālis Martins Cīrulis izcīnīja bronzas medaļu, Jākaps Kubuliņš kļuva par vicečempionu divtaktu motoru jeb MX2T klasē. Savukārt MX65 klasē bronzas medaļu izcīnīja Bruno Geitus. Izskana ziņas divos. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 24 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa relatīvais mitrums 59%. Šodien Latvijā mākoņēns austrumos brīžiem skaidrojas, piekarstē vietām iespējams īslaicīgs lietus. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra 24-27 grādi, Kurzemē 19-23. Rīgā bez nokrišņiem 24-26 grādi.
3: Latvijas radio 2. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv. Latvijas Radio 2.

No ziemeļiem uz dienvidiem Nikolais Puzikovs un Katrīna Bindere. 8:02 dienā. Labdien vēlreiz un vēlreiz lūkdienas mūzikas programmas 3. stunda. Un šajā stundā ievelkam elpu, atpūšamies un izbaudām koncertu, ko tad paši esat jūs sarūpējuši. Es, Normund Zušs, esmu jūsu izvēlētās dziesmas atradis, sakārtojis tādā secībā, lai tad mums tā dinamiski tas viss arī šajā stundā notiek. Un lūk, dzirdēsiet gan Margaritas Vilcānis balsi, gan Roberta Ošiņa, Artūra Reinika, Viktora Zemgala balss skanēs, kā arī grupa Hamelioni, Paula Ķiete un Normunds Ķietis uzstāsies, Artis Šimpermanis un vēl daudz citi mākslinieki. Lai jums patīkama klausīšanās, lai jauka un skaista šī diena turpinās un jā, izbaudiet gan jūsu izvēlētās dziesmas, gan arī to sveicienus, kurus sūtījāt sev mīļiem un dārgiem cilvēkiem. Un lai kāds saules stariņš šajā, varbūt arī nedaudz pelēcīgajā dienā, iespīt tieši jūsu logā, jūsu sirdī un kopā ar Latvijas Radio 2, lai noskaņojums un mīlestība augumā. Ilūzija, kā man garšo alus, šī dziesma arī viena no tām, ko tad jūs vēlējāties šajā dienā dzirdēt.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

Mūsu legendārā Margarita Vilcāne un legendārā dziesma arī Baltā saule. 14:21 minūte. Turpinām klausīties jūsu izvēlētās dziesmas un to daļu jau šeit uz mūsu virtuālās svētku galda skatuves skāpj Roberts Ošiņš, Artūrs Reiniks ar dziesmu Ko vēlēt tev. Pēc tam dziedēsiet arī Viktora Zemgala balsi.

0: Māris Repšs par mīlestību. Arī jūsu izvēlēta dziesma 14 un 30, nu jau 3 minūtes, 26. jūlijas svētdiena. Un turpinās jūsu izvēlēto dziesmu koncerts.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Grupa Hameleoni, es paceļos spārnos. Pēc tam savukārt Paula Ķieta un Normunds Ķieta dziesmā paņem mani plaukstās.

Paula un Paula Ķieti un Ormunds Ķietis sirsnīgā dziesmā paņem mani plaukstās. Lauris Rēniks turpina šīs stundas skanējumu ar jūsu izvēlētām dziesmām, un pēc šīs dziesmas tad jau ielūkosimies arī laika apstākļu prognozēs, ko tad mums sola sinoptiķi turpmākajām trīs dienām. Aks!

0: Precīzi 14,44 minūtes. Tās ir pareizs laiks, un tas ir arī pareizais laiks tad laika vērojumiem. Jā, un ko tad mums sinoptiķi sola turpmākajās 3 dienās? Šonakt lielākoties mākoņains laiks, mazāk mākoņu valsts austrumos vietām līs. Iespējams stipras lietša metru sekundē un gaisa temperatūra plus 14 plus 18 grādi. Rīta dienā pārsvarā mākoņains laiks, pa laikam gaidāms arī lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu vējš no pēcpusdienas Kurzemē rietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 8 metri sekundē, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 17 plus 23 grādi, valsts austrumos līdz pat plus 26 grādiem. Naktī uz otrdienu no rietumiem debesis brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 8, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, piekrastē līdz plus 17 grādiem. Otrdien saule mīsies ar mākoņiem, daudz viet gaidāms arī īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietusgāzes. Pūtīs rietumu ziemeļu rietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 7, brāzmās 9 līdz 14 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Trešdienas naktī daļēji mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, pūtīs rietumu, dienvidu rietumu vējš ar ātrumu 1 līdz 6 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi, piekrastē līdz plus 17 grādiem. Un visbeidzot tad arī trešdiena mākoņi daļēji klās debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu, ziemeļu rietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 8 plus 23 grādi. Lūk tādi laikapstākļi, turpinot vasaru, turpinot jūliju, un mēs savukārt šajā dienā un šajā mirklī dodamies tālāk jūsu izvēlēto dziesmu virzienā.
1: Dziesmas

Tālūk, Artiša Šimpermanis dziesmā dzimtās mājas. Nu, ko, mīļie, Latvijas Radio 2 klausītāji, dienas mūzikas programma ir pietuvojusies savai izskaņai. Protams, vēl jau stundas izskaņā jūs izvēlētās dziesmas turpina skanēt. Tu daļa ir mūzika un silta sirds, kā arī Andra Ērgļa izpildījumā Liepas satumst. Bet es, Normunds Zušs, saku paldies visiem, kas šo dienu, jeb to tā dienas daļu, ir pavadījuši kopā gan ar mani, gan ar Latvijas Radio 2. Raidījumā Latvijas sirdziesma un šodien gan par sirds dziesmām, gan arī par to, kā top vizualizācija šīm dziesmām. Runāsim ar manu šīs dienas viesi Igoru Lingu, kurš arī būs šeit dzīvē klātesošs Latvijas Radio 2 studijā. Lai jauka diena turpinās!

0: ziņām trijos studijā Ģerca Uzdāns. Valsts policija noskaidrojusi, bet joprojām meklē uzbrucēju, kurš Berlīnes Praidā vakar vakarā nogalināja vismaz vienu cilvēku un vēl 16 ievainoja. Tas ir kāds 21 gadu vecs vīrietis vārdā Abduls, kurš jau iepriekš nonācis retajai un brīvību mīlošajai sabiedrībai, bet Berlīnes mērs Kais Wegners nosodīja uzbrukumu un uzsvēra, ka tas neiebiedēs pilsētas iedzīvotājus.
1: Viele feiernde Menschen, die glücklich waren.
2: Daudzi cilvēki svinēja, priecājās un atzīmēja šīs pilsētas daudzveidību, tās atvērtību pasaulē, brīvību un, jā, arī mīlestību. Taču šodien pārtrauca šis briesmīgais uzbrukums. Visi, ko var pateikt, ir tas, ka Berlīne kā brīvības un daudzveidības pilsēta kļūst tikai stiprāka un skaidri paudīs savu nostāju. Mēs nepieļausim, ka mums tiek atņemts mūsu dzīvesveids.
0: Vācijas mediji ziņo, ka aizdomās turumais ir tā dēvētās islama valsts atbalstītājs un iepriekš notiesāts. 21 gadu vecais vīrietis pagājušajā gadā devās uz tuvajiem austrumiem, kur neveiksmīgi mēģināja pievienoties teroristiskiem grupiem.

0: režīmam Islama valsts. Tā vēsta laikraksti Bild un Spiegel. Pēc tam vīrets Vācijā notiesāts par nopietna graujoša vardarbības akta sagatavošanu, tā ziņo laikraksti. Irāna šodien paziņoja, ka ir apturējusi atriebības uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Irānas paziņojums publiskots pēc tam, kad ASV pēdējās divas naktis vairs neapšaudīja Irānu. Šis klusums karadarbībā ir atdzīvinājis cerības uz sarunu atsākšanu. Daļa ASV mediji gan ziņo, ka klusuma iemesls varētu būt ASV ieroču krājuma izsīkums. Spānijas ugunsdzēsēji šodien cīnās ar jaunu savvaļas ugunsgrāku fronti netālu no Valensijas, kur evakuēta vismaz 15 tūkstoši cilvēku, bet Francijas varas iestādes paziņoja, ka no galvenā meža ugunsgrāka, kas apdrauda Bordo pilsētu, evakuēta kopumā 220 tūkstoši cilvēku. Žironas reģionā izvietoti 2,5 tūkstoši ugunsdzēsēju, ap 1,5 tūkstoši militāru personu un ap 1200 policistu. Latvijas ārlietu ministri aicina Latvijas valsts piedarīgos, kuri plāno doties uz Spāniju vai Franciju vai šobrīd atrodas šajās valstīs, pastāvīgi sekot Spānijas un Francijas atbildīgo dienestu sniegtie informācijā par aktuālo situāciju un ievērot visas norādes saistībā ar iespējamu evakuāciju. Veselības ministri apņēmusies uzrunāt ginekologus, lai mediķi korekti interpretētu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā minēto, proti, ka ķirurģisko kontracepciju drīkst veikt arī par 25 gadiem jaunākiem pacientiem, ja ir medicīniskas indikācijas un ārstu konsīlija apstiprinājums. Tāda nozares ministrijas rīcības seko pēc Latvijas radio ziņotā par kādu jaunu sievieti, kurai ārstniecības iestāde divreiz atteicās izņemt olu vadus, lai gan bija medicīniskas indikācijas. Ģimenē visiem piedzimušajiem bērniem ir ģenētiski mantoti būtiska veselības traucējumi. Tagad risinājums ir sievietes problemātiskajā situācijā, stāsta tiesības sardze Karina Palkova.
1: Pēc plašsaziņas līdzekļos izskanētas informācijas par šo problēmu, sieviete bija vērsusies arī ārstniecības iestādē un man bija patiesi prieks dzirdēt to, ka ārstniecības personas bija informētas par esošo problēmu, bija informētas par regulējumu un nopietnāku piegāja pie jautājumu izskatīšanas, izvērtēja arī viņas individuālo stāvokli un attiecīgi pieņēma lēmumu, kas viņai ir labvēlīgāks, ņemot vērā viņas īpašo situāciju veselības aprūpes kontekstā.
0: Apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācija UNESCO šodien iekļāva ikoniskās D-dienas izsēšanās pludmales Normandijā savā pasaules mantojuma sarakstā. Sabiedroto spēki 44. Gada 6. Jūnijā izsēdās pludmales, kas stiepās vairāk nekā 80 km garumā Francijas ziemeļrietumu piekrastē, lai cīnītos izšķirošā kaujā par Eiropas atbrīvošanu no nācisma. Nominācijā bija iekļautas 5 D-dienas pludmales, kas pazīstamas ar to kodētajiem nosaukumiem Utah, Omaha, Golda, Juno un Zobens. UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauts arī Grieķijas Olimpa kalns un arī 18. un 19. Gadsimta dzīvokļu stila teātri Itālijas reģionos Emilijā, Romanjā, Marke un Umbrijā. Bet pirmajā formulā šodien pēdējās sacīksts pirms vasaras pārtraukuma, pēc stundas Budapeštā sāksies Ungārijas lielās balvas izcīņa. Un pirmās formulas rīkotāji arī paziņoja par izmaiņām šī gada kalendārā, iekļauts jaunas posms, kas notiks Malaizijas Sepangas sacīkšu trasē. Malaizija uzņems Bahreinas Grand Prix posmu, ko atcēla sāsinoties konfliktam tuvajos austrumos. Izskan ziņas trijos. Rīgā 25 grādi, dienvidu vējuši 6 metru sekundē. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos brīžiem skaidrojas piekarstē vietām īslaicīgs lietus. 24-27 grādi, Kurzemē 19-23.
2: Latvijas radio 2. Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

Esiet mīļi sveicināti 8 minūtes pār 3 pēcpusdienā, un, protams, kā jau Allaž katru svētdienu šajā laikā nāk raidījums Latvijas sirdziesma, lūk, esam nočapojuši kalendārā līdz pat 28. jūlijam. Un, kā jau labi atminaties, tad televīzijas raidījums līdz pat septembra sākumam, ja augusta varbūt beigām, ir šobrīd atvaļinājumā, rūpējies par jaunām idejām un jauno fonoteiku un jaunajām dziesmām, un, protams, arī par jauno sezonu, kura tiks atklāta. Bet raidījums Latvijas Radio 2 ēterā nenogurstoši katru svētdienu. Es, Normunds Uršs, kopā ar jums, un šajā reizē gan ielūkosimies Latvijas Radio 2 fonoteikas jaunumos, dziesmās, kuras tad vasarā top un kuras mūziki rada, gan arī skaisti atskatīsimies uz aizvadītās sezonas jau jūsu iemīlētām dziesmām. Tās, kuras varbūt jūs tik tiešām iemīlējāt, bet bišķiņ kaut kas pietrūka, lai nonāktu vai nu līdz finālam, vai nu arī, lai iegūtu sirds dziesmas statusu. Un kas noteikti šodien ir tās vissvarīgākais moments, tad man ir īpašs viesis, ar kuru mēs jau tūdaļ pēc mirklīša runāsim, un tas ir Igors Linga. Runāsim gan par mūziku, runāsim gan par režisora, videorežisora darbu, gan par daudzām citām lietām. Kas un kā, to jau mēs uzzināsim pēc mazā mirkļa. Bet šobrīd grupa Tranzīts, lai cik varbūt arī būtu netipiski, bet pēc tam izstāstīšu kāpēc un kādā sakarā tad grupa Tranzīts un 7 dienas šeit mums šodien Latvijas Radio 2 ēterā.

0: Nu, liekas, tūdaļ viss arī sastāsies pa plauktiņiem. Kā tad ir ar tām septiņām dienām? Tur jau mēs varam vilkt tās paralēlis, ka šodien mēs esam svētdienā satikušies, kā jau allaši katru svētdienu. Bet grupa Tranzīts un septiņas dienas Latvijas sirdziesmā, to tūdaļ mums ieviesīs noteikti skaidrību Igors Linga, kurš arī ir mans viesis tūdaļ šeit Latvijas Radio 2 studijā.
1: Latvijas sirdziesmā. Vārds mūziķiem.
0: Vārds mūziķiem un šajā mirklī arī saku sveiks, Igor, prieks tevi redzēt.
2: Sveiki no visiem, sveiki, jā.
0: Nu, redz, nu, mums tie viesi klātienē ir, nu, neteiksim, ka ļoti reti, bet, nu, krietni retāk nekā tā, tie sazvani telefoniski. Un tad jau mums jāizmanto viss maksimālās iespējas un jāizzina un vaigu vaigā tad arī jāizrunā. Nu, un, protams, par tevi, ar tevi mēs tūdaļ runāsim par lietām, kas saistās ar režiju, ar klipu filmēšanu vispārējo, bet nu, nedaudz mums to skaidrību ievies arī par to grupu Tranzīts, kuru tikko skanēja.
2: Jā, nu zin kā, tas grupas Tranzīts videoklips ir īstenībā viens no tādiem, nu varētu teikt, priekš manis īpašiem klipiem, tāpēc, ka tas bija taisīts tāds viduslaika manierē pilī ar ērpiem un aktieriem, un tas reāli parādīja to, pa ko es domāju. Proti, es vienmēr esmu uzskatījis, ka videoklipa režisori un kinorežisori, tas ir tā kā sportā, vai ne, ir sprinta skrējēji un ir maratonisti. Viens skrien tur 40 km, 100 metrus skrien. Un tas ir tas pats, teiksim, videoklipa režisors skrien 100 metrus, jā, viņš uztais videoklipiņu. Un lielie režisori, nu, mākslas filmu režisori, tur 3 gadus būvē filmu, taisa, jā. Nu, principā jau iznāk tas pats tikai, nu, laika rezultāts nu,
0: ir
2: cits, jā, nu, cits temps, cits garums tam darbam visam.
0: Jā.
2: Un, jā, un ar Tranzītu bija tā, ka tiešām mēs viņu taisījām tā kā tādu veselu mākslas filmu.

filmu. Visa production kompānija, kas izdeva Maples, bija sagatavojušies tranzīta videoklipam ļoti nopietni ar tērpiem tiešām un aktieriem un dēls teātri.

0: Bet cik laika jāpavada ir pirms tu sāc to filmēšanu, jo tev taču viss tas galvā ir jāizdomā, skicītes varbūt jāsazīmē vai apraksti jāizveido?
1: Zini, tur ir tādi divi varianti, nu vismaz manā pieredzē, jā. Viens ir, ja tev saka, uztais to videoklipu, mēs tev uzticamies, pats arī, nu, mēs tikai darīsim, ko tu liks. Tas tāds grūtāks jautājums, tāpēc, kad nu, tev tajā dziesmā, tajā mūzikā jāiedziļinās, jāieņurkst, jāizprot tā dziesma, jālaiž sev cauri visam organismam, lai tas videoklips atnāk. Tas nav tā, nu, ka tu sēdi un kaut ko kalkulē un beig izštuko. Tā dziesma tev jāuzrunā un tad tā vīzija rodās.
0: Jā.
1: Principā tas tā mazliet grūtāk. Jā, grupā, jeb tiem izpildītājiem, jeb čaļiem, kas taisīt to dziesmu, ir skaidrs, kā taisīt. Tad reāli ir vieglāk, tāpēc, ka viņi jau zina, ko viņiem vajag.
0: Nu, tad jau viņi zina, ko viņi grib, bet tu
1: jā.
0: Toties zini, kā to izdarīt.
1: Jā, precīzi.
0: Jā.
1: Ne, dažkārt arī, protams, sanāk mazliet, nu, kā lai to pasaka, savaldīties, kaut ko nepateikt rūpju, jo viņi jau kā mūziķi, viņi nezin, kā video to var izdarīt vai neizdarīt, vai ne, nu, teiksim, un tev liekas, ka tas ir pilnīgi garām, ko viņi tu gribi, nu, viņiem vēl tā vajag, vai ne, vēl šitā būs labi.
0: Es tagad gribu, lai te taurenītes nolaižas man uz pleca, jā, tajā mirklī tu nofilmē.
1: Nu, vēl skaistāk, ja to pasaka, man gribas, lai gaisā virmo foršu sajūtu, nu, tu skaties.
0: Jā.
1: Kā lai nofilmē, kā virmo sajūtu gaisā. Nu.
0: Jā, lai smaržas arī, tur jā. Svaigi ceptas maizes smarža klipā būtu jūtama.
1: Nu, jā, tad to gribas teikt, pagad devēju, runājam konkrēti, kā, ko mēs filmējam.
0: Nu, skaidrs, jā, bet, nu, grupa Tranzīts tā jau, nu, kā teikt, tas ir, nu, bijis tāds sens stāsts, bet pa šo laiku tev ir arī ļoti daudz citas sadarbības bijušas, un, starp citu, man bija arī tāds diezgan liels pārsteigums, ka, nu, visiem ļoti labi zināmās Zemenes, kur arī vēl grupa Apveceļš ir jauni un skaisti, tas arī jā. Ir tavs filmējums, tavs darbiņš.
1: Jā, un es viņu atkal gribēju uzfilmēt. Tajā laikā bija aktuāls vēl grupa YouTube, un viņiem tie klipi un tās bildes bija tādas, nu, ar noskaņu tādu, kas nebija raksturīgi šlagerī, un to es ļoti centos tur ielikt tiešāk, ka viņi tur stāv, tur, teiksim, pie vecajiem mūriem, saule lec, saule riet, vai ne, viņi tur četratā stāv, skatās kamerā, nu, tāds YouTube bildes, un tas bija tāds arī kaut kā savādāk nekā bija pierasts, kā filmē Latvijas televīzija šlager grupas, un, Un radās tāda garša kaut kādam tam klipam arī, jā. Nebija domājis, ka tas tā aizies tas viss, jo parasti jau, kad tu taisi videoklipu, tev vai nu tā dziesma patīk, vai vienkārši viņi tev neuzrunā, bet tev viņš jāiztais, nu tā tas, jā, tas klips. Mhm. Un tajā gadījumā, protams, tā dziesma patika viss, un viņi paralēli gāja kopā ar Eriku Gruzniņu toreiz, Santa Kasparsovu, viņi bija ierastījuši, Zirdnekļu tīklos, sapinies rīts.
0: Jā, nu tie tā laika mega hiti
1: bija. Un tas, toreiz it kā likās tas tāds aktuālā dziesma tajā brīdī, bet nebija doma, ka tas aizies tā jau pa 30 gadiem, ka tas visu laiku būs top.
0: Jā, bet, nu, droši vien, ka arī ļoti liels tas ir tavs nopelns, ka šī dziesma ir tik tālu tikusi, jo varbūt tikai ar audio versiju, bez tāda laba klipa, nu, nemaz nebūtu tik zemenīga šī dziesma bijusi.
1: Jā, tas gan. Man bija, nu, tur tajā klipā filmējot bija daudz tāds interesants lietas. Nu, teiksim, mums vajadzēja lietu nofilmēt, un tā kā rudens, un, protams, bija interesanti, kā varbūt rudenīs zemenes, vai ne?
0: Jā.
1: Jo tas arī reāli bija kaut kāds augusts beigas bez zemenēm, mēs tās zemenes nopirkām veikalā. Un vajadzēja lietu, un tad mēs bijām pasūtījuši ugunsdzēsējus. Un gan tā meitene, kas filmējās, gan tas čels, viņa tāda jauna cilvēka bija pavisam jauna tīnīdžera vēl. Un kā ūdens ugunsdzēsējs saka, lai es to šļūteni, tas ūdens bija ledēna augsts, nenormāli. Un tā meitene, tu sarāvusies kliedz. Un es nevaru izturēt, cik augsts šausmas! Bet iztās, es tā domāju, nē, nu, es ceru, ka iztās videoklipā iztīsies emocijas, ka viņi vienkārši pārdzīvo, ka viņi vienkārši negrib šķirties. Kaut kā, jā, nu. Un vienreiz man bija tā, ka es eju pa ielu, man pienāk kaut džeks tāds ar bārdiņu un ūsiņām. Nu, čā, Vigo, atceries mani? Es skatos, nu, galīgi neatceros. Kas tas par džeku? Nu, kā es varēju tā neatcerēties, kas tas par čalu? Viņš saka, es biju tas zēns, kas filmējas zemeņu klipā. Tas puika, kas iet, nu jā, nepazina galīgi.
0: Nu jā, nu laiks iet, bet tie darbi paliek un tas jau laikam

0: Ir tas skaistākais cilvēka dzīvē, ka tik tiešām nu, tev ir uz ko atskatīties. Un tev ir uz ko atskatīties arī, kam vēl tu esi klipus radījis?
1: Lai man ir paveicies, es esmu dažādās kategorijās strādājis, jo principā varbūt mūzikas žandrs ir cits dažādiem. Ne, mums ir vairāk žandri, roks, hip-hops, šlāgera mūzika,
0: jā.
1: Vai klasiskā, jeb džess, vai ne, bet... Bet tie cilvēki, ar kuriem tev sanāk strādāt, viņiem ir visi kolosāli cilvēki. Nu, nav nozīmes, kā viņi spēlē. Tāpatās, kā nav nozīme, viņš ir basists vai ģitārists vai taustiņnieks vai bundzinieks. Nu, tu runā konkrēta grupa konkrētiem cilvēkiem. Un man ir sanācis ļoti daudz labas pieredzes iegūt tieši sadarbībā šitām dažādu stilu grupām un izpildītājiem, kas ir mani izaudzinājuši arī par tādu foršu cilvēku. ka tu, saprot, ka ne jau viss patiesība tevī slēpjas, patiesība ir katram viņam patiesība. Vienkārši vai saskana tās domas par to jautājumu.
0: Jā,
1: jā. Jā, un man ir arī paveicies, ka daudz klipi kļuvuši tādiem vēsturiskiem kanoniem. Visos žanros tas arī fantastiski. Es esmu taisījis gan to pašu šlagera mūzikas pasauli, vai ne? Bet es esmu taisījis arī hiphopā, to pašu dziesmu rajonus, ko visi hiphoperi uzskata kā tādu mācību vielu. Un tas arī toreiz likās, nu, tā kā pats par sevi, nu, atbraucam, nofilmējam. Bet man jau liekas svarīgi tomēr, kad katru klipu filmējot, izveidojas kāds piedzīvojums, un tad tas atkal ir tas, kas paliek tā izkristalizējās atmiņās, vai ne? Un,
0: tas ir tas, kas klipā nav iekļauts, jā? Jā, tu to sauc par piedzīvojumu.
1: Jā. Un tad jā. Tas arī paliek baigi atmiņā, un, nu, Nu, teiksim, arī, es nekad mūžā nebija neko tādu piedzīvojis, kā, kad mēs filmējām ar apveceļu, ka Antrija radies Smiltenē. Dabūt to cauri, un galvenais, ka visi Smiltenes iedzīvotāji sajūsmā. Un mēs gribējām izdarīt tā, ka Smiltenē dzīvo tikai Antrija cilvēki. Vienalga bērni, meitenes, tantes, onkuļi, džentelmeņi, politiķi, visā kovboja cepareva staigā.
0: Jā.
1: Tā ir Smiltene policija.
0: Jā.
1: Un tu saproties, visas Smiltenes iedzīvotāji uz to pavilkās. Un reāli vienkārši gan pilsētas mērs bija ar zirgu jāja kauboja cepurē, gan policijas, pašvaldības policija kauboja cepurēs gāja, gan bērns spēlē futeni treniņā kauboja cepurēs. Un visur bija visi Smiltenes iedzīvotāji savācās laukumā, un mēs uztaisījām deju vēl, kas arī klipā parādās. Un es domāju, kaut kas neticams, nu kā tu vot tā vot ikdienā varētu... Visu pilsētā ar vienu klikšu uztaisīt par kovboju pilsētu, jo vienalga par indiāņu pilsētu vai par 18. Gadsimtu pēkšņu, vai ne?
0: Jā, nu tas, jā, tas ir tāds sava veida varoņģērbs droši vien izdarīts. Nē,
1: nu jā, un tas palika tā uz visiem laikiem atmiņām tādu vērtību tam visam.
0: Jā, bet tu ierunājies arī par to vēstures rakstīšanu, un nu, tagad mums arī pie tās vēstures rakstīšanas arī nedaudz jāpieskaras, jo man tāda sajūta, ka šī vēsture šobrīd tavā sadarbībā ir sākus veidoties tieši ar Lieni Šomasi. Jo mēs nesen tikāmies aizvadītajā sezonā ar dziesmu Strautiņš Mass, kur tu arī esi kā līdzautors un arī režisors, un tagad lūk jauni darbi top.
1: Jā, tas arī tā interesanti. Zikā, bet īstenībā man arī vairāk laikam patīk, kad tie darbi paši atnāk un tā sadarbība nekā, ka tev kāds piezvana un uzspiež. Nevis uzspiež, bet pasūt, vai ne? Tur sveiki, vai es varētu uztaisīt grupai dubul kvadrāts videoklipu. Un tad tu pat nezini, kas tā pa grupu, un tev atnes, tu klausies, kas tā pa mūziku vispār, un tad tu jātais, uztais kaut ko skaistu. Bet ja tā, tad no pašiem pamatiem sāc, un tā, kā mums aliena sanāca, kad sākumā es to viņai pirms, nu kaut 2007-2008. Gadā mēs ar viņu sadarbojāmies, uztaisījām videoklipus, vairākas, man liekas, un arī koncertus viņai nofilmēja, nopaugāja televīzijas busā. Un tad mēs tā kā vai labi saprazināmies un sačumojāmies, vai ne? Nu tā, kā cilvēki. Un ik pēc 3-5 gada kā pajautāja, nu kad būs kāda jauna dziesma, Jā, nu jau jāsāk darīt kaut ko, jāsāk atkal paiet 5 gadi, atkal tu saties to Lienīt, vai ne? Nu čau, kā sokās.
0: Nu cik tā var, cik tā 5 gadi var iet?
1: Nē, zikā, tas sākumā vēl tā, nu atkal pieklājas 5, bet domā, es šī vienreiz jau jautāju pirms 5 gadiem. Klausies, nu čau, kad būs kāds jauns gabals? Nu redz, nu nav jau kas taisa, nu jāmeklē, jātais, es saku, nu jā, super ideja, bet nu vajag, tieši cilvēkiem patīk viss, nu gaida, cilvēki daudz to fani ir. Un atkal

0: Ja tie paši kaut kādi 3 vai 5 gadi, atkal tu sadies un domāji, nu nē, es vairs nejautāšu, kā tev iet, ne, kā iet, ka papasīšu, bet par dziesmu es vairs nejautāšu. Es, viņa vienkārši mums tiešām sanāca satikties kaut kādā vasaras pasākumā, un es viņai saku, čau, kā iet, un viņas, kā tev iet? Un es viņai saku, klausies, varbūt ir pienācis laiks, uztaisam gabalu vienkārši kopā, nu
1: vienkārši
0: ko?
1: Vienkārši ņemam un kopā
0: ņemam, uztaisam, ko, visu laiku jautā tev. Nu, jā. Un tādā veidā mums izdevās uztaisīt to vienu dziesmu, un tagad, redzi, it kā teica cilvēki, ko tik lēni, tik skumji un tāda balāda, nu, bet to es tā likās, ka baigi forši, gribu atnāca tādu dziesmu. Un tad izdomājam, ka taisīsim, davai uztaisam vienu tādu jautro, tādu dzīvespriecīgo. Un uztaisījām šādu gabalu, jā. Un tajā dziesmā, kas oficiāli vēl viņi nav prezentēti, jā, jūs esat pirmie, kas viņi atskaņos.
1: Pilnīgs pirmaskaņojums, jā, bet arī otrs pilnīgs pirmaskaņojums būs kaut kad vēlāk.
0: Īstais, tā oficiālais. Šitas tāds zelta, tāds silts vēl no plītes tikko izvodas, vai ne?
1: Jā, jā.
0: Viņam pat vēl diska vāciņš nav uztaisīts, pat klips vēl nav pabeigts, bet pie jums jau skanēs. Nu jā, un Lienīte iedziedāja šo dziesmu kopā ar tādu interesantu grupu, kur divi tā čaļi spēlē Zeros, un viņi vairāk tā kā roķīgi, tā kā blūzīgi, tā kā alternatīvē tādi. Un man ļoti patika, kā viņa mūzika man patika, kā man uzrunāja, man arī patika tas, ka viņi tādi nav rāmjos ieliekami, viņi vot tā, vot spēlē, vot tā. Un pēdējais, kas man uzlika laikam punktu uz iekad, bija, man liekas, viņam bija dziesma Māras Zalītes vārdiem, un viņi uztaisīja tos tādā savā manierē, tik, nu, pie španis skaisti likās. Un es domāju, Lienēja piedāvāt, lai viņi uztaisa duet ar šiem čaļiem, nu, ka varētu būt interesanti ķīmija.
1: Jā.
0: Un interesanti sanāca tas, kad Toms, kas ir dziedātais tajā grupā, nu, tā grupa sastāv no diviem cilvēkiem, no Oskara un Toma. Viņi tādi draugi, drugāni tādi, jā, un kopā mauc visu laiku tās visu mūzikas savajās. Un izrādās, ka Toms ir viņas vokālais audzēknis, ka viņš pie viņas gājas mācīties dziedāt. Un nu, tad jau vispār jautājumu atkrīt.
1: Un tad tā sadarbība uzreiz nu, sākās nu, šajā dziesmā. Liena Šomosi un grupa The Rose.
0: Jā, un nu, gribējās viņu tādu nerātni uztaisīt tādu, nu...
1: Nu, kā jau country meitene, jā.
0: Jā, jā, jo sākumā jau bija domāts tieši par country meitene, ka Liena, bet nu, kad parādījās vēl čaļi klāt, nu, bet palikām pie country meitenes nosaukuma, nu, tā, jā.
1: Jā, bet, nu, dziesma tūdaļ jau pēc mirklīša mūsu klausītāji dzirdēs, bet klipu, kad varēs redzēt?
0: 18. augustā mēs prezentēsim gan klipu, gan arī dziesmu oficiāli laidīsim tautās un... Sveiksim Lienu vārddienā, tāpēc ir 18. augusts.
1: Lūk, tas īstais iemesls. Jā. Un Lienai vārddienā dāvana gan no sevis, gan no tevis, gan dāvana visiem klausītājiem.
0: Jā.
1: Bet, nu, droši vien, ka ir diezgan interesants arī darbs tieši šajā klipa filmēšanā, jo es cik esmu redzējis, teiksim, sociālajā vidē, nu, kur Lienīgi pa brīdim ieliek arī kādu bildi, tad, nu, jūs tur esat gan pa siena šķūņiem ņēmušies.
0: Jā, tur bija. Nu, bija tā, ka es izvēlējos pats to klipu netaisīt, jo man likās, nu, ja es esmu uzrakstījis tajā dziesmē vārdus un producējis to mūziku,
1: jā.
0: Tad negribas arī vēl visu pašam darīt. Nu, tad pa daudz jau tas ir. Es negribēju, ka tas ir tieši tikai vienīgi mans. Nu, es uzrunāju to grupu Zeros, un viņam bija čaļi, ar ko viņi kopā taisīja iepriekšējos klipus, kas man patika. Un tad mēs ar to komandu kopā taisījām, un tad tur bija atkal jauna dzirsts, jaunas asins, jaunas idejas. Un man liekas, ka tas klips būs, viņš aizlidos tā sekundes garumā cilvēkiem graciem, jo tur tik daudz informācijas un tik daudz foršas lietas safilmētas ir.
1: Jā.
0: Es pat nezinu, kā tas čals to samontēs to visu.
1: Bet, nu, tu jau esi klātsoši tur visur, tik un tā kaut kur pabiksti, ka nu, bišķi tur varbūt šitā izdarīt.
0: Nē, protams, es biju visu laiku uz filmēšanas laukumu un arī klipa veidotājiem, izrunājām, kādam tam klipam jābūt, kāda ir auditorija, vai ne, ka tas nav YouTube 16-gadīgiem cilvēkiem, bet tas ir domāts arī vairāk Latvijas televīzijai un ir kaut kāda spēles noteikuma. Es domāju, ka viņam arī bija interesanti, jo viņi šiem nebija saskārušies to, kad ir konkrēts formāts drusiņi, nu tā, nevajag midžināt bildes, nevajag tur taisīt tā, jeb šitā drusiņi ilgāk, garāk kadri varbūt vajadzīgi.
1: Nu, lai cilvēka tās smadzenes paspēja to visu noskatīt un...
0: Man viens vīrs, vienais tāds Sirms kungs pienāca klāt. Bīriņos bija kaut filmēšana, šlagā grupa, vai ne, viņš nav pienāk klātā. Tu te esi galvenais. Nu, es saku, nu, īpaši galvenais es neesmu, bet nu, esmu saistīts to visu.
1: Jā.
0: Un viņš saka, klau, man tāds viens jautājums.

0: kāpēc jūs tā mičinietas bildes, kad neko nevar saskatīt? Nu, tas ir ļaujiet cilvēkam apskatīties uz dziedātāju, kā viņš ir džērbies, uz ģitāristu. Lai sieva pasaka, o, šitāds kaiklis arī mūsu kaimiņam, Jānkam ir. Nu kā, nu lai var apskatīt cilvēku, kas nevis tur mičināt kadru savies kadru. Un es tā baigi ņem to vērā. Es sāku saprast, jā, taču viena lieta, ka tu gribi radoši izcelties un parādīt, ka tu baigi modernēsies un tu baigi to klipu var uztaisīt. Otra lieta, ka atļauj taču cilvēkam paskatīties uz izpildītājiem.
1: Nu. Nu, tieši tā, jā, jā. Jo droši vien, ja ņem no tās nu, tādas tehniskā viedokļa, tad klipā, nu, cik esmu dzirdējis, ka, piemēram, tas viens kadrs nedrīkst būt garāks par 3 sekundēm. Nu, tad, bet tik tiešām, jā, ja tu gribi vienkārši redzēt grupu, klausīties dziesmu, varbūt kādam tas tik tiešām traucē.
0: Tieši tā, un jūs zināt, viena lieta, ka tu gribi parādīt, ka es baigi lietas kursā, kā moderni montēt būt, un grūti ir īstenībā samontēt lēnāk, ja tāpēc, ka tev it kā dzen uz priekšu tā mūzika, tās taktis un no sitieni pa bungām, noturies un neiemiet nākamo kādu, patur ilgāk drusciņu. Nu tā, nu tad tas ir jālauž sevi, zin kā, mēs jau esam līdz šim pieraduši, kad vai tikai ātrāk, vai mainām pa garu tas kadrs.
1: Izjust, jā. Vajag izjust jā. Un ļaut arī cilvēkiem izdzīvot, jā.
0: Nē, nu jā, tas ir arī interesanta skola.
1: Nu, skaidrs, Igor. Nu, tad es domāju, ka mēs ar tevi tiekamies, nu, kā teikt, ne pirmo un ne pēdējo reizi. Jā. Gaidīsim gan jaunus klipus, jaunas dziesmas, bet nu, šobrīd tāda neoficiālā pirmatskaņošana gan būtu laikam vajadzīga tai country meitenei, lai cilvēki arī saprot, ko tad viņi redzēs. 18. Jā.
0: Un es ceru, ka mēs arī satiksimies Latvijas televīzijā sirdziesmā jau arī video formātā.
1: Jau jaunajā sezonā, jā, protams, sezonā. Gaidīsim jūs. Jā.
0: Paldies.
1: Labi, paldies, Igor. Lai gan jauka diena tev turpinās, gan arī mūsu klausītājiem, jo kā gan savādāk. Liene Šomase un grupa The Rose Country meitene šeit, Latvijas Radio 2 ēterā. Pirmatskaņojums raidījumā Latvijas sirdziesma.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Skan raidījums Latvijas sirds dziesma, un tikko jūs bijāt liecinieki tik tiešām tādam ļoti, ļoti karstam pierādziņam, ļoti, ļoti jaunai dziesmai, kura vēl pat oficiāli nav atklāta. Jā, Liene Šaumase un grupa The Rose Country meitene, un, protams, arī mūsu saruna ar Igoru Lingu. Bet, jā, mēs šobrīd nedaudz tomēr jau no jaunumiem pārslēdzamies atkal skaistās atmiņās un pakavējamies aizvadītās sezonas sirdziesmās, kuras tad arī visu gadu cīnījās par jūsu mīlestību un jūsu sirdīm. Un šobrīd, lūk, grupa Miera vējos labāk nevar būt.

Grupa miera vējos labāk nevar būt, bet lūk vēl kāda arī no aizvadītās sezonas dziesmām, kur iespējams jums arī iekrita sirsiņā, un starp citu šie izpildītāji bija arī pirmo reizīt pie mums. Emily Family, debitanti, aizmirstā pļāvā.

15:46. Turpinās raidījums Latvijas sirdsdziesmā un aizvadītā sezonas sirdsdziesmu aģentūra jeb lietas un dziesmas, kuras noteikti jūs sirdī īpaši mīļas. Grupa Apveceļš un Aivars Birzmalis, lūk, arī aizvadītajā sezonā tāds tandēms bija pirmo reizi mūsu studijā un mūsu aptaujā. Viena diena!

0: Grupa Alfa-ceļš un Aivars Birzmalis, dziesma viena diena. Jā, un kas to lai zina, vai šī ir tikai viena dziesma, vai varbūt šis tandēms arī nākamajā sezonā mūs pārsteigs ar kādu citu dziesmu. Vai nu arī katrs atsevišķi, tad arī ar jaunām dziesmām turpinās priecēt mūsu klausītājus un skatītājus.
1: Latvijas sirds dziesmā.
0: Aizvadītajā sezonā piedalījās dziesma ar nosaukumu Paliku izpilda Dace Bērziņa. Vai atminaties šo dziesmu?

Aptaujā Latvijas sirdziesma, protams, nu, lielākoties piedalās jaunas un svaigas dziesmas, kuras varbūt uz to mirkli dzirdat pirmo reizi, bet ik pa brīdim, protams, parādās arī tādas ļoti, ļoti labi pazīstamas, varbūt nedaudz, varbūt jau aizmirstas dziesmas jaunās skaņās un jaunu izpildītāju rokās un balsīs. Noteikti šīs tās varētu būt par to, kā pie mums ciemojās dziedošais aktieris Rihards Lepers, un noteikti arī jūs atminaties. Viņš izpildīja dziesmu ar nosaukumu Es mīlu dzīvi skaistu.

Legendārā komponistu Ulda Stabulnieka dziesma, kuras tekstu rakstīs Jānis Rokpelnis. Un šī dziesma jau katram arī noteikti sirsiņā ir iegūlusi, bet nu, līdz finālam kaut kas biškiņ tomēr pietrūka. Bet mēs to atminamies un atceramies un dziedam noteikti līdzi arī šajā svētdienā.

Jauci, emocionāli, līksmi. Ko vēl var teikt par šo dziesmu un šo izpildījumu? Rihards Lepers, es mīlu dzīvi skaisto. 15:55 minūtes ir pienācis brīdis arī raidījumam Latvijas sirdsdziesma šajā svētdienā teikt uz tikšanos atkal pēc nedēļas. Es, Normunds Zušs, jums joprojām turpinu vēlēt jauku, skaistu un sirsnīgu šo dienas daļu vēl līdz vakaram un protams, arī lai jauks vakars, bet svarīgākais laikam, lai šī diena būtu bijusi tāda pietiekami piepildīta ar kvalitatīvu atpūtu, lai jau pirmdien atkal varētu mesties jaunos darba ritumos un jaunās darba gaitās. Lai tad skaista arī nākamā nedēļa un, protams, lai jauka vasara mums visiem turpinās. Uz atvadām tūdaļ dzirdēsiet vēl Andra Bērziņa balsi. Un ne tā tik vien, jo šodien, tieši šodien Andris Bērziņš svin dzimšanas dienu. Daudz laimēs, daudz laimēs, spēcīgs rokas spiediens un, protams, visiem viņa talanta cienītājiem tad arī šodien ir, es domāju, svētki. Bet jums, mīļie, jā, kā vienmēr, smaidiet, mīliet, esiet laimīgi un tiekamies jau pēc nedēļas atkal. Čau!

0: Labdien! Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Vācijas policija joprojām meklē uzbrucēju, kurš Berlīnes praidā vakar vakarā nogalināja vienu cilvēku un vēl 16 ievainoja, ietriecoties cilvēkos ar automašīnu. 21 gadu vecais uzbrucējs jau agrāk ir nonācis policijas redzeslokā un ir saistīts ar islāmistu aprindām Berlīnē. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norāda, ka aizdomās turamais bija radikalizējies un jau iepriekš izdarījis vairākus noziegumus. Vācijas medija ziņo, ka pērn uzbrucējs devās uz tuvajiem austrumiem, kur neveiksmīgi mēģināja pievienoties teroristiskajam grupējumam Islāma valsts. Pēc tam viņš Vācijā notiesāts par nopietna graujoša vardarbības akta sagatavošanu. Rumānijas gaisa telpā šorīt notriegts bezpilota lidaparāts, par to paziņoja valsts prezidents Nikušors Dans. Viņš sociālajā medijā X rakstīja, ka pulksten 10:30 Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16 notrieca dronu virs Donavas upes netālu no robežas ar Ukrainu, kas šonakt piedzīvoja kārtējos Krievijas dronu uzbrukumus. Trīs dienu laikā šis bija jau trešais notriegtais drons Rumānijā. Vairāk stāsta Uldis Ķezbergs.
1: Rumānijas gaisa spēki valsts teritorijā ielidojušus dronus notrieca arī sestdien un piektdien. Rumānijas ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka piektdien valsts austrumos notrieca Shahed tipa triecēndronu, kādus Krievija regulāri izmanto uzbrukumos Ukrainā. Vēl tiek izmeklēts, kādus dronus notrieca šodien un vakar. Nikušors Dans uzsvēra, ka ir nepieļaujami un nepieņemami, ka Krievija turpina pārkāpt Rumānijas gaisa telpu, kas vienlaikus ir arī NATO un Eiropas Savienības gaisa telpa.
0: Irānas un Omānas sarunās par strateģiski svarīgā Hormuza šauruma pārvaldību panākts progress. Par to šodien pavēstīja Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bakei. Viņš informēja, ka vakar un aizvakar Teherānā notika Irānas un Omānas ārlietu ministru vietnieku sarunas. Bakei teica, ka sarunās ir

0: Panākts progress, bet tehniskās un politiskās konsultācijas starp abām pusēm vēl turpināsies. Vairāk nekā 340 tūkstoši cilvēku ir evakuēti no mežu ugunsgrēku skartajiem reģioniem Francijas dienvidrietumos un Spānijas vidienē. Francijā plašākie ugunsgrēki plosās netālu no Bordeaux pilsētas, bet Spānijā liesmas koncentrējas vairāku desmitu kilometru rādījusā ap galvaspilsētu Madridi. Latvijas ārlietu ministrija aicina Latvijas valsts piederīgos, kuri plāno doties uz Spāniju vai Franciju, vai šobrīd atrodas šajās valstīs, pastāvīgi sekot Spānijas un Francijas atbildīgo dienestu sniegtajai informācijai par aktuālo situāciju un ievērot norādes saistībā ar iespējamu evakuāciju. Un vēl pašmājās. Liepājā vienlaikus šobrīd topa trīs starptautisku mākslinieku lielformātā sienu gleznojumi. Gleznojumus veidos starptautiski atzīti mākslinieki no Francijas, Meksikas un Spānijas. Jaunie darbi papildinās Liepājas ielu mākslas maršrutu. Līdz šim ar Albertu ģimenes iniciatīvu pilsētā tapuši deviņi lielformāta sienu gleznojumi, bet šovasar tiem pievienosies vēl trīs. Turpina Inga Ozola.
1: Tik vērienīgs ielu mākslas projekts Liepājā līdz šim nebūs noticis. Stāsta rīkotāji uzsverot, ka vēlējušies, lai Liepāja kļūst par pilsētu, kur ielu māksla ir neatņemama pilsētvides daļa. Šogad viņi spēr vēl vienu soli tālāk. Pirmo reizi vienlaikus pilsētā strādās trīs starptautiski mākslinieki, stāsta projekta iniciatori Mikus un Mareks Alberti. Viens no darbiem būs ūdens noslēpums, ko veidos Liepājā jau labi pazīstamais franču ielu mākslinieks Aero. Pagājušā gadā viņš Liepājai radīja monumentālo darbu Sirmgalvis un jūra, kas piesaistīja lielu apmeklētāju interesi.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 25 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 48%. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos pa laikam līs, vietām stipri un iespējams negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 14-18 grādi. Rītdienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem līs. Vietām stipri un iespējams negaiss. Pūtīs mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, vakarā valsts rietumos ziemeļrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, valsts rietumos 18-21 grāds.
2: Latvijas radio

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, latviešiem pasaulē un studijā Baiba. Jūlijas Latvija ir kārtīgi samērcējis un pārsteidzis ar pamatīgu slapjumu, peļķiem un lietus gāzēm. Tāpēc latviešiem pasaulē ir īstais laiks uz brīdi atgriezties saulainajā Spānijā, kur jūlija sākumā pie jūras pilsētā Lloret de Mar norisinājās 8. Latvijas kultūras nedēļa, un tajā klātesoši bija arī Latvijas Radio 2. Savukārt jūlija nogale tiks sagaidīta drošības un aizsardzības zīmē, jo Vācijā notiks diasporas fórums drošas pieturas pasaulē. Apmēram 500 000 Latvijas valsts piedarīgo dzīvo ārpus Latvijas, un tas ir varens spēks. Laikā, kad viena no Latvijas galvenajām prioritātēm ir drošība, arī latviešu diaspora var dot savu ieguldījumu, un tādēļ nākamnedēļ Freiburgā Latviešu centrā Bērzēnē pulcēsies Latvijas diasporas kopienu un centru vadītāji no visas pasaules, lai domātu un runātu par to, kā diaspora var iesaistīties Latvijas aizsardzības tīkla veidošanā. Tiks diskutēts par to, kā ikvienam savā mītnes zemē cīnīties pret nepatiesu ziņu izplatīšanos un dezinformāciju, kā latviešu centri var kļūt par atbalsta punktiem, palīdzot ar ziedojumiem un loģistiku, kā būt noderīgiem, iesaistoties tulkošanas darbos kiberdrošībā un medicīnā, tiesībās un citās jomās un attālināti sniegt palīdzību Latvijai. Fórumā tiks apskatīti labās prakses piemēri no Lietuvas, Vācijas un Ukrainas, kā arī konkrēti rīcības varianti tiks nevien izstrādāti, bet arī pārbaudīti praktiskā simulācijā. Latviešiem pasaulē ar gaidāmo diasporas fórumu drošas pieturas pasaulē iepazīstinās viens no tā organizatoriem, Daugavas Vanagu Vācijā vadītājs un arī Latviešu komvaldes priekšsēdētājs Indulis Bērziņš. Neapšaubām arī mūsu kultūra ir viens no drošības stūrakmeņiem. Prieks, ka līdzās ar tradīcijām un pieredzi bagātiem diasporas kolektīviem aizvien rodas jauni, kas vieno latviešu no tuvākas un tālākas apkārtnes. 8. Latvijas kultūras nedēļa Spānijā bija tā vieta, kur Latvijas Radio 2 un latviešiem pasaulē bija lieliski iespēja satikt jau sen iepazītas un mīļas paziņas, gan nodibināt jaunas draudzības, tostarp par Spānijas latviešu kori Alma. Savos sociālajos tīklos viņi sev piesaka kā kori, kas apvieno latviešus no dažādām Spānijas malām, lai saglabātu latviešu dziesmu un kultūru. Katrs mēģinājums ir kā mājas, un viņi sev raksturo kā draudzīgu un sirsnīgu latviešu kori, kas dzied Madridē un ir izpletis spārnus arī Valencijā. Un ja jums šķiet, ka kora nosaukumam izvēlēts latviešu meitenes vārds Alma, tad izrādās ir arī cits skaidrojums. Spāņu valodā Alma nozīmējot dvēsele, un šis vārds viņam tiešām ļoti piestāv. Pavasarī kors nozvinēja savu viena gada jubileju, bet uzstāšanās Latvijas kultūras svētko Spānijā bija pirmās nozīmīgās publiskās ugunskristības. Starplaikos starp mēģinājumiem, koncertiem un ekskursijām brīdi sarunai atlicināja daži no dziedātājiem – Austra, Žanete, Līva un Kaspars. Viņi visi muzikālo rūdījumu jau iepriekš guvuši citos koros, tomēr ļoti mīļi savās rindās gaida jaunus papildus spēkus ar vai bez pieredzes, jo galvenais, lai ir prieks par dziedāšanu un vēlme būt kopā ar citiem latviešiem. Viņi saka, mēs palīdzēsim, iemācīsim un atbalstīsim katrā solī.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē šobrīd mēs esam joprojām Spānijā. Pilsētā Lloret de Marku notiek Latvijas kultūras dienas Spānijā un es esmu satikusies šeit ar Spānijas latviešu kori Alma. Mēs varam iepazīties šeit, man ir daži no koristiem.
2: Es esmu Austra,
3: Žanete,
4: Līva,
5: Kaspars.
1: Jums laikam tā ir tāda pirmā lielā uzstāšanās, jo man arī bija pārsteigums, kad man teica, ka piedalīsies šajās kultūras dienās Spānijas latviešu koris, jo man liekas, ka Spānijā vispār ir ļoti maz šo latviešu diasporas kolektīvu.
2: Patiesībā tas iespējams ir tāds mīts, ir un ir viskaut kas, ir gan, gan
1: piemēram.
2: Ja es pareizi atceros, bija arī koklētāju ansamblis, manuprāt, vismaz kādu laiku atpakaļ, vai ne?
3: Jā, ir folkloras grupiņa bērnu, jā, kas ir vairāk Alikantes rajonā.
1: To mēs pazīstam ābolīšu viņiem nosaukumu.
2: Jā, pareizi. Jā, jā, jā. Un bet principā veidojamies pamazām aizvien vairāk un vairāk, un arī mēs augam, un šī ir mūsu otrā jau uzstāšanās. Pirmā mums bija 18. novembra pasākumā Madridē mēs bijām.
6: To organizēja Latviešu biedrība Jāna vēstniecība.
1: Bet cik tad ilgi jūs kurs vispār pastāv?
5: Mēs tikko nosvinējām vienu gadu jubileju. Mēs vēl esam ļoti jauni un mēs esam tādā bērna bēbīša statusā, varētu vēl teikt. Viens no mūsu bēbīšiem ir koris Alma un acīm redzot otrs bēbītis ir mūsu diriģentes Ievas, mazais puika, kuram ir tikai 5 nedēļas.
1: Jaunais dziedātājs jau aug.
5: Jaunais dziedātājs aug, vēl neesam izdomājuši, kurai balsim viņš gribētu pievienoties, bet potenciāls ir acīm redzams un ausīm dzirdams. Jā.
1: Bet jūs esat no ļoti daudziem dažādiem reģioniem. Kā jūs vispār sanākat kopā un satiekaties?
3: Viss sākās, tā bija Ieva, mūsu diriģente, kas caur Facebooku uzrakstīja, uzrunāja cilvēkus, vispār latviešus, un tie pirmie mēģinājumi sākās Madridē. Es, piemēram, personīgi dzīvoju Valensijā, un es vienkārši piebraucu, jo tā pirmā ideja bija, ka reizi mēnesī būs mēģinājumi, iesaisties vilcienā un aizbraukt 2 stundu brauciens no Valensijas uz Madridu, reizi mēnesī ir izdarāms. Nu, un tad mēs visi pamazām tikām ievilkti, katrs, kas piedalījās tajos pirmos mēģinājumos, atkal padeva vārdu tālāk saviem draugiem, kad ir sācies jauns kolektīvs un kad ir forši un labi, un tad tagad jau ir tā, ka mums ir pamīšu

0: mums ir gan Valencijā mēģinājumi, gan Madridē. Bet nu mēģinājumi ir reizi mēnesī.
1: Bet kāpēc ir svarīgi vispār satikties un korī dziedāt?
2: Es domāju, ka daudz no kora dalībniekiem, teiksim, es Latvijā vienmēr esmu dziedājis korī. Vidusskolā sāku, pamatskolā un arī beigās Liepājas universitātes korī esmu dziedājis. Un tad aizbraucu uz ārzemēm un, protams, tad beidzās kora dziedāšana, jo Spānijā, Madridē nebija nekāda kora. Un kad Dieva atsūtīja to mesidžu visiem, sakot, ka piedāvā kori, un kad aizgājām uz pirmo mēģinājumu, redzējām, ka tiešām diriģents ir profesionāls, tas bija vienkārši fantastiski.
3: Jā, tā bija patiesībā viena no lietām, par kuru mēs tā runājām savā starpā, ka ir tik būtiski tas diriģents, kurš satur to visu kopā, un mūsu gadījumā Ieva ir jau sākotnēji bija mūsu viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs vispār gribējām. Tas ir pietiekami piņķerīgi braukt tomēr no dažādām vietām Spānijā. Spānija ir liela, tas paņem daudz laika, bet ja ir tik labs vadītājs kā ir Ieva, tad patiesībā tev vienkārši gribas to darīt. Tas pievieno tādu pamatīgu tādu kopības sajūtu un tādu tiešām tādu ļoti, ļoti foršu sajūtu.
4: Un latvieši jau vispār ir tāda dziedātāja tauta. Mēs noteikti ļoti daudzi no mums ir dziedājuši agrāk korī. Es esmu dziedājis Virkuri tēv zemē, arī kādu brītiņu bijusi Anjākalnā. Tas mums ir mazliet asinīs. Mēs nākam no ģimenēm, arī kurās tiek dziedāts svētkos, svinībās, Ziemassvētkos, dzimšanas dienās. Mēs zinām, ko nozīmē dziedāt. Mums tas ir īpaši. Un, protams, arī esot projām no Latvijas, tas ir viens no veidiem, kā mēs noturam šo saikni ar savu zemīti.
3: Vēl viena, man liekas, būtiska lieta ir tāda, ka es arī ar draugiem esmu runājis Latvijā par to, ja tu vienreiz esi korists, tad tu esi korists, un tur neko nevar izdarīt. Un tā ir diagnoze īstenībā. Es arī esmu dziedājis dažādos kuros, kur patiesībā es vairs neatceros nosaukumus, bet tā ir kaut kāda lieta, kas ir asinīs, un tu vienmēr kaut kādā mērā meklēsi vietu, kur tam izpausties. Un patiesībā tad, kad Džanet, tu man pastāstīji par to, ka ir tāda iespēja, es gandrīz nevarēju noticēt savām ausīm, ka tiešām varētu būt iespēja dziedāt šo kur mūziku šeit, tāpēc ka es dziedu arī citās vietās un nav nekā tik latviešu kur mūzika ir tik unikāla savā būtībā, viņa ir gan tik grūta, gan tik emocionāli pielādēta, gan tik ļoti tāda kopības sajūtu rosinoša, ka patiesībā vēlāk, lai arī ko tu dziedātu, nekas to tā īsti neaizstās. Un līdzīgi droši vien ir arī ar latviešu saknēm, tev prasīsies kaut kur atrast kaut kādu to vietu, kur viņām mazliet padzīvoties, paplaukt, un tas ir tas, manuprāt, kas mums šeit arī diezgan labi izdodas.
1: Vai jums arī kaut kādi jau nākotnes plāņi, jau kaut kādi nākošie koncertu grafiki jau saplānot, vai varbūt arī pēc diviem gadiem laikam Latvijā Dziesmasvētki jau sāka repertuāru apgūt?
3: Jā. Par to runājam ļoti jau, jā. Dziesmasvētki ir viens no mūsu tādiem mazliet nedrošiem šobrīd, bet mērķiem. Liela daļa no mums ir jau dziedājuši Dziesmasvētkos, ir jau dabūjusi to garšiņu, kā tad tas ir, un ir bijuši arī diasporas koros, un es domāju, ka tā būtu lieta, ko mēs ļoti gribētu.
1: Dziesmasvētkos vienmēr arī visi izceļās ar saviem skaistiem tērpiem. Kā jums ir ar tērpiem, meitenēm? Jo tagad jāprasa tas tāds sievišķīgs jautājums.
0: Tas vēl arī viss ir, kā lai saka, procesā un darāmo lietu listē. Tā. Mums ir šis koncerts, šis pasākums, un tagad būs tā kā vasaras brīvlaiks. Un tad jau redzēs, mēs ļausim, lai Ieva, lai paaugās bēbītis, un tad jau būs nākamie plāni. Bet, nu jā, man šķiet, tas mērķis uz tiem Dziesmasvētkiem, tas ir tāds tas divu gadu mērķis, un visas lietas, kas jādara tā sakarā, tad tās pamazām droši vien arī notiks.
1: Un droši vien, ka jūs jau arī savstarpēji esat kaut no daudzšādām vietām, bet kuru mēģinājumu jūs ir satavinājuši, jūs jau tā kā tāds draugu kolektīvs.
2: Nu, mums ir tikai gadiņš, tā kā mums vēl viss ir priekšā. Mēs īstenībā viens otru tā kā vairāk iepazīstam tagad, jo tā kā mums ir cilvēki no Madrides un cilvēki no Valencijas. Un paldies Dievam, Spānijā ļoti labi ātrvilcieni, tā kā ātrvilcieni mums palīdz satikties.
1: Bet droši vien arī šādi pasākumi kā Latvijas kultūras svētki šeit, jo redam, kur jūs kopā visi esat un kopā mēģinājumu un satiekaties, tas arī kaut kā tuvina.
3: Nu, patiesībā ne tikai mūsu kori, mēs tieši vakar runājām par to, cik brīnišķīgi ir redzēt arī citus latviešus, arī latviešu tautas tērpus, citus kolektīvus, kuri arī speciāli ir šajien braukuši arī no Latvijas un no dažādām vietām. Un tā ir patiesībā viena ļoti tāda maģiska iespēja. Un tā ir patīkama sajūta šajā vidē, kas, protams, nav ne latviska, kas ir pietiekami internacionāla, satikt tomēr tos savus cilvēkus. Un mēs īstenībā ļoti novērtējam to.
4: Par kora nosaukumu, taču mēs laikam tā arī nepastāst.
1: Jā, es tieši gribēju vairāk.
4: Kori sauc Alma, jā, vai spāniski izrunājot, būtu pareizāk teikt ar mīkstāko elta Alma, un tulkojumā no spāņu valodas tas nozīmē dvēsele. Tas, protams, varētu būt arī kora nosaukums, kas veltīts kādai Almas tantai Latvijā. Protams, man nav nekas pret to, un absolūti to tā var uztvert, bet mēs mēģinājām tā, lai tas izklausās latviski vienlaicīgi, un vienlaicīgi, lai tam būtu arī kāda nozīme Spānijā. Tā

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Turpinām Latviešiem pasaulē un no saulainās Spānijas drīz pārcelsimies uz Vāciju, uz Latviešu centru Bērzēnē, kur notiks diasporas drošības fórums. Bet vispirms mazliet par to, kas vēl aktuāli ir nākamajā nedēļā.
0: Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
1: Latviešu teātris ir

Amalijā Momento ar iestudējumu, kurš diasporas amatieru teātru saietā plec solis godalgos ar Grand Prix, dodas viesizrādēs uz Latviju. Izrāda latviešu sievietes Itālijā tikai iepazīstina ar sevi otrā daļa mātes, tapusi sadarbībā ar Regnāru Vaivaru un stāsta par sievietēm, mājām, identitāti, attālumu un tuvību, par to, ko nozīmē būt latvietei pasaulē un ko sevī nes mātes stāsts. Tā ir izrāda par saknēm, attālumu un mīlestību un spēku, un tajā apvienojušās trīs brīnišķīgas latviešu aktrises no dažādām valstīm – Sandra Bondarevska no Īrijas, Latviešu teātras Liedes, Lilita Tomsene no Dānijas Latviešu teātra Pūpols un Lāsma Pintere no Itālijas Latviešu teātra Momento, un Lāsma pati ir arī šīs izrādes režisore. Latviešu sievieti Itālijā tikai iepazīstina ar sevi otrā daļa mātes. 31. jūlijā būs skatāma Jelgavas studentu teātri un notiks festivāla netik daudz jauni, cik radoši, kas iezīmē teātra pastāvēšanas 80. Sezonu ietvaros. 1. augustā Rutskas muižā Cēsīs, 2. augustā Dramaturgu teātrī Rīgā un 5. augustā Jēkabpils novadā Sāles tautas namā. Nākamās nedēļas nogalē no 1. līdz 2. augustam Latviešu biedrība Kopenhāgenā rīko dabas piedzīvojumu, mēža patvērumu nometni ar nakšņošanu patvērumos, kopīgām vakariņām pie ugunskura, spēlēm, sarunām un svētdienas rīta pastaigu. Augusta sākumā Latviešu somu ģimeņu biedrība Laivas aicina uz nometni Latviešu dienas Loimā. Tās programmā radoša un aktīva atpūta latviskā vidē, pīrāgu cepšana, dēju darbnīca bērniem, iepazīšanās ar kokli, mākslas un dabas zinātņu darbnīcas un filmu vakar pieaugušajiem un bērniem, latviešu valodas pilnveids darbnīca bērniem, novus un pingponga turnīrs, dārgumu meklēšana vasaras pilnbriedā un latviska vide no rīta rosmes līdz vakarēšanai un dziesmu dungošanai pie ugunskura. Par šo jau mēs reiz latviešiem pasaulē veidojām sarunu. No 2. līdz 9. augustam Latviešu centrā Bērzaine Vācijā norisināsies 3x3 saiets ar plašu programmu visām paaudzēm, radošām darbnīcām, semināriem un vakara pasākumiem. Dalībniekiem būs iespēja piedzīvot latviskās tradīcijas, baudīt Švarcvaldes ainavas un satikties ar izciliem ieviešu vadītājiem. Bet jau nākamajā nedēļā Bērzainē norisināsies diasporas fórums drošas pieturas pasaulē, un par to drīz vien mēs arī sarunāsimies ar vienotā rīkotājiem Induli Bērziņu.

0: Aktuāli.
1: Katru reizi raidījumā arī piesaucam, ka mēs sadarbojamies un ka mūsu raidījumi pēc tam audio saiti var gan Latvijas Radio 2 mājaslapā meklēt, gan arī portālā latviešu.com. Un šodien man ir tas prieks, ka tieši latviešu.com vadītājs pie mums studijā ir ieradies, un ne tikai latviešu.com vadītājs, bet arī Daugavas Vanagu Vācijā vadītājs Indulis Bērziņš. Labdien!
2: Sveiki!
1: Par ko mēs runāsim? Par latviešu.com droši vien, ka nē, bet mēs varam pieminēt, ka tur jūs mēģināt savākt visu aktuālo, kas vispār notiek visā diasporas pasaulē.
2: Nu, jau vairāk kā 20 gadi ir tā iespēja to darīt, un tas mērķis paliek viens un tas pats 20 gadus, varbūt tie līdzekļi tikai mainās un kļūst modernāk mazliet. Mm-hmm. Priecājamies, ka mēs arī tad esam attīstījušies un no informācijas izziņošanas esam kļuvuši arī par pietiekoši lieliem satura radītājiem, lai piepildītu Latvijas informācijas telpu arī ar to, kas notiek diasporā, jo ārpus Latvijas notiek tik daudz brīnišķīgas aktivitātes, un mums šobrīd arī ļoti daudz video materiāla veidojās. Un
1: jums ir savs korespondentu tīkls visā
2: pasaulē, un mēs tiešām priecājamies, ka mēs spējam un mums tā iespēja ziņot par šīm brīnišķīgajām aktivitātēm visā pasaulē, un tā darbība nepaliek tikai tajās mītnes zemēs, bet arī informatīvā telpa ir vienota gan Latvijas diasporai, gan arī latviešu Latvijā.
1: Man liekas, ka ļoti arī mēs varam iedvesmoties viens no otra diasporu, no šeit Latvijas iedzīvotājiem un Latvijas savukārt no diasporas un diasporas dažādu valstu latviešu cilvēki arī viens no otra iedvesmojas.
2: Man liekas, ka mēs kļūstam stiprāk un bagātāk, jo Latvijā varbūt visi saka, ir 2 miljoni, bet vēl jau jāpieskaita tomēr tas 500 000, kas ir visā pasaulē. Līdz ar to es domāju, ka mēs diezgan droši varam teikt, ka mēs esam 2,5 miljoni un vēl vairāk.
1: Tieši tā, pavisam drīz.
2: 30. un 31. jūlijā.
1: Bērzainē, ar kur tev arī ir cieši saites, tātad latviešu īpašums Bērzainē, kur notiks tāds fórums veltīts aizsardzībai.
2: Bērzaine jau vairāk kā 70 gadus piedara latviešu organizācijai Daugavas Vanagu Vācijā, kas ir vēsturiski leģionāri, vai ja mēs arī varam teikt latviešu jauniešu cīnītāji dibināta organizācija, kas tika iegādāta sākotnēji bija paredzēta kā kara invalīdu mītne, bet vēsturiski viņa ir attīstījusies kā latviešu centrs. Mēs esam priecīgi, ka šobrīd Bērzaine var kalpot pēc būtības tiem pašiem mērķiem, kam viņa arī sākotnēji tika dibināta, domājot par Latviju, domājot par Latvijas drošību, aizsardzību. Mums katru gadu ir vairāk kā 2000 viesi no Latvijas, kas viesojās un lūst baudu šajā mazajā saliņā, bet mēs šobrīd arī diezgan aktīvi iesaistamies dažādās citās sabiedriskās aktivitātēs, ieskaitot šo fórumu, lai pulcētu cilvēkus, kam ir svarīga Latvijas drošība, Latvijas valsts aizsardzība, un pārunātu dažādas iespējas, kā latvieši arī ārpus Latvijas var būt daļa no visaptverošās valsts aizsardzības.
1: Tad fórumā, es saprotu, piedalīsies tikai diasporas pārstāvji?
2: Nē, būs arī Latvijas pārstāvji, mums būs Ganta fonda pārstāvji ciemos, kas dalīsies par pieredzi, kā viņi ir palīdzējuši Ukrainai. Mums būs arī vācu iestāžu pārstāvi, kas stāstīs par situāciju, kā tad notiktu sadarbība un kāda būtu Vācijas, teiksim, līdzdalība, ja gadījumā notiek kas Latvijā, un mums arī viesosies Ukraiņu draugi, mums Bērzaine pati uzreiz uzņēma vairāk kā 20 Ukraiņus, un arī viņi tad stāstīs par šo pieredzi.
1: Viens no tiem mērķiem ir, kā diasporas kopienas var iesaistīties Latvijas aizsardzības tīkla veidošanā. Saka vispār, cik diasporai ir aktuāls un sāpīgs šis jautājums par Latvijas drošību, par Latvijas aizsardzību.
2: Nu, ja skatās diasporas trimdas organizācijas, tad viņām šis ir bijis temats numur viens visu darbības laiku, kad Latvija nebija brīva, nodarbojās ļoti aktīvi ar Latvijas interešu pārstāvību, ar Latvijas valsts dažādu ziņu nešanu pasaules mēdījos, jo nu nav noslēpums, ka Krievijas propaganda ir vājprātīga, un tieši sabiedriskās organizācijas ārpus Latvijas agrāk bija tās, kas cīnījās, lai Latvijas ziņas tiktu nodotas citur pasaulē. Tā realitāte ir tāda, ka Krievija mums ir kaimiņos, un lielā mērā tāpēc ir jāmēģina atjaunot tās spēcīgās iestrādes, kas ir bijušas, un šobrīd ir ļoti aktīva arī, ja tā drīkst teikt, jaunā diaspora, kas ir nesen izbraukuši. Tad mūsu mērķis ir vienot šos aktīvos cilvēkus, lai jau organizētos šobrīd, lai mēs būtu gatavi, lai mēs zinātu, ko jau šobrīd var darīt. Tā skaitā informācijas telpā ir ļoti daudz lietas, ko jau šobrīd var organizēt un darīt. Un, piemēram, joprojām ārpus Latvijas tiek dažādi Krievijas narratīvi, tiek nomalnot Latviju, tiek dažādi meli izplatīti un dezinformāciju. Un varbūt, ja angļu valodā informācija kaut kāda vēl ir pieejama, tad daudzās mazākās valodās, teiksim, šajā mītnes zemē, kur jau šobrīd mēs varam aktīvi palīdzēt Latvijas drošībai, dodot mūsu ziņas pasaulē savas valsts mēdījiem.
1: Es saprotu, ka šajā fórumā arī jūs apskatīsiet, nu nedod Dievs tādu situāciju, ja kaut kas notiek Latvijā. Kā diaspora rīkojās tādā gadījumā?
2: Nu, tās ir lietas, kam ir jāgatavojās, iepriekš jāizstrādā. Mēs ļoti daudz mācāmies un mācīsimies no to zemesardzes, jau gan ziedojums, jau šobrīd vāds, gan pat gatavojās un trenējās. Šis ir darbs, ko mēs šobrīd arī sāksim un lēnām iesim uz to, lai mēs būtu tīkloti, būtu organizēti un katrs kaut kādā situācijā zinātu, ko viņš var darīt.
1: Nu, piemēram, ko var darīt?
2: Ja, noteikti, teiksim, stundi X, kurā brīdī, kurš cilvēks pieslēdzās kādam bēgļu palīdzības centram, lai uzņemtu bēgļus vai tulkošanā palīdzētu. Vai ne? Ir cilvēki, protams, kas jau zina, kā organizēt ziedojumus, veikt piegāžu ķēdes uz Latviju. Tajā brīdī, ja nu iestāsies šāda X stunda, protams, ka būs Krievijas mērķis panākt to, lai ārvalstu palīdzība nenonāktu Latvijā. Līdz ar to ir ļoti skaidri, kad ir jau jābūt iepriekš sagatavotiem, iepriekš organizētiem, lai mēs katrs savā mītnes zemē skaidrot savai sabiedrībai, ka šāds atbalsts tomēr ir nepieciešams un ka Krievija izplat melus.
1: Šis fórums notiek Vācijā, tā ka droši vien, ka jūs apskatīsiet arī Vācijas pieredzi.
2: Jebkurā X stundā arī Vācijā ir noteikti process, kas iestājās un kā šī darbība notikt Vācijā. Līdz ar to tieši šī sadarbība un šī informācija, kur pieslēgties kādai iestādē Vācijā, lai kaut vai šie te paši cilvēki, kas ir gatavi tulkot, šie te paši cilvēki, kas ir gatavi organizēties bēgļu centros, lai palīdzētu koordinēt bēgļu plūsmu. Ne? To var darīt tikai ciešā sadarbībā ar vietējām iestādēm.
1: Sakai, vai ir vēl iespēja pieteikties uz šo fórumu, jo saprotu, ka pēdējais datums bija 25. jūlijas, tā bija vakardiena.
2: Mēs pirmo dienu organizēsim attālināti. Tas nozīmē, ka pieteikties, es domāju, ka varēs arī pēdējā brīdī.
1: Tad pirmā diena būs, varēs attālināt, otrā diena jau vairāk tādas praktiskās nodarbības būs un dažādas situācijas izspēlētas.
2: Mums ir tas gods arī piesaistīt diezgan spēcīgs eksperts, kas tad varēs arī uz vietas organizēt šādas te praktiskas izspēles. Mēģināsim praktiski simulēt šādu situāciju un tad saprast varbūt, kas ir tas viss sarežģītākais, jo varbūt kādreiz tieši, kad tu tā kā nosimulē to praktisko situāciju, tad rodās kaut kāda emocija, jautājums vai problēma un pirmā diena būs tā kā teorija vai ne, un tad otrā dienā jau mēs praktiski liksim vairāk.
1: Tā ka pirmajā dienā viss attālināti pieslēdzās un otrā dienā sabrauc viss,
2: tieši tā.
1: Praktiskās mācības tur varētu īstenot. Brīnišķīgi, lai tad izdodās tad 4. un 5. 30. un 31. jūlijā Vācijā, Bērzainē, Daugavas vanaga īpašumā drošas pieturas pasaulē šāds fórums un kā diasporas kopienas var iesaistīties Latvijas aizsardzības tīkla veidošanā. Indulis Bērziņš, viens no šīs konferences fóruma organizētājiem pie mums šobrīd ir studijā, arī Latviešu kom vadītājs. Pēc brītiņa izmantoju to, ka tu esi pie mums atnācis. Parunāsim arī par to, kas notiek interesants vasarā Bērzainē Daugavas vanaga namā. Mazliet mūzika un tad turpināsim.

0: taukt. Latviešiem pasaulē aktuāli.
1: Mēs turpinām Latviešiem pasaulē, un šodien pie mūsu studijā ir Indulis Bērziņš, latviešu komvadītājs un arī Daugavas Vanagu vadītājs Vācijā. Tu esi ļoti cieši saistīts ar Bērzaini, jo nākamnedēļ tu dodies uz turienu. Bērzaini īstenībā visu laiku ir ļoti aktīvi, un kā tu teici, ap 2000 cilvēku gadā tur ierodas.
2: Mēs tā gadā apmēram saskaitam, jā.
1: Bet no vasara jau īpaši tur notiek dažādi koncertu pasākumi un nometnes.
2: Bērzainis koncepts arī ir mazliet mainījies, jo, teiksim, agrāk Bērzaini bija aktīvi tā kā visa gada garumā. Mēs izīrējām istabiņas arī Bookingā ārvalstu viesiem. Tad šobrīd ir tā, ka no septembra līdz maijam ir tāds maziņāks klusuma periods, tad mēs uzņemam tikai nelielas grupas no Latvijas līdz 15-20 cilvēki. Nu un tad vasara ir šis skaistais, skaļais brīdis, kad no kādā aprīļa līdz oktobrim, jo aprīlis, oktobrs ir tas foršākais laiks, kad Latvijā tā kā vēl mazliet vēss ir un tur jau ir tie 20-25 grādi, un tad mums sāk braukt. Daudz mēs priecājamies gadā uzņemt vismaz 7 līdz 8 autobusus gadā ar dziedātājiem, dejotājiem. Ja viņiem ir koncerti pie mums un koncerti Vācijā, tad mēs rīkojam sadziedāšanās. Un pašā vasarā, protams, ir nometnes.
1: Non-stopā, man liekas.
2: Non-stopā notiek nometnes, un tad viņas mijās ar viesiem, kas atpūšās, un tad ir daudziem viesiem tā fantastiskā iespēja, ka tu atbrauc, piedalies bērnu nometnē, pēc tam tu pat nedēļu paceļo pa Eiropu. Mēs diezgan daudz esam strādājuši, lai apkopotu visu, ko tur skaistu var redzēt. Varbūt tas ir tas iemesls, kāpēc arī šobrīd tie pasākumi ir salikt kopā, jo tūlīt pēc fórumas svētdien sāksies arī mūsu 3x3, kas jau 6. Gadu notiks Bērzainē.
1: Mēs... Nu, viss pasaules sabrauks.
2: Nu, tāpat īstenībā var teikt, jo es tagad neesmu izsekojis dalībnieku sarakstam, bet mums katru gadu ir ap 110 dalībnieki, jo vairāk Bērzaini nespēja uzņemt. Pirmajā 3x3 bija no 12 valstīm, es domāju, ka šogad arī no kādām 7 vai 9 būs, un tā ir tāda fantastiska iespēja šo nedēļu. Nu, man pašam tas ir liels prieks, jo es pats kā bērns esmu izaudzis 3x3 nometnēs, līdz ar to tas bija tāda tā kā pašsaprotama misija, ka tā kā ir Garazers un ir 3x3, tad ir Bērzaini un ir 3x3, un tad līdz ar to šogad jau 6. Gadu būs 3x3 Bērzainē, un tad pirms tam mēs rīkojam tādas tā kā arī savas nometnes mazais latvietis pasaulē, kur tad uz nedēļas nogalēm sabrauc bērnu un jaunieši tie, tad gan no tuvākās apkārtnes, un tad arī dažādas foršas latviskas aktivitātes tiek
1: rīkotas. Mācās latviešu valodu un vēl viskā
2: pavada kopā, un ir tas brīnišķīgais stāsts, ka kādreiz ir tā, ja sabrauc jaunieši no vienas valsts, tad ir ļoti viegli runāt tajā vienā valodā.
1: Jā, un savu, valodā,
2: jā, bet Bērzaini ir tā vieta, kur sabrauc no visas Eiropas un visas pasaules, attiecīgi tā vienojošā valoda ir latviešu. Un tas tad ir tas foršais, ka tad nav citu variantu, kā runāt latviski.
1: Un tā droši vien arī lieliski iespēja iegūt draugus, pat ne tikai uz vasaru, bet uz mūžu, droši vien arī vienēt.
2: Tā ir, jā, un tas ir iemesls, kāpēc es arī pats un man sievu, mēs kā ģimene sabieriski iesaistamies, jo tev ir iespēja, ka bērni izaug vidē, kur tu priecājies, kad tu tev pašam ir bijis tas gods izaug, un tāpēc arī tu to dari, jo tu zini, ka bērniem tā ir fantastiska vide, kur pavadīt laiku un iegūt zināšanas un draugus.
1: Bet vēl kaut kur var pieteikties uz 3x3, jo droši vien ir pa vēlu, bet turbūt kaut kāda mazais latvietis vēl var pasekot līdzi.
2: Pilnīgi noteikti, vec Bērzaini ir tāda maza nometnīte, un tad rezultātā sanāk tā, ka varbūt beigās kādai ģimenei kaut kas, man liekas, ka šobrīd arī tā, ka viena ģimene, diemžēl, ateica, un tad atbrīvojās viena vieta, un tad man liekas, ka iespējams, ja kāds interesējās, pilnīgi noteikti var vēl uzjautāt, ja nu pēkšņi būs tā iespēja, tad arī pēdējā brīdī var vienmēr ielikt, bet mēs cenšamies, protams, neuzņemt vairāk, jo tad arī ir grūti ar nakšņošanu.
1: Un tajā mazajā Latvijā tad arī kaut kāds pasniedzējs skolotāji ir no Latvijas vai vietējie?
2: Gan. Mums ir tas liels gods, kad jau otro gadu pēc kārtas no Latvijas brauc jaunsardzes pārstāvi. Tas nozīmē, ka divas no šīm 4 nedēļas nogalēm ir tematiski tiek papildināts arī ar dažādām jaunsardzes tēmām, kas ir diezgan liels pienesums, jo beigās, ja tie bērni no jaunības, no bērnības pieņem šīs aktivitātes kā daļu, tad viņiem tāda patriotiska audzināšana jau ir pašsaprotama, un tad arī nav nekādi jautājumi par iesaistību.

0: Tīšanos valsts aizsardzībā vai valsts aizsardzības dienestā, jo viņi ir izgājuši cauri no bērnības. Un to visu jau prot, kā mazi bērni, ne tikai 18 gados iemācās.
1: Kā sāksies nākamajā ceturtdienā, tā tiešām aizraujoši, kā es teicu, nonstopā tev visu vasaru droši bijis bērzēni.
0: Jā, un viena diena, man liekas, ir brīva, pēc trīs reizes un atkal jau pilna māja būs ar grupu no Latvijas. Tā kā mēs ļoti priecājamies būt tāda mazā Latvija Eiropas centrā.
1: Bet neskatoties uz to tomēr, ka Indulis Bērziņš pavadīs nākamos varbūt pāris mēnešus Bērzēnē, neskatoties uz to, portāls latviešu.com aktīvi turpina darboties arī bez priekšnieku šeit Latvijā, jo?
0: Man ir fantastiska komanda ar brīnišķīgiem rakstītājiem, video veidotājiem, un es arī priecājosies, kādu brīdi vēl bija galvenais redaktors, taču šobrīd ar Līvu Karlsonu galvenās redaktors amatā, man ir iespēja, kā saka, ikdienas saturā neiesaistīties, tiešām būt tādam tā kā dibinātājam, radītājam un skatīties varbūt no malas dažreiz, cik brīnišķīgi tas viss ir attīstījies.
1: Man jāsaka tev paldies un laimīgu ceļu, lai
0: paldies.
1: Viss izdodās. Indulis Bērziņš šobrīd mūsu Latvijas Radio 2 Latviešiem pasaulē studijā, un kā es vienmēr saku, tad meklējiet arī šo raidījumu atkārtojumā mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un portālā latvieši.com.
0: Paldies!

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē, studijā bija Baiba. Tiksimies atkal nākamajā svētdienā, tieši pēc nedēļas, 5:00 pēc Latvijas laika, bet ja vēlaties šo raidījumu atkārtojumā, vēlreiz varat noklausīties mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un portālā latviešu.com. Lai tiešām vasarīgi, skaisti un brīnišķīgi ir jūlija pēdējā nedēļa, un tad jau mēs tiekamies nākamajā svētdienā. Atā!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas Radio.

Bet ar laiku visas rozes, cita vēlāk, cita ātrāk, nevajaga tu daļ noskūt, tomēr pārvēršas par nātrē, cita

Tre labāk, nātre pati sevi sargā. Tā nevienam neizdabā, nemaksājas naudā bargā. Sētas malā kaut kur novīst, nevis novīst kāda vāze.

0: Paldies, maestro! Paldies!
1: Latvijas Radio 2.

dodom. Neka nota kas manā sirdī noglabāts. Es nepārdošu un neatdošu.

šo. To, kas manai sirdī pieder, to, kas man vēl pašam noder, to nevarēs nekādās daļās sadalīt.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

0: Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā vakara mūzikas programmā.
1: Cik skaista tu esi, mana dzimtā Liepāja. Un lai kur es arī nebūtu, es nekad neaizmirsīšu pilsētas skaistākās meitenes.

Es esmu Artūrs Rēniks no grupas Tērvete, un mana dziesma šobrīd skan Latvijas Radio 2 nakts programmā. Lai jums jauka, romantiska, sapņaina nakts.

šķiras, kārtas šķiras un kārtas mijas. Un tas mirklis, vai vispār bija, varbūt vienkārši izlicies. Un tas mirklis, vai vispār bija, varbūt vienkārši izlicies. Es vairs nezinu, rokas kustās, gadiem pierastās.

man skamos ir gadiem bijis. Tinu nakti,

jādziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.

domiem. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.

atmiņās brauc pa mūsu zemi brīvo omnibus, kas nestājās. Pirmā stāvā neticīgie, otrā mazliet laimīgie. Buratino pie pieminekļa zied uz kārtu. Muļķu laukā aproka beigas un raugās.

Es esmu Aigars Pomaskovs no grupas Tālbraucēji, un tieši šobrīd Latvijas Radio 2 nakts programmā skan mūsu grupas Tālbraucēji dziesmā.

Bet solis nelēc pādēdē, jo pādēdē viņš injonu. Pēc 12 seļāvī nāk šampaniec ar fontānu.

Music.

Pulkstenis ir 3. Un Latvijas Radio 2 turpina skanēt nakts programma. Niedro.